در تهران از بامداد امروز سپاه پاسداران در همکاری با سازمان بسیج یک رزمایش برگزار کرده. در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی مقامات مسئول رزمایش امروز را پویشی مردمی با حضور 300 هزار داوطلب بیش از 300 هزار داوطلب تبلیغ می‌کنند و در رسانه‌های اجتماعی مردم و شاهدان بی‌طرف رزمایش امنیتی امروز را مراسمی حکومتی سازماندهی شده و با حضور حداقلی نیروهای حامی حکومت روایت کردند. آیا رزمایش خیابانی سپاه پاسداران جز خط و نشان حکمرانان ایران برای مردم و معترضان در داخل کشور پیام دیگری هم دارد؟

0: رزمایش خیابانی امروز در حد فاصل میدان امام حسین تا میدان انقلاب تهران که با سازماندهی سپاه پاسداران تهران بزرگ یا همون سپاه محمد رسول الله به فرماندهی حسن حسنزاده برگزار شده، رزمایش نظامی و امنیتیه که رسانه‌های حکومتی با تکرار ادعاهای همیشگی اون رو خودجوش، مردمی و برآمده از ولایت پذیری و در راستای نمایش اقتدار و تاب‌آوری جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند. و در مقابل مردم معمولی دست کم در رسانه‌های اجتماعی با چند سوال به سراغ همین رزمایش رفتند، مثل اینکه آیا دادن کلاشینکوف به دست بچه 12 ساله یه رخداد خودجوش مردمیه، یا موتور کراس روندن دو تا زن با حجاب اجباری با پرچما و نمادهای مذهبی خیلی امر طبیعیه، یا این همه هزینه توی این روزای سخت برای چی؟ اینکه به مردم بگن ما هنوزم طرفدار داریم، و البته زیر سوال بردن ادعای حضور 313 هزار نفری در این رزمش. همکارم نرگس سبا به سراغ همین رزمش رفته تا در آینه تاریخ به نمونه‌های مشابه اون نگاه کنه. نرگس، رزمش خیابانی امروز نماینده چیه؟
1: حکومت میگه نشونه اقتدار و تاب‌آوری، و کارشناسای سیاسی میگن نشونه هراس حکومت از مردم و کاهش توان سرکوب حکومت. اما اونچه بیش از پیش واضحه اینه که رزمایش امروز تلاشی برای تبلیغات حکومتی و ارعاب جامعه بوده. امروز جمهوری اسلامی در تهران رزمایش خیابانی با عنوان 313 هزار جان فدای

0: ایران برگزار کرد. اسمش رو ایران گذاشتن، اما اسم رمز مراسم لبیک یا خامنه ای بود. یعنی از همون اول دفاع از کشور و وفاداری به رهبر عمدن یکی گرفته شد. این تکنیک تازه‌ای نیست. حکومت‌های ایدئولوژیک بارها تلاش کردن حمایت از یک حکومت استبدادی رو با وطن دوستی یکی نشون بدن. در آلمان نازی پیراهن قهوه‌ای‌های اس ای خیابون‌های برلین رو با رژه، یونیفرم و نمایش قدرت پر می‌کردن. نسل نوجوانان هیتلری رو هم با اردو، ورزش، نظم نظامی و وفاداری شخصی به هیتلر تربیت می‌کردن. موسولینی هم همین منطق رو داشت. پیراهن سیاه‌ها در خیابان‌های روم یا میلان قدرت فاشیسم رو نمایش می‌دادن و جوانان، کودکان و نوجوانان رو از سن پایین با ایدئولوژی حکومت آشنا می‌کردن. صدام حسین هم در عراق بعدها فدایی صدام رو ساخت. پسران 10 تا 15 ساله آموزش نظامی و تلقین بعثی می‌دیدن. تاریخ میگه دیکتاتوری ها فقط ارتش نمیخوان، نسلی از مردم رو میخوان که حکومت رو با میهن اشتباه بگیره. شباهت توی همه این موارد غیر قابل اغمازه. جمعیت بزرگ، لباس، نماد مشترک، دشمن مشترک و رهبر مشترک. پیتر بکر یکی از اعضای سابق جوانان هیتلری سالها بعد گفت تبلیغات اونقدر آروم و مداوم وارد زندگی شده بود که در 15 سالگی واقعا باور کرده بود هیتلر منجی آلمانه و تازه بعد از جنگ با واقعیت جنایت ها و با کوره های آدم سوزی روبرو شد. خودش گفته اول باور نمی کرده، 2 سال طول کشیده تا بتونه واقعیت رو حذف کنه که در خدمت چه سیستم اهریمنی بوده. این قدرت پروپاگانداست. اول پیچیدگی‌های جهان رو تا حد ممکن ساده و دو قطبی می‌کنه و بعد در این دو قطبی خط خودش رو به عنوان نماد حقیقت جا می‌اندازه. ما خوبیم، اونا بدن. دین علیه کفر، نور علیه ظلمت، حق علیه باطل یا خون بر شمشیر پیروزه. برای ما ایرانی‌ها البته این ترکیب آخری خیلی آشناه. بعدش پروپاگاندا از مردم می‌خواد تا خزینه این قصه رو با فدا کردن جونشون بده. جمهوری اسلامی این روش رو قبلا آزمایش کرده. در جنگ ایران و عراق بسیج نوجوانان رو به جبهه میفرستاد. منابع مستقل درباره حضور کودکان و نوجوانان در عملیات‌های بسیار خطرناک از جمله عبور از میدان‌های مین و حملات موج انسانی شواهد متعددی رو ثبت و گزارش کردند. روایت کلید بهشت هم از همین پروپاگاندای شهادت طلبی اومده که مرگ رو نه به عنوان فاجعه بلکه به عنوان میانبر به بهشت تبلیغ می‌کرد. در حقیقت جمهوری اسلامی جنگ رو با زبان مذهبی برای نوجوانان قابل پذیرش کرده بود. حالا دوباره همون واژه ها برگشتن و بهش سویه ناسیونالیستی هم دادن. جان فدای ایران در کنار لبیک یا خامنه‌ای. دفاع از میهن در کنار دفاع از دین. همه زیر لوای یک رهبر و یک پرچم. و باز تحریک مردم و این بار با یه روش نسبتاً جدیدتر. حکومتی که بنیانگذارش ملی‌گرایی رو خلاف اسلام میدونست الان غرق در شعارهای ملی میهنی شده. کارشناسا هشدار میدن این شعارهای میهن پرستانه نشونه تغییر ماهیت حکومت نیست، نشونه زبان تازه حکومت برای فروختن همون ایدئولوژی کهنه است. یعنی اگه تو سالهای دهه 60 بخشی از مردم به اسم اسلام برای دفاع از حکومت ولایت فقیه مغزشویی می شدن، حالا به اسم ایران برای دفاع از همون حکومت شستشوی مغزی می شن. ناظرهای سیاسی معتقدن هدف اصلی پروپاگاندای کنونی 3 چیزه. حکومت میخواد به خارج بگه هنوز نیروی انسانی عظیمی داره. به مخالفان داخلی بگه خیابون متعلق به شما نیست. و به حامیان خودش بگه هنوز قدرتمنده. برای همین عدد 313,000 نفر عدد مهمیه. یک نماد در روایت‌های مذهبی که به تعداد یاران امام 12 شیعیان در زمان ظهور اشاره می‌کنه. روایت شاهدان عینی اما در رسانه‌های اجتماعی تعداد شرکت کننده‌ها در رزمایش امروز رو بسیار کمتر از عدد ادعایی ارزیابی می‌کنه. از تصاویر جالب این نمایش حضور زنان موتورسواره. حکومت امروز زن موتورسوار رو به عنوان نماد قدرت و وطن دوستی نمایش میده. اما زن عادی ایرانی تا همین امروز برای گرفتن گواهینامه موتورسیکلت با مانع قانونی و اجرایی روبرو بوده و هست. این تناقض جمهوری اسلامیه. وقتی زن برای تبلیغات حکومت لازم باشه، موتورسواریش افتخار ملیه. وقتی همون زن برای زندگی خودش آزادی میخواد، مسئله تبدیل میشه به ضدیت با قانون و عرف و شرع. پس جانفدا رو فقط یه رژه ساده خیابانی نبینیم. این طرح بیش از اون که بخواد پیامی برای خارج داشته باشه، پیام سرکوب برای داخله. میخواد به هر مخالف هشدار بده که اگه توی خیابون بیایید، فدایان رهبر شما رو سرکوب میکنن. یادمون نره که این مدل قبلا در دهه 60 و 70 هم با استفاده از گروه‌های موسوم به انصار حزب الله برای حمله به مخالفان تست شده بود. اما ناظران سیاسی و جامعه شناسا معتقدن جامعه امروز با دهه 60 فرق‌های اساسی داره. پروپاگاندای رژیم حاکم با وجود اینترنت و رسانه‌های آزاد که صدای مخالفان و منتقدان رو به ایران میرسونه رنگ باخته و تاریخ یک حقیقت رو یادآوری می‌کنه. نه پیراهن قهوه‌ای‌ها هیتلر را از سقوط حفظ کردند، نه جوانان بعثی صدام را جاودانه کردند و نه بسیجیان جانفدا قدرت چنین کاری را دارند. اگه مردم حکومتی را نخواهند.
1: اینجا صدای آمریکاست و این برنامه تفسیر خبر. اگر که برای دیدن برنامه تفسیر خبر در زمان پخش زنده بر روی فرستنده های ماهواره‌ای به دلیل ارسال پارازیت با مشکل مواجه هستید و یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا مرغوم به صرفه نبودن خرید و استفاده از اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو در پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنن ببینید، راه حل ساده ابتکار همکاران هم در بخش دیجیتال صدای آمریکاست که پادکست تفسیر خبر رو هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در حدود ساعت 8 شب به وقت ایران در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میکنن. برای دسترسی به کانال تلگرام صدای آمریکا راحت ترین راه اسکن کردن QR کدی است که تا ثانیه های دیگه همکارانم هم روی صفحه تلویزیون نشون میدن. همین QR کد، لطفاً این QR کد رو فقط و فقط در زمان پخش زندگی تلویزیونی اسکن کنید تا از هر گونه خطر احتمالی برای فریب شما اگر قرار باشه از این QR کد استفاده بشه در امان باشید. نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر، پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره، روی گوشه تلفنتون و یا روی کامپیوتر خانگیتون و یا هر دیوایس دیگری که قابلیت اتصال به اینترنت داره و صوتی تصویری است میتونید این پادکست رو دانلود و هر زمان هم که تمایل داشتید گوش کنید که حاوی تمام نکاتی است که در برنامه تفسیر خبر به محضر شما ارائه میشه. اما امشب و پیرامون مبحثی که به عنوان موضوع روز برنامه‌مون انتخاب کردیم، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از شهری و اسکله در فنلاند به ما خواهند پیوست در طول برنامه و دو مهمان هم از ایالت تگزاس در ایالات متحده آمریکا داریم. یکی بهنام بهشتی، تحلیلگر سیاسی از دالاس و دیگری سجاد شهرابی، روزنامه‌نگار از هیوستن، که به هر سه مهمان محترم برنامه خوش آمد میگم. آقای شهرابی، از شما شروع کنم، از همین جانفدایانی که امروز به نام ایران ولی به کام مجتبی خامنه‌ای در تهران رژه رفتند، مراسمی برگزار کردند و نمادهای متفاوتی رو هم بروز دادند. ابتدا نگاه شما رو به عنوان یک روزنامه نگار به ماجرا به نگاه کنیم. آنچه شما رصد کردید چه بود و چه چیزهایی رو نشان میداد؟
2: درود بر شما جناب آقا زمانی بزرگوار، درود بر مهمانان ارجمند، مردم شریف و نازنین ایران. بله، چیزی که امروز تحت عنوان رزمایش جانفدایان ایران دیدیم، اولین نکته رو که ثابت کرد اینه که حکومت احساس میکنه از ابزار تبلیغاتی جانفدایان هنوز به اندازه کافی استفاده نکرده و فرصت این رو داره که حالا تا جایی که میتونه بیشتر و پررنگتر به این مقوله بپردازه و رسیدگی کنه، تا جایی که حسین طائب صریحاً عنوان کردش که مراسم امروز یک رزمایش و یک راهپیمایی ساده نیست و قراره از بین جانفدایان کسانی که آمادگیشو داشته باشن به عنوان نیروهایی در اختیار گرفته بشن، آموزش‌های زمینی و دریایی و هوایی ببینن و خب قطعاً این به معنای گسترش بسیج مردمی. همونطور که در گزارش خانم سبا هم بود، عدد 313,000 قطعاً عدد واقعی نیست، تصاویری که به هیچ وجه اینو نشون نمیده، با وجود اینکه پروپاگاندای حکومتی همیشه اصرار به بیشتر کردن اعداد داره و مشکل صریح جمهوری اسلامی با اعداد، خودشون عنوان کردن که بیش از 400,000 نفر در این همایش ثبت نام کردن که خب هممون میدونیم این عدد واقعی نیست. اما در مورد ارتباط این پویش و این پویش که نیست، البته این رزمایش و گسترش نیروی بسیج و تعامل و کانکتی که با شبه نظامیان خارج از کشور مثل حزب الله و هشت شعبی داره اگر اجازه بدید در بخش بعدی بیشتر.
1: بسیار سپاسگزارم. یه نکته دیگه هم من بگید، اون چه اتفاق افتاد اون طور که حکومت میگه یک امر خودجوش مردمی است یا سازماندهی رو میتونستید در اون ببینید؟
2: قطعا سازماندهی شده.
1: آقای بهشتی از شما هم بشنویم اون چه که در این مورد مطرح هست.
3: بله خب مشخصا این یه سازماندهی خیلی روشنیه و توسط سپاه پاسداران و بسیج داره یه همچین اتفاقی میفته و واسطه به نهادهای حکومتیه. این بخش مردمی هم که میگن اینا منظورشون سپاه و بسیج هم مردمه، اون بخشایی که طرفدار جمهوری اسلامی نیستن خیلی به معنی مردم یا حداقل مردمان خوب که باعث بهشون توجه خاصی بشه دستبندی نمیشن. بنابراین وقتی میگن این حرکت های ما مردمیه، مثلا اون سازمان بسیج هست، این یارگیری هم که همیشه وجود داشته دیگه، چیز جدیدی نیستش که شما وقتی به حکومت نزدیک بشید اونها مایل به یارگیری هستن. فقط یه سری مواردی رو توی عنوان شروع برنامه من دیدم که خیلی باش موافق نبودم. مثلا گفتن صدام و هیتلر هم با این چیزا، یعنی با این نمایشات خیابونی باقی نموندن. دقیقاً با این چیزا باقی موندن تا زمانی که یورش خارجی انجام شد. یعنی اصلا اینجور که فکر کنیم مثلا مردم، ایشون گفتن همونجور که مردم نخواستن اینا نموندن، نه مردم بخوان نخوان زیاد توی این معادلهای این شکلی که رژیم های استالینیستی سر کارن اصلا اثری نداره. ما مردم اعتماد به نفس کاذب نداریم دوباره برن تو خیابون قتل عام بشن. هیتلر یادتون هست که چه اتفاق افتاد؟ ارتش سرخ اومد گرفت اونجا رو اشغال کرد، زنای آلمانی رو ریپ کرد. هیتلر هم اون پایین توی اون قسمتی که بناشده خودشو نامزدش خودکشی کردن. صدام هم که داستانش خیلی دیگه آشناست، ارتش ایالات متحده به همراه انگلستان اومدن و بعد این اتفاق براش افتاد. اگر اینا هنوز داشتن آدم کشیاشونو میکردن. یا نکته دیگه گفتن حراس حکومت از مردمه، با اینم مخالفم. حکومتی ها میدونن که سور و سلاح اتوماتیک حتی جمعیت های میلیونی رو قتل عام میکنه و اینا باقی میمونن و تا زمانی که توازن قوا از بین نره حراس رو من اصلا باش موافق نیستم. یا گفتن کاهش توان سرکوب، نه توان سرکوب هم با جنگ های هوایی با بمباران هوایی از بین نمیره. البته پیشکس بدش، یعنی هیچ رژیمی بدش نمیاد که یارگیری جدید بکنه، گفتمان خودش رو باز تولید بکنه که داره میکنه. یعنی اینا میتونن ادعا کنن که ما در برابر ابرقدرت ایستادیم، بد هستیم، خوب هستیم، هر چی کسی رو حرفمون موندیم، از رهبرمون تا فرماندهان ارشد دو سری کشته شدن و دوباره شهادت رو بپیوندید و از این حرفا. و این متاسفانه باز تولیدی برای گفتمان جمهوری اسلامی خواهد داشت بین خودشونا، وگرنه بخشی از جامعه که منفک شده و اونا هم خیلی اونا رو جز مردم یا مردم خوب یا مردمی که از ما هستن قلمداد نمی کنن که بخوان مخاطبشون باشن.
1: این نکاتی که مطرح کردید رو حتما با دوستان محترممون به اشتراک میگذاریم، با خود شما در موردش بحث میکنیم. در هفته‌های گذشته هم که میزبان شما بودیم آقای بهشتی، این نکات رو در موارد دیگری مطرح کردید. میکوشیم که در طول بحث این گفتمان رو باز کنیم و بهتر درکش کنیم. اما آقای غفوری بذارید، فرمودن مردم از منظر کسانی که این ادعا رو میکنند، یعنی همین کارمندان و فرمانگزاران سپاه و بسیج و اینها رو مردم میدونن، اما تصاویری که منتشر شده کودک 12 ساله نشون میده در حالی که کلاشینکوف حمل میکنه، زنانی رو نشون میده که پوشش، حالا مشخصا معلوم نیست که آیا اینها کارمند سپاه پاسداران یا بسیج هستن یا نه، ولی به هر حال افرادی هستن که طبیعتا شما در مترو یا در خیابان یا در جاهای مختلفی ممکن اونها رو ببینید. میخوام از شما بیشتر بشنوم در این زمینه که اون ترفیمی که از مردم حکومت ارائه میکنه و ترسیمی که آقای بهشتی از مردم گذاشتن که از منظر حکومت یعنی سپاه و بسیج، این چقدر با اون چیزی که امروز هم دیدیم مطابقه یا مغایر؟
4: بذارید من با یه مثال شروع کنم. اول سلام بکنم خدمت شما و مهمانان و ملت شریف ایران و بعد مثال رو بگم. همزمان با برگزاری این مراسم که روزها هفته ها براش تلاش کرد سپاه محمد رسول الله و یک هفته 10 روز پیش هم نویدش رو دادند، خرج سنگینی که براش کردند، اسلحه ای که میدونید که اسلحه دادن دست بچه ها حتما باید یک سوپرویژن، یک نظارت بالایی داشته باشه، ببینید چقدر اینها شبکه از همه نیروشون استفاده کردن برای پروپاگاندا. همزمان با این در جای دیگری از تهران عزیزان میتونن برن در سوشال میدیا ببینن، دوی ماراتون بود، مردان و زنان، زنان با حجاب اختیاری در حال دویدن بودند و با یک روحیه اصلا دیگری، شکل دیگری. یعنی اگر ما اینها رو مردم بدونیم آنها رو مردم ندونیم، در تحلیل اشتباه کردیم و برعکس. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر سپاهی و بسیجی یه قسمتی از سودای مردم هم با خودش داره. ببینید زمانی که شوروی استالینی جمعیت می آورد برای سخنرانی های استالین، همشون که از اعضای سیستم های امنیتی شوروی سابق نبودن، که همشون که نظامی نبودن، مردم هم برمی داشت می آورد، ولی یه عده از مردم می موندن توی خونه هاشون، طبیعتاً شرکت نمی کردن. این در همه نظام های استبدادی هست. من عرضم این است که حکومت با تمام استعدادش، با پول نفت مردم ایران، همه چی رو گذاشت وسط، به قول معروف آلین کرد، در تهران آمد، ولی در جای دیگری مردمی که این حکومت رو نمیخوان به هیچ وجه با این نمایش ها همراه نبودن و این هم زمانی ماراتون دوم تهران با این نمایش حکومتی قشنگ نشون داد که بسیاری از مردم ایران کجا ایستادن. این نمایش ها، این پروپاگاندا، نکته آخری که من میخوام در این بحث بگم و بعد برسیم به صحبت های بسیار مهمی که آقای بهشتی کرد، شاید بتونیم بحث کنیم در موردش. آخرین نکته این بخش من این است که مخاطب این نمایش خارجی ها نیست. خارجی ها همونطور که گفتم جمعیت های میلیونی شوروی رو دیدن، جمعیت های میلیونی حمایت از هیتلر رو دیدن و بسیاری از این چیزها اونها میدانند که این نمیتونه حکومت رو نجات بده. مخاطبش مردم داخل ایرانه. میخواهد بگوید که اگر بیایید بیرون مانند دیماه، ما سرکوب میکنیم، همون که در سالهای آخر عمرش علی خامنه‌ای گفت خدای دهه 60 رو برمیگردانیم. خدای دهه 60 چی بود؟ خدای دهه 60 چماغدارانی بودن که زمانی که گروه های مخالف حکومت میومدن بیرون، اگر سپاه با اسلحهش نمیرفت، نارنجک اگر نمیانداخت وسطشون، که سابقه داره نارنجک انداختن وسط دانشجویان در دهه 60، اگر این کار رو نمیکرد، چماغداران حزب الله رو میفرستاد با چماغ اینها رو سرکوب بکنن. اینها همان چماغ دارنن در هیبت و لباس جدید.
1: یک نکته دیگر هم آقای غفوری به من خیلی مختصر بگید. خود کلمه جانفدا هم یک کلمه است که اینها گرت برداری کردن از عنوانی که در افکار عمومی داده شد به قربانیان 18 و 19 دیماه و کسانی که در اعتراضات دیماه سال گذشته جانشون رو از دست دادن، که گفتن جانفدای میهن هستن، اونها این کلمه رو دارن کار میکنن. این رو چگونه ارزیابی میکنید و آیا این به نوعی مصادره ادبیات مردمی توسط حکومته؟
4: بله، قبلا میگفتن عاشقان شهادت، یادتون باشه، برای ماهایی که زمان جنگ یادمونه، میگفتن عاشقان شهادت و همین بچه ها رو میفرستدن به عشق شهادت و ادبیات رو عوض میکردن. باز خیلی کوتاه به شما برمیگردم به ادبیات دوران استالین. در دوران استالین اصلا چیزی به نام میهن نبود، همه چیز سوسیالیسم بود. در زمان تا قبل از دهه 1940، زمانی که هیتلر حمله کرد به شوروی و میخواستند که مردم رو بسیج
1: حمله کرد
4: بکنن.
1: آلمان البته منظورتونه.
4: بله معذرت میخوام، نه هیتلر زمانی که حمله کرد به شوروی عرض میکنم، بله هیتلر زمانی که حمله کرد به شوروی، ادبیات استالین از سوسیالیسم و میهن پرستی خط شد، اسمش شد جنگ ملی میهنی. دقت کنید، نشد جنگ پرولتاریاها، شد جنگ ملی میهنی. یعنی کلا ادبیات عوض شد، کاری که اینها میکنن برای فریب افکار عمومی. جمهوری اسلامی هم جاش رو پای سایر حکومت‌های استبدادی از جمله شوروی سابق گذاشت.
1: آقای سجادی، آقای شهرابی، اگر نکته‌ای هست تا اینجای بس بشنویم و هم به من بفرمایید که نظر شما هم در مورد این مصادره کلمه جانفدا از توسط حکومت چیه؟
2: چشم. قبلش دو تا نکته در مورد صحبت‌های جناب غفوری و آقای بهشتی بزرگوار بگم. صحبت‌های آقای غفوری در مورد اینکه خب حتماً حکومت جمهوری اسلامی هم طرفدار داره که به طور قطع و یقین درسته، اما من احساس می‌کنم که اون لجیتیمیسی و جاهت قانونی که قاعدتاً یک حکومت باید داشته باشه با میزان حمایت مردمی که در حال حاضر داره به نسبت مخالفینش قطعاً اقناع کننده نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی در بسیاری از روایت ها از انتخابات در دو دهه سه دهه گذشته تا امروز که خب قطعا به طور محسوسی منفور بودن جمهوری اسلامی بیشتر شده و محبوبیتش کمرنگ شده، مجبور به عددسازی میشه. همونطوری که در همین امروز هم ببینیم که از 313 هزار تایی استفاده میکنه، که خب حالا قطعا آمار دقیقی وجود نداره که بگیم، ولی خب تصاویر نشون میده که خب اعداد خیلی کمتر از این بود. اما در مورد صحبت‌های آقای بهشتی من یه نظر بینابینی دارم که خب حالا انتقادی داشتم به گزارشی که در ابتدای برنامه پخش شد و گفتن که وقتی مردم خیلی وقتا مردم چیزی رو میخواهند و نمیشود، یا اینکه با پروپاگاندای اینجوری با حضور خیابونی با ادای محبوب بودن در آوردن با حامی داشتن حکومت‌ها خیلی وقتا سر پا موندن. ببینید این دو تا شکل متفاوت داره. بله نمونه‌ای که آقای بهشتی میگن به لحاظ تاریخی قطعاً درسته و در مورد صدام همین اتفاق افتاده، اما اگر به سابقه و سبقه تأثیرات اجتماعی جنبش‌های مدنی بیشتر و پررنگ‌تر دقت بکنیم، نمونه‌های بین‌المللی که فراوونه ولی من احساس می‌کنم بهترین مثالش همین جنبش زن زندگی آزادیه که چند روز پیش در چهارمین سالگردش قرار داشتیم. درسته که حجاب اختیاری در ایران تبدیل به یک قانون نشده، اما خب ما وضعیت پوشش رو وقتی در طول 4 سال گذشته در خیابون‌های ایران می‌بینیم، خب بسیار برامون لذت بخش از این که جنبشی که مردم رقم زدن، درسته هزینه‌اش زیاد بود ولی در نهایت باعث شد جمهوری اسلامی حتی در این مقطع شاید بگیم نتیجه به معنای اینکه تبدیل به قانون بشه نداده، که خب خیلی طبیعیه در روزی که جمهوری اسلامی هستم اگر دنبال همچین نتیجه، ولی اچیومنت و دستاورد قطعا بهمون داده. و به نظر من اگر بخوایم صرفا بر این مبنا معیارهامون رو قرار بدیم که مردم اکتی تحت عنوان فعالیت مدنی نداشته باشن، چون با نگاهی به گذر تاریخ می‌بینیم که در دوره‌های مختلف تاریخی در جوامع بین‌الملل فعالیت‌های مدنی تأثیری در سرنگونی حکومت نداشته باشه، یه مقدار ناامیدی ایجاد می‌کنه. در حال حاضر این ابزاری که در دست ماست خیلی وقتا جواب داده، می‌تونه تاثیرگذار باشه و به نظرم الانم باید بهش بها بدیم ازش.
1: خب حالا آقای بهشتی میگن که هراس حکومت از مردم نیست. اگر هراس حکومت از مردم، اولا شما به من بگید با این نظریشون موافقید یا مخالفید؟
2: من بگم؟
1: بله بله.
2: من توضیح دادم خدمتتون که من نه نظرم بر این، من در عین اینکه ماهیت حرفشون رو نقض نمی‌کنم به معنی اینکه حرفی که فکت پشتش هست و استدلال پشتشه، اما در حال حاضر احساس می‌کنم حتما نباید گروهی از اپوزیسیون، امیدوارم تو این جبهه با جناب بهشتی توی یک نگاه باشیم، حتما نباید گروهی از اپوزیسیون بی‌محابا مردم رو تشویق بکنن بدون هیچ گونه حمایتی به داخل خیابون، که خب نتیجهش میشه اون فاجعه 18 و 19 دی ماه که هنوز دل‌های هممون می‌سوزه. اما تشویق به جنبش‌های مدنی، حضور مردم، تلاش برای تغییر سرنوشت خودشون و دلخوش نبودن به حمایت خارجی قطعاً باید ایجاد بشه و ما احساس کنیم که این مفر رو راه فراری هست که ما میتونیم جمهوری اسلامی رو به عقب برانیم. حالا اگر تو ذهنمون اون تبر آخر، اون تبر
1: صد، شما معتقدید که جمهوری اسلامی از مردم هراس دارد؟ یعنی پیام این رزمایش اینه که خیابون مال ماست، مردم هوس نکنید به توی خیابون.
2: اصلا جمله آقای غفوری هم مبنی بر این که این مخاطب خارجی نداره و مخاطبش داخلیه، به نظرم تلبیهی به این اشاره داره که جمهوری اسلامی در راستای
1: آقای بهشتی. ولی شما میگید هراس حکومت از مردم نیست. اگر هراس حکومت از مردم نیست، پیام این رزمایش، حالا هر تعداد آدمی که درش شرکت کرده باشن، چه به ادعای حکومت بالغ بر 300 هزار نفر، چه به اون چیزی که در رسانه‌های اجتماعی میگن 20 هزار نفر، اندازه نماز جمعه معمولی که در تهران برگزار میشه، نظر شما اینه که پیام اینها به کیه؟ اگر حکومت از مردم هراس نداره، داره با این رژه خیابانی به کی پیام میفرسته؟
3: اول به خودشون که تجدید روحیه بکنن وقتی که دو سری فرماندهان ارشد سپاه رهبری کشور اینها کشته شد در جنگ با آمریکا و در فشار ادامه فشار نظامی خارجی هستن، دارن گفتمان خودشون رو بازتولید میکنن، یعنی اون هیئت خودی رو دوباره میخوان مستحکم بکنن، براش یادگیری بکنن. حتی زمان بمباران ها که یادتون بیاد همش میرفتن تو خیابونا جمع میشدن، اون بیشتر از این که پیام قدرت به آمریکا باشه، پیام این بود قابل تحمل بشه این فشار براشون. مثلا در شبکه کلاپاس که ما بودیم، اینا می اومدن در همین زمینه صحبت میکردن و عملا به زبون می آوردن که وقتی میایم بیرون با هم هستیم احساس قدرت بیشتری میکنیم. یعنی این وحشت حمله آمریکا و از اون بر وحشت این که ممکنه مردم همزمان بلند بشن. من نمیگم از مردم از بیخ نمیترسن، منظورم اون ترسیه که آیا باقی میمونن سر کار یا نه، آیا ریزش میکنن یا نه. اگر این همراه میشه با حمله خارجی، بله بحران بزرگتر میشه، ولی منظورم از اون جنس ترسیه که
1: آیا. اما آقای بهشتی معذرت میخوام، بر اساس اون چی که روایت هاییست که خودم همین رسانه‌های حکومتی هم ارائه می‌کنند برخند. من بارها شاهد در حقیقت گفتگوهایی بودم که در همون حوادث دیماه وقتی مردم با اون جمعیت بسیار زیاد در خیابان بودند، بسیاری در همون روزهای اول بسیاری ماموران پست‌های خودشون رو ترک کردند، فرار کردند، عقب نشینی کردند. پس میشه گفت اونها همین واهمه را از مردم دارند که مردم می‌خواهند که موفق شد. در مورد مسئله شهر مشهد احتمالاً شنیدید دیگه در اون مصاحبه معروف آقای عراقچی که اعتراف میکنن به اینکه مشهد برای چند ساعت سقوط میکنه توسط مردم.
3: بله، اولا این اعتراف اصلا در حرفای درستی نیست. مشهد سقوط کردن سقوط زمانیه که سلاح سنگین جبهه عوض بکنه، چهار تا پاسگاه و کلانتری بگیرن، به این نمیگن سقوط. و یه سری آدم هم در اپوزیسیون یا بوخشیای اومدن گفتن فلان شهر سقوط کرد، اینطور نیست. برای محمدرضا شاه ممکنه که وقتی جنرال هایزر میاد ارتش اعلام بی‌طرفی میکنه، ولی برای رژیمی که از فاصله دور میسته شما رو با دوشکا و تکتیرانداز مثل خرگوش شکار میکنه، اینا یه مقدار شوخیه که شهر ریزش کرد یا شهر سقوط کرد. حالا شما میگید بله یه ترسه، بالاخره هیچ کس دنبال دردسر نمیگرده مردم بیان حالا قتل عامش رو بکنه. بعد نیروی سرکوب هم چند لایه داره، یه وقتی نیروی انتظامیه، بله اونا واسه سرکوب تربیت نشده، یه وقتی گردانهای امام علیه که اصلا ساختنشون برای آدمکشی کنن، اونا دیگه خیالشون راحته، میان بیرون و با سلاح‌های سنگین اتوماتیک مردم رو به قول خودشون جمعش میکنن. من باور ندارم که اون بخش از جمعیت‌های بزرگ بترسه، ولی خب نمیگم هم ترسش صفر، منظورم اینه که ترسی که مهم باشه، ترسی که انگار وجودی باشه، آی ممکنه سقوط بکنیم، یه جمعیت بزرگ بیاد رو ممکنه سقوط بکنیم، نه میدونیم میخوایم چیکار کنیم. 4 سال پویسرم هم کردیم دیگه، 96 98 404 404 اشکالی داره یه بار دیگه هم قطعنامه کنیم؟ نه اشکال خاصی نداره.
1: ببینیم آقای شهرابی شما چه میگید؟ فرمایشات آقای بهشتی تا اینجا شنیدید؟ خیلی کوتاه.
2: من فقط همینقدر میگم که آقای بهشتی اگر در این مورد توضیح بدم من دوست دارم بشنوم که جمهوری اسلامی امروز بعد از 4 تا جنبشی که خودشون اسپردن 96 98 401 404 امروز همون میزان قویه، چه نیروی سرکوبش، چه وجهه بین‌المللیش، چه اتفاقی که در کشور میفته. حکومتی رو شما الان داریم میبینیم، من نمیگم 100% اتفاقات مردمی اینو رقم زده، حکومتی رو داریم میبینیم که در تامین کالاهای اساسی مردم نقش داره، تورم 300% رو کالا داریم میبینیم. اینها یه مجموعه ایه که نارضایتی مردم هم به عنوان یک عامل موثر روش تاثیر داشته. اگر ما بگیم اتفاقی که از 96 تا حالا افتاده هیچ تأثیری در روی حکومت نذاشته و یه ترس خیلی معمولی داره و از تکرارش هم هراسی نداره، من 100% مخالفم.
1: آقای بهشتی شنیدید انتقادشون رو؟ توضیح میخوان ازتون.
3: بله ببینید سوال اولشون رو فراموش کردم، میشه اون سوال اول دوباره شما به من بگید چی بود؟
2: گفتم تصویر شما از اینکه مثلا بعد از 4 جنبش و اتفاقی که در کشور افتاده 96 98 401 و 404 تصویر جمهوری اسلامی قبل از 96 رو با این تصویر شما یکی میبینید به لحاظ چه در بحث جامعه بین‌المللی و چه در بحث داخلی؟
3: ببینید نظام یه مقداری تضعیف، نظام یا رژیم یه مقدار تضعیف شده، ولی برای آمریکا و اسرائیل تضعیف شده، نه برای مردم بی‌دفاع که با گوشت و پوست میرن جلو تیروار. برای اونا هیچ موقع به اندازه کافی تضعیف نمی‌شود. بعد شما مسئله بعدی می‌فرمایید نظر معیشت باز خراب شده. الان من رژیم به شما مثال می‌زنم، در آفریقا یارو 100 ساله سر کار، مردم تو خیابون دارن گشنگی می‌میرن، پوست به استخون چسبیده. ببینید قدرت رو قدرت جابجا می‌کنه. اینکه مردم هرگز تئوری‌های انقلابی در خودشون نگفتند که نارضایتی مردم باعث سرنگونی میشه، اصلا هم چیزی نیست. نارضایتی مردم باعث کانالیزه بشه، تبدیل به قدرت بشه، قدرت رو قدرت جابجا بکنه، وگرنه مردم میتونن خیلی ناراضی باشن.
1: از چه مسیر کانالیزه میشه آقای بهشتی؟
3: بستگی به پاسخ رژیم داره. برخی رژیم هایی که
1: پاسخ جمهوری اسلامی رو درتون این که لفظا شنیدیم دیگه، روک و رو راست میگه من تیربار میارم در خیابان، ابایی از کشتن چندین هزار معترض هم ندارم.
3: اگر اینی باشه که شما گفتید، پاسخ یا مبارزات مسلحانه پیگیره یا لشکرکشی خارجی یا کودتاست. ولی اگر اروپای شرقی دیکتاتوری با کلاس اروپای شرقی باشه که تو دعوای دو بلوک شرق و غرب در چکسلواکی 0 نفر در اختلاف در انقلاب مخملی کشته شد، بله اونجا با حرکت‌های مدنی هم میشه کارهای کرد. زندگی که گفتن در زن زندگی آزادی حجاب مقداری ضعیف‌تر شد، اصلا هدف زن زندگی آزادی میگفت که دیگه بهش نگید اعتراض، شعار خیابان بود، بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب، هدف براندازی بود و جنبش شکست خورد.
1: آقای قفوری بذارید قبل ببخشید معذرت میخوام، یه بار دیگه با آقای شهرابی برگردم. آقای شهرابی شما مسئله جنبش 1401 رو مطرح کردید، زن زندگی آزادی رو مطرح کردید، ایشون میگن جنبش زن زندگی آزادی شکست خورده، نظری اگر دارید، نکته اگر دارید آقای شهرابی.
2: راستش اصلا دلم نمیخواست اینو از آقای بهشتی بشنوم، به خاطر اینکه شریفترین، نجیبترین، مدرنترین جنبش مردمی بعد از انقلاب مشروطه به طور قطع جنبش زن زندگی آزادی بوده. من در صحبت‌های اولم گفتم که اگر معنی نتیجه براندازی حکومت جمهوری اسلامی و تبدیل قانون حجاب تبدیل حجاب اختیاری به یک قانون در مجلس ایرانه، این یه ذره سانتیمانتاله، واقعی نیست، فانتزیه. اما وقتی میبینیم زنانی که در هر موقعیتی مجبور بودن، حتی در ماه رمضان نمیتونستن بنا به هزار و یک دلیل روزهشون رو بخورن، یه روسری عقبشون، روسریشون یه ذره عقب میرفتش، براشون هزار و یک جور مسئله و مشکل ایجاد میکرد، شغل از دست میدادن، موقعیت از دست میدادن، تحصیلشون توسط خانواده هاشون اجحاف میشد در حقش. حالا ما داریم میبینیم که به یک آزادی نسبی رسیدن. ببینید، اتفاقات اجتماعی دکمه آن و آف نداره که برش گردونیم یوهو تبدیل بشه به یک اتفاق. اگر ما تفاوت ملموسی رو که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در ایران افتاده، حداقل در بحث پوشش برای خانم‌ها رو بخوایم نادیده بگیریم، به نظرم کم لطفی در حق اون جماعتی که از بین رفتن تو این جنبش و جنبش زن زندگی آزادی.
1: آقای بهشتی، در مورد جنبش زن زندگی آزادی 30 ثانیه اگر نکته‌ای هست به عنوان مکمله این بخش از گفتگو.
3: بله، اینا آدمای بسیار شریفی بودن، آدمای خوبی بودن، مدرنی بودن، منم دلشکسته شدم. ولی اگر بخوایم مثلا بگیم تو فوتبال کی برنده میشه، اونی که بیشتر گل زنه. هدف رو باید مشخص، هدف براندازی بود، هم شعارهای خیابان برای براندازی بود، هم تحلیلگرانی که داشتن تبلیغ میکردن، صحبت میکردن، احتمال براندازی میدادن. وقتی جنبش به براندازی نرسید و طبیعتاً شکست خورد. ما اینکه بخوایم هدف رو عوض بکنیم، بگیم مقداری حجاب ضعیف‌تر شدن هدف بوده، که خب این هدف‌ها مدام گرفته شده. اول ماهواره قدغن بود، یه زمان دوش آب، دوش حمام قدغن بود، آخوندهای خود موجودات در داغونی هم دیگه. اگه اینجوری بگیم بله، مدام ما به هدفمون رسیدیم.
1: آقای غفوری، نظر شما هم در مورد اون بحث که بین دوستان بود داشته باشیم تا من شما رو وارد بحث دیگری با آقای بهشتی بکنم.
4: بسیار عالی. عرض به حضور شما، این عملیات مردمی رو من فهم کنم آقای بهشتی دست کم میگیرم. یکی از مسائل این است بسیاری از حکومت‌ها که حالا بعداً سرنگون میشوند با عواملی مانند هجوم خارجی یا انقلاب داخلی،
1: این بحث سرنگونی رو یه دقیقه نگه دارین آقای غفوری. ببینید، این بحث زن زندگی آزادی به دلیل اهمیتش در فضای کنونی در چهارمین سالگردش هم مهمه. بحثی که بین دوستان بود، نکته شما رو هم بشنویم، به کدام نظر نزدیک ترید؟ به نظر آقای بهشتی که میگویند جنبش هدف خودش رو اعلام کرده بود، سرنگونی است، سرنگون نشده پس جنبش شکست خورده، یا فرمایش آقای شهرابی که فرمودن جنبش دستاوردهایی داشته که نشانه پیروزی اونه، از جمله توان زنان جمهوری امروز ایران در مقابل ایستادن در مقابل حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی؟
4: بله، به نظر خودم نزدیکترم. به نظر من که زندگی آزادی جنبشی بود که هنوز ادامه داره، اصلا صحبت شکست و پیروزی براش نیست، جنبشیه که هنوز ادامه داره. این من در خلاصه میتونم اینو بگم. ولی دوست دارم برگردم به حرفم در مورد عملیات مردم. این رو عرض بکنم که اول پایه های یک رژیم استبدادی رو موریانه از داخل میخوره، بعد سرنگون میشه. ببینید، رژیم صدام هم که بهش حمله کردن چیزی ازش نمونده بود در مشروعیت مردمی. ولی چرا ما همش میریم مثال میزنیم اون قسمت ها، اون سرنگونی ها رو؟ آقای بهشتی گفتن دیکتاتوری های مدرن اروپایی، یعنی مثلا مثال زدن از اروپای شرقی. موریانه واقعا اونا هم خورده بود. ببینید، چاوشسکو موقعی که رفت ایستاد، هول کردنش مردم، همون مردم انداختنش زمین. مدل بسیاره. ما میتونیم بریم مدل های انقلاب های آمریکای لاتین رو مطالعه بکنیم. خیلی هاشون انقلاب مسلحانه بودن، ولی مدل رو برداشتن آوردن برای گذاشتن برای ایران، این صدق نمیکنه. من فکر میکنم که ما باید در این مورد بحث بکنیم. در مورد
1: همینه اتفاقا میخوام شما رو وارد همین بخش از بحث با آقای بهشتی بکنم. اون چه که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکند به نظر شما چیز؟ آقای بهشتی خیلی روشن گفتن، قیام مسلحانه، کودتای نظامی، حمله خارجی. به نظر شما کدام یکی از این سه است؟ یا چه چیزی غیر از این سه است در حقیقت؟
4: عرض میکنم، حمله خارجی کی کردن؟ فهم کنم بذارمش کنار، چون هنوز خبری از سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. کودتای نظامی در واقع کی باید کودتا بکنه؟ همین سپاه پاسداران. سپاه پاسداران همه چی الان دستش، مرض داره علیه خودش میگه کودتا بکنه. اینم فکر کنم ملغاست. ولی مسئله مبارزه مسلحانه رو من میخوام از زاویه واقع گرایانه بهش نگاه بکنم. ما انقلابای موفق آمریکای لاتین داشتیم، ببینید، ولی زمانی که در دهه 1950 فیدل کاسترو از کوههای سیرا مایسترا آمد پایین، تا زمانی که برسه به هاوانا، باتیستا توی کاخش بود، دیکتاتور وقت شیلی. چرا؟ چون هیچ نظارت هوایی وجود نداشت، ماهواره نبود، پهپاد نبود و به راحتی اینها اومدن هاوانا رو گرفتن، باتیستا هم فرار کرد. این یه مثال. امروز ببینید حکومت مستقر پوشش هوایی داره و شما اگر بخواید چریکی از کوه‌ها بیایید پایین، قتل عامتون میکنه. اگر بخواید گروه‌های متشکل جدا از هم تشکیل بدید، اون مدلایی که شاید ذهن آقای بهشتی هم همینه، الان مثلا سازمان مجاهدین خلق هم کانون‌های شورشی داره، سال هاست که داره باشون کار میکنه، هستن داخل ایران ولی خب تا الان رژیم رو عوض نکرده. این پیا تجربه مثلا فروغ جاویدان هم داشته باشیم. تجربه فروغ جاویدان وقتی در چهارزبر مجاهدین گیر کردن، چیزی که صبح روز بعد اینها رو کشت قتل عام کرد پوشش هوایی بود. و بنابراین من فکر نمی کنم هر چقدر مردم مسلح بشوند بتوانن هواپیما، پهپاد یا دارای سلاح هوایی گسترده‌ای بشن. بعد این مورد آخرم بگم، اجازه بدید من این رو ببندم. مورد بعدی هم هژمونی سلاح بر هژمونی سیاسی غلبه میکنه وقتی که مبارزه مسلحانه پیروز بشه. یعنی ما نمیدونیم اون گروهی که هژمون میشه و برنده میشه چه ذهنیتی داره و اون خودش یک خطر است. منجر به دموکراتیزاسیون و آزادی لزوما ممکن است که نشود.
1: من فقط یک نکته یادآوری کنم. آقای غفوری فرمودند که مجاهدین خلق گروه‌های شورشی در داخل ایران دارن. این مسئله رو آقای غفوری به عنوان مهمان برنامه مطرح میکنن و ادعایی است که گروه مجاهدین خلق دارن سازمان وابسته به اونها. صدای آمریکا نمیتونه به هیچ عنوان چنین ادعایی رو تکذیب یا تایید کنه. طبیعتاً این بحثی است که خود مقامات مسئول در این گروه ها باید در موردش صحبت کنند. به همین دلیل خواستم این رو فقط یادآوری کرده باشم.
4: اجازه بدید من اضافه هم بکنم. بعضی از گروه های دیگه هم میگن داریم، یعنی مثلا گارد جاویدان هم میگویند که داریم. اینا هست، منظورم که من چون
1: گفته های این گروه های سیاسی یا کنشیست، ولی عملا صدای آمریکا مستقلا نمیتونه هیچ کدوم اینها رو تایید و تکذیب کنه. حالا آقای بهشتی، به شما برگردم. شنیدید صحبت های آقای غفوری رو؟ من دیگه تکرار نکنم. مشخصا میخوام بگم، میگویند که در شرایط کنونی در ایران قیام مسلحانه با توجه به ابزارها و امکانات و احتمالاتی که حکومت داره نمیتونه مثل کوبا اتفاق بیفته. مثالی که شما میزنید چیه که میگید میشه انجام بشه؟
3: ببینید، اولا حمله خارجی من نگفتم، گفتم لشکرکشی زمینی خارجی. هرگز رژیم با بمباران هوایی سقوط نکرده در تاریخ بشر، بنابراین سورپرایز نشیم. ولی آمریکا، ایالات متحده، هر زمان زمینی بیاد رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکنه. ممکنه مثلا یه ماه طول بکشه یا کمی بیشتر و کمتر، ولی منظورم لشکرکشی زمینیه. و کودتا با ایشون در مورد سپاه 100% موافقم. این رژیم جوری طراحی شده که اساسا کودتا نکنه، چون اینا شریکان قدرت هستن. ولی ارتش هم وجود داره، هرچند دندوناشو کشیدن، اما از ارتش هم خیلی من امیدی ندارم. من فقط سناریوهایی رو گفتم که آپشن های ممکن باشه، پاسیبلیتی داشته باشه، نه پروببلیتی، یعنی ممکن باشه نه محتمل. با ایشون موافقم، محتمل نیست این چیزا، ولی خیابان و جنبش مردمی احتمالش از حتی کودتای ارتش هم پایین تره. رژیمی که حاضره مثل خرگوش شما رو شکار بکنه، بهتره جونت حفظ بکنی بیرون نیای. اما در مورد تنها راهی که وجود داره، من مبارزه مسلحانه پیگیر رو معقول ترین و شدنی ترین راه میتونم. در نقض مواردی که ایشون فرمودن، در همین 4-5 سالی که من این بحثا رو میکنم، احمد شهر اینو اجرایی کرد. یعنی زمانی که پوتین از هوا قاسم سلیمانی از زمین آدمکشی میکرد، چه اتفاقی افتاد؟ احمد شهر از القاعده، از یک جوان سربر تبدیل شد به کسی که اومد دمشق رو گرفت، الان در قدرته. بنابراین تحولاتی میشه که نمیتونه هواپیما های اسد بلند بشه. ترکیه میاد جلوش میگه اگه بلند بشی منطقه فلان و منطقه حائل ادلب رو بگیری با من طرفی. پوتین میره در اوکراین گیر میفته، خامنه‌ای هم میخواد بره میگه هوا رو بستن. پس تحولاتی میشه. نیروهای مسلح میگن که آقا جون ما باید پول جمع کنیم، سلاح جمع کنیم، یه روز قدرت میفته تو خیابون برش میداریم. اون یه روز که برای اسد از 2011 تا 2025 14 سال طول کشیده، برای ما 28 سال طول کشید. پس هیچ نیروی مسلحی در تاریخ بشر چنین تبعامی نداشته که با 4 تا کلاشه.
1: آقای غفوری خیلی کوتاه، واقعا زیر 3 ثانیه.
4: دقیقاً من صحبتاشون رو تا خیلی خیلی فکت محور میدونم، ولی یه چیزی رو توجه بکنیم. سوریه همونطور خودشون اشاره کردن 15 سال طول کشید، ویرانه بر جا ماند و کسانی که سلاح میخواستن تأمین بکنن، قطر یه ور بود، ترکیه یک طرف بود، عربستان سعودی یک طرف بود، امارات جای پا داشت، جمهوری اسلامی جای پا داشت. اجازه بدید بهتون بگم که دیگه سوریه دست هیچ کس نبود. کشتار آنچنانی شد، اگر قرار ما به این قیمت 15 سال کشتار سرنگون کنیم، تازه احمد اشعر بیاد با یک من ریشت برامون، من خیلی این راه رو راه معقولی نمیدونم.
1: آقای شهرابی خیلی کوتاه.
2: من فقط در همین حد میخوام بگم که من حالا نظرم خیلی به نظر آقای غفوری نزدیکه، به دلیل اینکه ما به عنوان اینکه بچه اشتراک هر آدمی که مخالف جمهوری اسلامی، ایران دوستیه، چیزی که حاکمان جمهوری اسلامی به شدت ازش دورن و یک قربت عجیبی نسبت به ایران دوستی دارن، اگر قرار باشه یه مملکتی ویران بشه، من فکر میکنم در یک ویرانه حتی اگر یک صاحب خونه خوب بیاد توان مهمونداری نداره، توان اینکه مملکتی که زباهنش از بین بره، فولادش از بین بره، زیر ساختاش از بین بره، راهن و تجهیزات آبشیرین کن و نیروگاه های آب و برقش از بین بره، این مملکت یک ویرانه یه که حتی در بهترین حالت دموکراسی نمیتونه کارایی داشته باشه.
1: آقای بهشتی، نظر هر دو مهمانمون با شما مخالفه، ولی شما همچنان پافشاری میکنید که باید این روش اجرا شه. احمد اشعر رو مثال میزنید، چه بسا به جای احمد اشعر ما سرنوشتمون شبیه سرنوشت لیبی بشه اگر بخوایم از مسیری که شما میگید بریم.
3: کاملا محتمله که این اتفاقا بیفته، احتمالش هم خیلی بالاست. من اعتقاد دارم براندازی سپاه پاسداران از یک جنگ داخلی عبور میکنه. افرادی که از این میترسن، من توصیه میکنم برن سراغ راه حل دیگری، که بعد از میدان تیان آنمن چینی ها پیش گرفتن. میدونی چیکار کردن؟ گفتن زندگی 100 سال اولش سختی، خود صبر میکنیم رژیم خودش عوض میشه. بنابراین نیومدن تو خیابون خودشون رو جونشون رو ببرن جلو تیر بار فدا کنن، حالش هم نداشتن مبارزه مسلحانه کنن، گفتن همینا خودشو عوض میشن. بنابراین یه راه دیگه هم داریم، به قول خامنه‌ای میگفت صبر استراتژیک. وقتی میری تو خیابون با مثل خرگوش شکارت میکنن، آخه این چه کاریه؟ بعدش هم نکته دیگه ایشون فرمودن که اگه قرار بعد این همه ویرانی فلانی بیاد، اصلا میخوایم نشه. ببین، خواست من و شما اینقدر مهم نیست، مهم اینه آیا نیروهایی در میدان میخوان بگن میخوایم بریم مبارزه کنیم، انتقام بگیریم، از یا این وضع معیشت رو تحمل میکنیم یا نه. اگه یه عده پیدا بشن مثل سوریه، آدمای سلاح شور زیاد باشن، از اون ور کردا باشن، از این ور داعش باشه و القاعده باشه و بخشای مختلف مردم، بخشای از ارتش جدا شدن، سلاح شوران زیادی باشن، بله حکومت از نظر توان کنترل عملیش نمیتونه کنترل بکنه. یعنی اینا چیزایی نیست که من و شما بخوایم، ساختار و توازن قوا این اتفاقا رو رقم میزنه. بعد آیا مطلوب من احمد اشعر؟ نه، مطلوب من طالبان هم نیست. طالبان بلند شده بزرگترین سوپر پاور دنیا رو انداخته بیرون، یعنی آمریکا رفته طالبان رو براندازی کرده، بعد 20 سال همون طالبان برگشته. آمریکایی آقای ترامپ دیگران رفتن تو دوحه باش مذاکره که آقا برگ بیا سر کار. چرا اینقدر بمب کنار جاده گذاشتن؟ اینقدر معلول و جانباخته آمریکایی اومد تو این کشور، اینقدر هزینه و حساب کتاب نمیخون که اینا برگشت سر کار. بنابراین سوپر پاور رو هم میشه، اصلا شما افغانستان هم شوروی رو اذیت کرده، هم آمریکا رو بیچاره کرده. تا وقتی سلاح شوری سر جاش باشه، شما نمیتونی با جنگ‌های نامتقارن جوابی همچه آدمایی رو بدی. آیا چنین سلاح شورانی در ایران هست؟ منم شواهدش رو نمیبینم، و بنابراین سناریوی اولی که من دارم ازش صحبت میکنم، بقای بسیار بلندمدت جمهوری اسلامی، و این چیزیه که من میبینم.
1: آقای غفوری، اون چیزی که من دستگیرم میشه، اگه من اشتباه دستگیرم میشه، خواهش میکنم هم شما هم آقای بهشتی من رو تصحیح بفرمایید. اون چه من دستگیرم میشه این که آقای بهشتی میگن که عملیات مردم اگر از تای دستشون نیست بهتره که نباشه، یعنی شدنی نیست، بی خودی خودتون رو اونجور با تعبیری که ایشون به کار بردن دم گلوله تکتیر اندازانی که بهتون شلیک میکنن قرار ندید. این ولی با بسیاری از اون چیزی که تئوری های مبارزه بدون خشونت کاملا متفاوته، و مقاومت مدنی معنای دیگری دست کم در کتاب ها و ترم های سیاسی و علوم اجتماعی که ما میخونیم میبینیم میفهمیم متفاوته. میخوام نظر شما رو بشنوم به فرمایشات ایشون. خیلی کوتاه.
4: ممنونم که پرسیدید. اجازه بدید من اینو اول روشن بکنم. من اصلا آدم نیستم که خیلی کورکورانه به یک روش تعصب منفی یا مثبت داشته باشم. مثلا بگم به هیچ وجه اصلا نه، نه میریم بررسی میکنیم ببینیم چی ممکنه، چی مقبوله، چی مقدوره. اما در این مورد خاص اگر ما بگوییم که اگر نتوانیم با سلحشویی با اسلحه رژیم رو بندازیم، لاجرم بهتر است که برویم بنشینیم خانه و هیچ کاری نکنیم. خب جمهوری اسلامی هم که همینو میخواد. اما مسئله این است آیا در این 40 سال امروز جمهوری اسلامی مانند دهه 60 قدرتش اونقدر، مقبولیتش اونقدر هنوز؟
1: خب جواب اینو دادن آقای غفوری، گفتن بله در مقابل آمریکا و اسرائیل تضعیف شده، در مقابل مردم تضعیف نشده.
4: قدرتش همونه که هست. مگه امروز آمریکا اسرائیل اون روزهایی که شما به خاطر دارید دیگه، ما رو به خاطر آستین کوتاه میگرفتن کتک میزدن، ایس بازرسی های بسیج یه نوار کاست اودیو رو بر نمیتافتند. خب ما امروز ده کجاییم؟ اون موقع کجاییم؟
1: یه آقای بهشتی جواب آقای غفوری.
3: ببینید اگه هدفمون اون باشه که نوار کاست آزاد بشه و ماهواره و اینا، قبول دارم اینا دستاورده، اصلا بچه هاشون مثل خودشون نیستن. شما برید ساشا صوفانی نگاه بکنید مثل پدرشه؟ نه، یعنی همینجور شما بشین سر جا خودت، الان بچه هاشون دارن خیابون جردن دور دور میکنن، ببخشید کارهایی میکنن از گفتن ادب به دوره. یعنی میخوام بگم لزومن این تیم اگه هدف براندازی، اصلا ما هدف باید مشخص بکنیم. برای من اگه هدف براندازی نه، اینو همه شکست خورده تمام شد.
1: آقای شهرابی هدف چیست؟ براندازی یا همین تغییرات اجتماعی؟
2: من احساس میکنم جناب بهشتی یه ذره مسائل رو 0 و 1 میبینن و خب من احساس میکنم طبیعت جنبش و حتی طبیعت انقلاب هم یک پروسه است، همونطوری که خودتون میفرمایید که بعضی اوقات میتونه تا 15 سال طول بکشه. در سوریه هم زمانش خیلی طولانی تر بود. من که حالا معتقدم مثل سوریه نیست، اما فعالیت های مدنی مردم وقتی منجر به دستاورد میشه، یعنی اینکه این روند درسته و در تایید صحبت آقای غفوری مبری برای اینکه جنبش زن زندگی آزادی تموم نشده و این روند ادامه داره، ما از اچیومنت و نتیجه و نموداری که داریم میبینیم احساس میکنیم که از این راه میتونیم. آیا راه ایدئالیه؟ خیر. راه دیگری داریم؟ نه. پس همین روش رو ادامه بدیم که از این حداقل دستاورد. این که ما به این نتیجه برسیم چون نمیتونیم جمهوری اسلامی رو ظرف 6 ماه 1 سال منجر به براندازی بشیم پس بریم خونمون بشینیم، به نظرم نه. یعنی من
1: آقای بهشتی ببینید، این همایشی که امروز برگزار شد از موضوع بحث اون خیلی فاصله گرفتیم ولی مرتبطه. این همایشی که امروز برگزار شد اسلحه داده دست یک خانومی که قاعدتا باستی بره در یه اداره‌ای در یه جایی زندگی روزمره‌اش داشته باشه، کاری به باور سیاسیش ندارم، یه پسر بچه 10-12 ساله‌ای که بایستی بره مدرسه اسلحه داده دستش. اگر بگیم این پیام داخلی هم هست، این پیام داره میگوید که مردم اگر به خیابان بیایید با من اسلحه دار طرفیم، میرسیم به همون حرف آقای شکوری که بعد از حوادث دی ماه گفته بود که پسر بچه 18 ساله بسیجی اسلحه دادن دستش، آتش به اختیار رفته تا کوچه بنبست 20 نفر آدم رو به رگبار بسته. آیا واقعا این پیام مخابره نمیشود از طرف جمهوری اسلامی که اگر بخواید دست به اقدام اعتراضی ببرید با من اسلحه به دست روبرو هستید؟
3: البته که همینه، هم برای ابقای روحی خودشونه، هم برای اون بخش مردم که از ایران نامردمان که بیای بیرون دوباره همون وسط تکرار میکنه گفتن اینا رو به صراحت در تلویزیون اصلی. خب گفتن اینا رو
1: سوال من همینجاست،
3: خبره.
1: ببینید سوال من دقیقاً همینجاست، میخوام تحلیل شما رو بدونم، اینها خبره، ولی میخوام تحلیل شما رو بدونم آیا دست به اسلحه بردن در چنین جامعه‌ای که یک طرفش یعنی حکومت تا به این اندازه مقتدرانه میتواند خشونت بکند، در هر شرایطی بازی قدرت رو باز هم به نفع حکومت تغییر نمیده؟
3: ببینید من اصلا نمیگم مردم برن این کارا رو بکنن، یه سازمان مسلح حرفه‌ای دارای کمپ نظامی استراتژیک، یه رژیم قدرتمندی مثل آمریکا پشتش، احتمالاً 4 تا کشور دیگه هم پول میگیره، این یه جنگ داخلی، این چیزی که من توضیح میدم. ما ارتش آزادی بخش مثلا من کاری با مردم ندارم، مردم اگه دنبال براندازی نیستن هر روز برن اقدام مدنی کنن، ولی اونجا حرفای گنده گنده نزنن به مشتبه خامنه ای فوش بدن، فوش زیر شکم بدن، این کارا به درد نمیخوره. برو بگو مثلا من از موضع خیلی آرام بگو مثلا یه خود کمتر ظلم کنید لطفا. هم فیدل کاسترو هم فراخوان اعتصاب میداد، مگه کسی گفته کار مدنی نکنن؟ من میگم که هدف گذاری و اشتباه نذارید که بری اونجا 3000 نفر بمیره قتل عام بشن. صحبت من سر اینه، مگه نه بله کار مدنی هم بخشای جامعه مگه میتونن مسلح بشن؟ هرگز. مثلا پرستارا یا مال باخته ها یا مثلا معلم ها رو من بگم بلنش بری چگوارا بشی؟ نه اصلا این بحثا نیست. ولی شما وقتی رویایی میفروشی که وقتی بریم تو خیابون براندازی میشه و این رویا رو فروختن، نگید نفروختن ها، اصلا حرفای عجیب غریب. شاهد کم هزینه ترین سرنگونی تاریخ هستیم. کی فول پروفسور تحلیلگر شماره 1 بعد بولم چه توییتش رو پاک میکنه میگه من نگفتم، پرخاش میکنه، عذر میخوام دیوونه خونه است این وضع این تحلیلگرا. اینا رو هم ببینید، توهم درست کردن، مردم رفتن قتل عام شدن، دوباره میگن یه بار دیگه بریم. نه آقا، شما فوش علی خامنه‌ای و پسرش نده، آروم و مؤدب میری میگی چهار تا خواسته دارم، یعنی مطالبه محور میری چلو. اگه اینه بله،
1: آقای شهرابی خیلی کوتاه.
2: من بسیار بار اول از ابتدای برنامه که بسیار با آقای بهشتی موافقم، اون کسانی که بدون برنامه ریزی مردم رو به خیابون کشوندن، گفتن گارد جاویدان 100 هزار نفری و 200 هزار
1: به اونها کار نداریم، در مورد ایران صحبت کنیم و مردم ایران، فکر میکنم تکلیف
2: خوب نه میگم اگر به اون ترتیب باشه که قرار باشه فقط قربانی بشن مردم، قطعا کسی موافقش نیست. همه چیزی که ما داریم صحبت میکنیم برای اینکه مردم ایران به آرامش بیشتری برسن. اما در مورد ماهیت جنبش های مدنی که میتونه تاثیرگذار باشه، من نقطه اختلاف هم اونجاست با صحبت های جناب بهشتی. وگرنه در مورد اینکه خب بدون برنامه‌ریزی مردم بیان تو خیابون جمهوری اسلامی هم تارومارشون بکنه، خب طبیعتاً هیچ آدم ایران دوستی موافق این قضیه نیست.
1: آقای بهشتی یک سوال من بپرسم، متهم میکنید کسانی رو به رویا فروشی؟ آیا همین که شما میگویید یک ارتش آزادی بخش بسازیم، گروه هایی باشن کم داشته باشن، اسلحه داشته باشن، دولت آمریکا و اروپا و کره مریخ و حالا هر کجا پشتشون باشه، آیا این رویا فروشی نیست؟
3: نه، این بازی با ریسک بالاست. شاهد تاریخی به من میگه که رژیمی که 30,000 نفر رو در 2 روز میکشه، تاریخ بشر به خودش ندیده که با اقدام مدنی جابجا بشه، وجود نداره. میخوای آقا جون تو حفظ بکنی بشین تو خونه، فکر میکنی میتونی براندازی کنی، نه یا بیرون. ولی تاریخ بشر بارها به من میگه سوپر پاوری مثل آمریکا از 4 تا پاپتی مثل طالبان فرار میکنه، سربوری مثل اسد میاد میره سر کار. ما در حکومت های بسیار آدمایی که حکومت های که قتل عام کلان میکنن دیدیم بارها مبارزه مسلحانه جواب داده، هرگز ندیدیم مبارزه مدنی جواب بده. تاریخ به خودش نگیده، استالین، صدام، قذافی، حتی چاوچسکو که مثال زدن، شهر به جنگ داخلی فرو رفت. بین پلیس مخفی که تا گردن وابسته و دارای منافع بود جنگ داخلی شد، یعنی شهر چند روز به جنگ داخلی، جنگ تکثیر اندازها بود، همچی ساده نبود. بعد تازه اون در بستر دعوای دو بلوک شرق و غرب بود، چاوچسکو اونجا سقوط کرده، حواسمون باشه ها، یعنی دومینوی سقوط شکل گرفته بود، آمریکا وزن خودش رو انداخته بود پشت اون ماجرا، گفتمان اینها برباد رفته بود و بله بازم شد یه حالت جنگ شهری که اینا سقوط کردن.
1: آقای غفوری، من از ابتدای برنامه هر وقت شما صحبت کردید حرف شما رو قطع کردم، هم معذرت خواهی میکنم، هم میخوام این 3 دقیقه پایان برنامه رو به شما بدم، هم یه جنبندی ما بدید، هم این نگاه به عملیات مردم و این نشستن در خانه رو که آقای بهشتی بهش اشاره میفرمایند، این رو هم توضیح بدید واقعا چرا بایستی به اینجا برسیم که یا بریم یا مسلحانه یا بشینیم گوشه خونه.
4: برای همین نقطه اختلافمون بود، وگرنه فکر می‌کنم هر سه ما که اینجا دعوت شدیم مهمان شما باشیم، به این که نیاییم امید واهی به مردم ندهیم متفق القولیم، دروغ بهشون نگیم که حتما شما اگر میلیونی برید خیابون فردا میریزه و تموم میشه و نه، این درست نیست، اینو ما متفق القولیم. اما همونطور که آقای شهرابی گفتن، صفر و یک دیدن مسائل درد رو دوا نمیکنه. چرا باید بریم خونه بشینیم؟ خب جمهوری اسلامی هم همینو میخواد، میگه جرأت داری برو اسلحه دستت بگیر، نداری بشین صحبت نکن. منتها اگر شما بتوانید در طول این استمرار کار سیاسی، ما چقدر زندانی سیاسی داریم؟ همین الان در زندان‌های ایران چقدر زندانی سیاسی داریم؟ مگر نرگس محمدی کار مسلحانه کرد؟ اما هی کار کرد، جایزه نوبل گرفت، صدا رو رسون. اینها اگر ما مقایسه بکنیم هم تو که عرض کردم شرایط رو با دهه 60، در دهه 60 هزاران هزار آدم رو کشتند، قتل عام کردن در زندان ها در سال 67، صداش هنوز به بیرون نمی رسید، خیلی دیرتر رسید. امروز طوری شده که اگه اتفاقی بیفته همه ازش باخبر میشن. ما یه جامعه مدنی ریشه دار هم در خارج از کشور داریم، فراموش نکنیم. همین ماهایی که الان در کشورهای مختلف هستیم، میریم شهروندی اون کشور رو میگیریم، ماها هم یه بخشی از این جامعه مدنی ایرانیان هستیم، صدای اونا رو رزوناس میکنیم. من عرضم این است، اگر ما در این 40 سال یا بگیم یک قدم جلو نرفتیم، یک قدم بر جمهوری اسلامی چیره نشدیم، جمهوری اسلامی همونه، اون وقت منم قبول میکنم بریم بشینیم خونه. یا بیایم محصول رو ببینیم روی زمین. آیا ما پیشرفت کردیم؟ همین بچه های این آقایان که نسل دومن اگر میتونن بیان دور دور کنن، اتفاقا به برکت مبارزات مسالمت آمیز همون دوستانیست که این همه سالها کار کردن و بعد اونها هم نفع بردن از این. بازم میگم من از اون آدمایی نیستم که بیام بگم ایدئولوژی مبارزه مسالمت آمیز دارم یا فتیششو دارم، یا من عرض میکنم که از نظر عملی مبارزه مسلحانه با توجه به توازن قوا امروز که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از
1: آقای قفوری بازم مجبورم وسط حرفتون بیام. یه سوال دارم، 20 ثانیه هم فرصت پاسخ گفتن دارید. خودتون اشاره کردید اول برنامه همزمان که اینا رو

0: مسئله این است اون روز من شما رو میگرفتن با کتک تو خیابون کتک میزدن، موهای ما رو میتراشیدن، مگه خیلی از ماها باید یادمون باشه؟ امروز نتیجه یک سری از پایداری کردنها این شد که دست کم این کارا رو جرئت نمیکنم بکنم. این هدف من نیست، من هم عرض میکنم هدف بالاتر اینه که جمهوری اسلامی نباشه، ولی الان داریم بحث میکنیم تکنیکال که چطوری جمهوری اسلامی نباشه.
1: بسیار خب، بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه، سجاد شهرابی، کامبیز غفوری و بهنام بهشتی که در طول برنامه امشب من رو همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا سپاسگزارم که به تماشای برنامه تفسیر خبر نشستید. تو ثانیه‌های دیگه همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا با مشروعی از تازه‌ترین خبرها درباره ایران، آمریکا و جهان در خدمت شما خواهند بود. وقت خوش.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدمهای فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.

0: در حالی که بحران‌های اقتصادی افزایش دارند، جمهوری اسلامی به جای حل بحران‌ها در پی تهدید مردم و برگزاری رزمایش‌هایی در تهران هست تا با ایجاد ترس تلاش کنه تا از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه. روز گذشته پرزیدنت ترامپ هشدار داد که جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی قرار گرفته. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا. درود بر شما آقای نخل احمدی، چه نشانه‌هایی از فروپاشی جمهوری اسلامی وجود داره؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم، به نظرم اون چیزی که ما الان در ایران و در واقع در لوای جمهوری اسلامی میبینیم مشابهت هایی داره با شوروی دهه 80 و ونزوئلا در زمان مادورو، به این معنایی که الان در رابطه با حالا مشابهت هاش با زمان شوروی دهه 80 وضعیت در واقع بحران اقتصادی، فرسودگی در واقع ساختارها، هزینه های بسیار کلان نظامی، یک ایدئولوژی بیرمق و تقریبا شکست خورده و همچنین بحران مشروطه، یک ایدئولوژی بیرمق و تقریبا شکست خورده و همچنین بحران مشروعیت یا بحران

0: نقد بکنه. و البته این منابع در اختیار مردم و جامعه قرار نمیگیره، در اختیار همین نیروهای سرکوبی قرار میگیره که الان ما میبینیم در این در واقع نمایش ها شرکت میکنن، از مزدوران خارجی و حوثی ها و هشت الشعبی و حزب الله اینا هستن و تقریبا میشه گفت خب شرایط ایجاد کرده که تا در وضعیت کنونی جامعه کاملا در به نظر میاد که از محاسبات حاکمیت جلو رفته و فقط یک پوسته ای که در واقع این پوسته بیشتر تظاهر به انسجام و امکان سرکوب و مقاومت داره رو از خودش نشون میده، که خب البته نمونه های تاریخیش هم نشون داده که چون این وضعیتی پایدار نیست و عوامل مختلف میتونن باعث شکستن و فرو ریختن همچین شرایطی بشن.
1: خب این نخل احمدی، شما اشاره کردین که با جمهوری اسلامی از اون روزنه های کوچیک مثل تراستیا و غیره تلاش میکنه پول ایجاد کنه برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو تغذیه کنه. پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرده جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که حتی نمیتونه حقوق کارمندان و پلیس خودش رو پرداخت کنه، و یک سوالی هستش، میگن 1 میلیون دلاری، چون خیلی سخت پاسخش، چقدر جمهوری اسلامی تا فروپاشی فاصله داره؟ چون بحران هایی که شما برشمردین، حالا اضافه کنیم با بحران آب و برق و تورم و همونطور که اشاره کردید عدم مشروعیت، با این طرد اقتصادی چقدر فاصله داره جمهوری اسلامی تا این فروپاشی؟
0: ببین دقیقا ما در گذشته هم شاید تحریم هایی داشتیم. وزیر در واقع خزانه داری آمریکا در صحبت هایی که کرد گفت این بار یکی از تفاوت های این هست که ما هر گونه روزنه ای رو خواهیم بست. این هر گونه روزنه شاید در واقع اشاره داره به یک سری چشم پوشی ها یا مماشات هایی که در گذشته وجود داشته در رابطه با فروش نفت در واقع، و در واقع در شرایطی که مثلا همین الان هم میبینیم در رابطه با روسیه استثناءاتی در زمانهای قائل میشن در رابطه با فروش نفت یا منابع طبیعیش که حالا برمیگرده به الزامات در واقع حال حاضر. در گذشته هم این در واقع چشم‌پوشی ها انجام میشد، جمهوری اسلامی در خلأ همین چشم‌پوشی ها و در عین حال شبکه تراستی هایی که تشکیل داده بود وضعیت ایجاد میکرد که بتونه یک حداقل ساپورتی رو از جامعه و یک ساپورت خیلی جدی رو هم از نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوب خودش انجام بده. این بار تصور در واقع آنچه که ما میبینیم عزم خیلی جدی ظاهرن وجود داره، چه در مسئله محاصره دریایی چه در واقع پروژه طرد اقتصادی، این که هیچ گونه روزنه در واقع باز نباشه و جمهوری اسلامی امکان هیچ گونه در واقع فعالیتی یا زیرابی رفتن اصطلاحا نداشته باشه. خب آنچه حداقل در حوزه اقتصادی اجتماعی و در حوزه های دیگر وقتی ما نگاه بکنیم، این وضعیت در واقع تمام کارشناسان ادعا میکنن و ادعا کردن که این وضعیت تا همین الان هم باید این فروپاشی اتفاق میافتاده. اینکه در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با یک سری در واقع ترفندهایی داره تلاش میکنه که این در واقع بقای خودش رو همچنان ادامه بده، به معنای نیست که جمهوری اسلامی در توانمند هست، قوت داره و در واقع در شرایطی هست که میتونه به بقای خودش ادامه بده. اما خب الزاماتی هم وجود داره، یعنی الزامات این هست که اگر واقعا شرایط اقتصادی به جایی برسه که باعث ایجاد یک سری اختلافات در رأس قدرت بشه یا واقعا نتوانن در واقع اون هزینه یا انتظارات نیروی سرکوب خودشون رو یا حامیانی که به هر حال وابسته هستن رو تأمین بکنن، خب این در واقع شروع فروپاشی جدی و قطعی است. اما به هر حال آنچه که به نظر میاد آمریکا هم به دنبالش هست رسوندن به همون نقطه است، اما خب در واقعش احتمالاً یک مسئله است که زماندار هست و همچنان به هر حال این مسئله تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه تا اون نقطه برسه.
1: آقای نخل احمدی، اگر تحریم‌ها، فرض بذاریم تحریم‌ها نبود، با این همه بحرانی که جمهوری اسلامی داره از آب و گاز و برق و بحران‌هایی که قبل از تحریم‌ها وجود داشته، کمبود دارو و تورم وحشتناک و قیمت دلار و غیره و غیره، و از همه مهمتر کشتار دیماه که زخم اون بر دل مردم ایران همچنان باقی است، آیا اصلا حکومت میتونه دووم بیاره با این شرایط یا نه؟
0: ابدا. مسئله تحریما حتما اثر داشته در سالیان گذشته، اما عرض کردم دیگه به حال در مقاطع مختلف در شرایط ایجاد میشد که یا به حال تحریم کنندگان یک سری استثناءاتی قائل میشدن و یا در واقع خب جمهوری اسلامی هم همین شبکه تراستی هایی که خب گسترده هم هست از این طریق سعی میکرد که در واقع اون قول من خط بقای خودش رو ادامه بده. اما مسئله مهمتر مسئله اون فسادی هست که در داخل خود ساختار جمهوری اسلامی هست. شما

0: نشانه های این فساد و در واقع حرص برای قدرت گرفتن رو هم بعد از مرگ علی خامنه‌ای می‌بینیم که خب گروه ها هرچند ممکنه در ظاهر صحبت از در واقع همبستگی بکنن و صحبت از در واقع همراهی بکنن، اما یک جدال بسیار شدیدی در پس داستان یا در لایه‌های زیرین وجود داره. تحریم ها در واقع به همون اندازه‌ای که شما همین الان در ساختار کشور نگاه کنیم، مسئله آب، برق، اینها یک مسائلی هست که مشکل اون در واقع ساختارهای فرسوده هست. شما در طول سالیان گذشته همین تحریم ها بوده، اما جمهوری اسلامی صنعت موشک سازی و هسته خودشو با وجود تحریم ها ادامه داده، یعنی از همون کانال ها و امکان هایی که در واقع استفاده کرد، پول خرج کرد، امکانات خرج کرد و برای موشک و هسته ای امکانات بسیار کمیابی رو آمد و تهیه کرد، میتونست برای در واقع مشکل برق و آب و اینها این امکانات رو فراهم بکنه و امروز ساختار اینقدر در واقع فرسوده نشه یا به هر حال پولی برای خرج کردن برای اینها وجود نداشته باشه. جمهوری اسلامی به قول بسیاری از کارشناسان دچار یک فساد سیستماتیک است. فساد سیستماتیک هم مسئله نیست که در واقع با حالا عوض شدن چند تا مدیر یا عوض شدن در واقع یک سری در واقع و ساختارها یا جابجا کردن چند نیرو قرار بشه عوض بشه، و این ساختار حتی اگر تحریم ها هم نبود اونقدر مدعیان قدرت و ثروت در این ساختار جا خوش کردن و متاسفانه امکان اثرگذاری جدی دارن در روندهای تصمیم گیری که بسیار بعید است حتی اگر ما بدون تحریم ها بخوام در نظر بگیم عاقبت خوشی برای مردم و کشور بشه انتظار داشت.
1: حالا بر کنار همه این اتفاقات، اگه بر فرض بذاریم که یک تفاهمی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد شه، با توجه به رفتارهای جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه، آیا همسایگان ایران و اصلا کلا جهان میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد کنه؟
0: بعید میدونم. حداقل ما در صحبت‌ها و در واقع اظهار نظرهایی که رهبران این کشورها کردن به وضوح گفتن که ما بسیار بعید هست که نظر این کشورها و دیدگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی برگرده به قبل از در واقع جنگی که اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی بی‌محابا و در بسیار موارد بدون دلیل این کشورها رو مورد اصابت قرار داد. به هر حال این کشورها هم در سالیان گذشته بسیار تلاش کردند که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی بهبود بدن، اما خب یادمون نمیره که از در واقع اون نظام و اون سیستمی که از سال 57 شمشیر رو از رو بست و همه یا بخش عمده حداقل از این کشورها رو به عنوان کفار معرفی کرد، خمینی صحبت از این کرد که ما باید انقلاب رو صادر بکنیم، اولین در واقع مقصد اون هم کشورهای منطقه بود چون اینا مدعی بودن که این کشورها در واقع در خط غرب هستن، اینها در واقع انقلابی نیستن، بسیار مسائل دیگر، کارهایی که اینها کردن، مداخلاتی که کردن، شبه نظامیان و گروه‌هایی رو که تجهیز کردن، حتی اقدام کردن برای سرنگونی برخی از این دولت‌ها و حکومت‌ها، خب طبیعتاً خاطره تلخی داره و این اقدام آخر جمهوری اسلامی در رابطه با اینکه این کشورها رو به عنوان گوشت قربانی میانه نزاع خودش و آمریکا قرار داد، به هر حال به نظرم تیر خلاصی زد بر پیکره تصور یا امیدهایی که این کشورها داشتن، و در این حال به هر حال همین الان هم صحبت هست که رهبران یا برخی از مسئولین این کشورها قرار است در آمریکا با آقای ترامپ مذاکره بکنن و آقای ترامپ هم صحبت کرده که در واقع این یک نقطه بسیار یک نقطه عطف جدی هست به این معنایی که احتمالاً این کشورها خواهان این هستن یک بار برای همیشه تکلیف جمهوری اسلامی مشخص بشه، چون جمهوری اسلامی یک نظام سرکش و بدون یا غیر قابل اعتماد میدونن که هر لحظه که در واقع هوس بکنه میتونه موشک پراکنی کنه و تمام آرامش و ثبات منطقه رو برهم بزنه.
1: آقای نخل احمدی، شما اشاره کردید به نیروهای نیابتی، یک موضوعی چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی به عنوان حتی طنز داره دست به دست میشه و اون هستش که حمله حوثی‌ها به مکه و مردم می‌نویسند که با دفاع ضد موشکی آمریکایی و اسرائیلی از خانه خدا در برای مسلمانان یا مکه، مهمترین مقدسترین شهر مسلمانان، در مورد حمله یک مسلمان دیگه مثل حوثی ها محافظت شده. آیا با این رفتارهایی که داره انجام میده کشورهای مسلمان رو هم حتی علیه خودش نشورونده؟
0: به خود جمهوری اسلامی که به هر حال سابقهش مشخص هست دیگه، ما حالا پروژه بمبگذاری در حرم امام رضا رو داشتیم در مشهد، که خب از این وسیله برای اینکه بخوان در واقع سوء استفاده های خودشون رو بکنن یا به هر حال به شکلی حالا از نظر خودشون بخوان یک پروژه امنیتی رو پیش ببرن. جمهوری اسلامی از ابزارها همیشه استفاده کرده، نه دین نه اعتقاد هیچ کدوم از اینها مبنای اصولی یا در واقع هیچ مبنایی برای جمهوری اسلامی نداشته. طبیعتا در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار جدی قرار داره، یعنی ادعاهایی که کرده که به عنوان یک حکومت شیعی مسلمان در واقع قرار هست که بیاد و یک الگویی باشه، این ادعا زمان بسیار زیادی هست که منقضی شده. کشورها خب به هر حال ماهیت اصلی این نظام رو پذیرفتن با توجه به اون مداخلاتی که در عراق کرده، در لبنان کرده، در یمن کرده و در گذشته در سوریه کرده بود و عملا در واقع اختیار شهروندان این کشورها رو نسبت به در واقع تعیین سرنوشت خودشون رو به گروگان گرفته. بسیار بعید میدونم که امروز افکار عمومی مسلمان یا دولت‌های مسلمان در واقع به جمهوری اسلامی به دید یک در واقع نظام قابل اعتماد نگاه بکنه. آنچه که هم که الان تا حدودی ادامه داره اجباری هست که به خاطر تتمه در واقع توان جمهوری اسلامی که در تنگه هرمز یک سری مشکلات ایجاد بکنه، موشک پراکنی کنه، این دولت‌ها در واقع فقط تلاش میکنن که تحمل بکنن تا زمان که اون نقطه‌ای برسه که خب به هر حال وضعیت این جمهوری اسلامی یک تعیین تکلیفی بشه.
1: خب یک سوال دیگه، آیا میشه تصور کرد که در داخل ایران گروهی پیش از هر گونه بحران جدی بیاد و قدرت رو در دست بگیره و تندروهای حکومتی رو از بازی خارج بکنه؟
0: خب ما چنین نشانه هایی در صحبت های آقای ترامپ هم در گذشته دیدیم، مبنی بر این که مثلا حالا در یک زمانی ظاهرا در واقع خطابشون به آقای قالیباف بود، مبنی بر این که مثلا شخصی هست یا گروهی هستن که اینها حالا نگاه منحرف تری دارن، اینها میتونن در واقع یک مذاکرات رو پیش ببرن و یک در واقع راه با آمدن با اینها میتونه به یک توافق با آمریکا ختم بشه. اما تا الان حداقل ما چنین همراهی رو ندیدیم. اما در عین حال خب باید در برخی از شواهد و برخی از اظهار نظر تحلیل ها هم میبینن که بعد از در جنگ 40 روزه که مسئله سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی تا حدودی در امکان پذیر نشد، یکی از گزینه ها یا یکی از سناریوها در کنار سناریوهای مختلف دیگه، چون همین الان هم میبینیم اسرائیل همچنان تاکید میکنه بر سرنگونی جمهوری اسلامی یا فقط بعضی از مقامات آمریکا هم تنها راه حل رو سرنگونی جمهوری اسلامی میدونن، اما در کنار این سناریو سناریوهای دیگری هم هست که احتمالاً در خود ساختار جمهوری اسلامی گروهایی هستند که نه خیرخواه ایران و مردم و آینده ایران، که برای بقای در واقع قدرت خودشون احتمالاً حاضر هستن که امتیازاتی بدن در بعضی از موارد مثل غرب ستیزی، آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی، نرمش‌هایی به خرج بدن و آمریکا میتونه با اینها وارد معامله بشه، اینها رو در واقع یک مقدار تقویت بکنه و نهایتاً اینها بتونن دست بالا رو بگیرن. اما اینکه واقعاً در این ساختار چقدر این گروه‌ها بتوانند در واقع اون مدعیان ایدئولوژیک و اون مدعیان اقتصادی که شامل همین کارترها و در واقع شبکه‌های دورزن تحریم ها هست، اینها رو بتونن مهار بکنن، خب سوال اصلی هست که خب هنوز نمیشه در موردش پاسخ داد. اما به نظر میاد که مسئله جایگزینی، اینکه بخشی از سپاه بیاد بر علیه بخش دیگر کودتای انجام بده یا بخشی از مدیران در واقع حکومتی در کنار برخی از فرماندهان و گروه‌های دیگه نیروهای امنیتی بیان در واقع نیروهای تندرو ایدئولوژیک رو کنار بزنن، اینها سناریویی هست که در واقع همچنان در فضای تحلیلی مطرح است. اما در واقع حاصل شدن و محقق شدن اون به عوامل بسیار زیادی در واقع مثل میزان واقع قطعیت خاص یا خواست کشورهای مثل آمریکا و کشورهای منطقه یا اروپا در رابطه با این اتفاق است و همچنین که توازن قوا در داخل کشور به چه شکل است، سطح مخالفت ها و درگیری ها برای قدرت گرفتن به چه شکل است و مجموعه اینها میتونه در واقع در تحقق هر کدام از سناریوها نقش داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار از تورین ایتالیا. Thank you.

0: دونه، پس میگیریم خاکمونو، این خطا اینم نشونه.
1: محسن

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها

که گفته بودم اگه بری بر میگردم، همین قصه هر شب مگه نمیبینی بی تو دستم سرد سردم، بگو بر میگردم.

دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

0: سازمان رادیو تلویزیون دولتی اسرائیل کان در گزارش اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اسرائیل و کویت در حال انجام گفتگوهای محرمانه و همکاری‌های منطقه‌ای هستند. بر اساس این گزارش، یک وزیر پیشین دولت کویت که نامش اعلام نشده گفته همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای مشترک و حفظ امنیت و ثبات منطقه میتونه به نفع دو طرف باشه. در این رابطه در این لحظه همراه هستیم با همکارم حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارمون در صدای آمریکا. درود بر شما آقای هاشمیان. اینکه کویت جزء پیمان ابراهیم نیستش الان و اینکه دست کم در ظاهر هم کویتی‌ها اعلام می‌کردن که مخالف ایجاد رابطه با اسرائیل هستن، الان با این وضعیتی که هست و این پیمانی که با هم دیگه بستن، این چه اهمیتی داره و چه پیامی برای جمهوری اسلامی؟
1: این تحول خیلی مهمه. همونطور که شما اشاره کردین، کویت مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل توسط امارات، بحرین، کشور مغرب و چند کشور عربی که به پیمان ابراهیم پیوستن. و اتفاقا رسانه‌های کویتی هم از تندترین رسانه‌ها علیه اسرائیل هستن. ولی الان چرا به این شکل کویتی‌ها دارن اقدام میکنن و قبلش هم در اجلاس امنیتی که در آلمان با رعایت ایالات متحده برگزار شد و آقای ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل در اون حضور داشت، رئیس ستاد ارتش کویت هم اونجا حاضر بود. چرا این چنینه؟ یک مقام کویتی که اسمش هم اعلام نشده گفته که منشأ تهدیدها تغییر پیدا کرده، که به اعتقاد من این حرفش درسته. منشأ تهدیدها منظورش اینه که قبلا اسرائیل در واقع مهمترین منشأ تهدید بود برای این کشورها، الان با حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داد و هر روز علیه این کشورها تهدید روا میکنه، اینها گفتن که منشأ تهدید تغییر کرده و یعنی این که جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین تهدید بر علیه این کشورهاست.
0: اتفاقا می‌خواستم همین سوال رو بپرسم. این رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد، حملاتی که به کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس انجام داد، چقدر کمک کرد به اینکه این کشورها نزدیک شن به اسرائیل؟
1: این الان می‌بینین که اماراتی‌ها

0: فلسطین و ملت فلسطین، این با تغییر منشأ تهدید الان عوض شده و به اعتقاد من این قضیه دامنش هم خیلی توسعه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی مستقیما این کشورها رو تهدید کرد با حملاتی که انجام داد و اتفاقا جایگاه کویت خیلی شکننده است، چون کویت حدود 2-3 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره، تقریبا از طریق جزیره بوبیان تا مناطق مرزی ایران حدود 2-3 کیلومتر آبیه و لذا جمهوری اسلامی میتونه حتی گروه های تروریستی اونجا بفرسته که قبلا هم فرستاده بود و دستگیر شدن و زندان شدن در کویت، موشک هاشون رو از اونجا بزنن. اتفاقا اون موشک هایی که به امارات یا به بحرین یا به جای دیگه شلیک میشد یا پهباد هایی که به این کشورها شلیک میشد، چون که فاصله دور بود بهتر بود میتونستن در واقع در برابرشون اقدام کنن، ولی فاصله نزدیک بین کویت و مرز ایران موجب میشه که این موشک ها دقیقا به اون اهدافی که میخوان برسن و جلوگیری از اینها خیلی سخته. لذا الان این کشور این وضعیت رو دیده که بهتره که در کنار اسرائیل عمل کنه، اون اولویت هایی که قبلا میداد رو کنار بذاره و الان دامنه این همکاری ها هم داره گسترش پیدا کنه.
1: آقای هاشمیان، جمهوری اسلامی از همون ابتدای تأسیسش میلیاردها دلار پول مردم ایران رو برداشت خرج کرد که بیاد در مجاورت اسرائیل نیروهای نیابتی داشته باشه، حزب الله و سوریه و حماس. الان می‌بینیم اسرائیل اومده در مجاورت جمهوری اسلامی همه جا، با این تفاوت که تازه درآمدزایی هم به نوعی داره به خاطر سیستم‌های دفاعی و امنیتی که داره می‌فروشه. کجای بازی رو جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی کرد؟
0: ببینید، مهمترین اشتباه جمهوری اسلامی که فکر میکرد با گروه های تروریستی که درست کرده میتونه یک نوع معادله با اسرائیل، با ارتش اسرائیل، با نیروی هوایی اسرائیل، با سیستم اطلاعاتی اسرائیل ایجاد کنه. این بزرگترین اشتباه جمهوری اسلام. به محض اینکه این گروه ها میدونید که حزب الله برای مردم لبنان شاخشونه میکشید، برای مردم عراق، برای مردم یمن یمنی ها را آموزش میداد، اما در مواجهه با اسرائیل دیدیم که چقدر ضعیفه، هم از لحاظ اطلاعاتی ضعیف بود، دیدیم که در قضیه پیجر و مسائل مربوط به اون چقدر اینا ضربه خوردن، رهبرانشون چطوری کشته شدن و تقریبا نیروهاشون نابود شدن به شکلی که سوری یا را دست دادن. بنابراین جمهوری اسلامی اشتباهش این بود که این نیروهایی که مثلا هشت شعبی که برای ملت عراق قلدری میکنه میتونه در برابر اسرائیل بیسته، یا حوثی ها که برای ملت یمن قلدری میکنه و در ملت یمن رو میکشه میتونه در برابر اسرائیل در واقع یک خط مانعی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه. این اشتباه محاسباتی بزرگ جمهوری اسلامی است که الان قضیه به شکلی کشیده شده که اسرائیل داره در کنار مرزهای ما میاد. میدونی که کشورهای عربی منطقه کشورهای بسیار محافظه‌کاری هستند در مورد دخالت در امور داخلی ایران، حتی اگر جمهوری اسلامی در اونها نیابتی ایجاد میکرد، مثلا یمن حوثی ها علیه سعودی ها اقدام میکردن به شکل مستقیم، ولی هیچ وقت سعودی ها در امور داخلی ایران دخالت نکردن. ولی آمدن اسرائیل اونم در کویت در کنار مرز ایران این معادله رو تغییر خواهد داد. یعنی اسرائیل چون که جمهوری اسلامی جز منطق زور و منطق قدرت چیز دیگه ای نمیفهمه، لذا اسرائیل وقتی وارد کویت بشه و در مرز ایران قرار میگیره میتونه این معادله رو خیلی قشنگ به ضرر جمهوری اسلامی تموم کنه.
1: و یک سوال دیگه، شما اشاره کردین به حضور اسرائیل در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلام در مرزهای ایران. با توجه به اینکه اسرائیل و شخص نتانیاهو بارها اعلام کرده که کار و این ماجرای درگیری ها فقط با سقوط جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، آیا باید منتظر حوادث جدیدی باشیم؟
0: ببینید، این معادله که در منطقه الان شکل گرفته راه حل مسالمت‌آمیز با جمهوری اسلامی نداره. توافق اسلام آباد اینو ثابت کرد، جمهوری اسلامی این توافق رو امضا کرد، بهش متعهد شد، ولی بعد آمد تفسیر جدیدی رو در مدت 60 روزه ارائه داد و بعدش سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. بنابراین با این تجربه بعید به نظر میرسه

0: که ایالات متحده یا اسرائیل بتونن در یک دوره زمانی با جمهوری اسلامی به توافق برسن. تنها راه حلی که میمونه این که جمهوری اسلامی باید از بین بره و همین چیزی که آقای نتانیاهو میگه. به اعتقاد من نتانیاهو حرف دل مردم ایران رو میزنه. مردم ایران هم همین اعتقاد دارن. کشورهای عربی که تا حالا تصمیم نگرفتن در این قضیه دخالت کنن و نسبت به این موضع یک چیزی رو ارائه بدن، قرار در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در حاشیه‌اش با آقای ترامپ دیدار کنن. من معتقدم این دیدار بسیار بسیار مهمه و مجبور خواهند شد در مورد همین قضیه، اینکه جمهوری اسلامی باید بره، تصمیم بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکار ما در صدای آمریکا.
2: Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, sh

شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

بابو کشتن، گلنه به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

این حقیقت در دلم معوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از اشک من، حرف آخر رو بزن، حرف آخر.

4 سال بعد از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز خیزشی که با شعار ژنجیان آزادی از کردستان برخاست و به سراسر ایران رسید، آنچه در خیابان‌های سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، جوانرود و ده‌ها شهر دیگر اتفاق افتاد، دیگر فقط بخشی از حافظه سیاسی جامعه ایران نیست، بلکه امروز بخشی از آن وقایع در قالب یک پرونده حقوقی سنگین و بیش از 1000 صفحه‌ای ثبت شده. گزارشی که عفو بین‌الملل در 16 سپتامبر 2026 منتشر کرده و عنوانش به تنهایی گویای زاویه نگاه این سازمان است، یعنی معماران جنایات. شبتون بخیر و به آینه جامعه این هفته خوش آمدید. اهمیت گزارش عفو بین‌الملل فقط در این نیست که میگوید در جریان سرکوب خیزش ژنجیان آزادی، قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تحقیر صورت گرفته. مسئله مهمتر اینجاست که عفو بین‌الملل مجموعه این اقدامات را بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی و ناشی از سیاست حکومتی برای سرکوب اعتراضات می‌داند. یعنی بس از مجموعه ای از جنایت‌های پراکنده به سطح جنایت علیه بشریت می‌رسد. و این تفاوت کوچکی نیست. چون وقتی صحبت از سیاست حکومتی می‌شود، سوال دیگر فقط این نیست که چه کسی در خیابان شلیک کرد، بلکه این است که چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان شلیک داد، چه کسی نیرو اعزام کرد، چه کسی اختیار استفاده از نیروی مرگبار را داد، چه کسی از آنچه در خیابان می‌گذشت اطلاع داشت و چه کسانی با وجود اطلاع از کشتار آن را متوقف نکردند. اهمیت ویژه گزارش دقیقاً همین جاست. عفو بین‌الملل فقط قربانیان را مستند نکرده، بلکه زنجیره فرماندهی را نیز بررسی کرده. این سازمان سپاه تروریستی پاسداران و فراجا را دو نیروی اصلی در اجرای سرکوب مرگبار معرفی می کند و این عملیات را با ساختارهایی از شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تا شوراهای امنیت استانی و شهرستانی مرتبط می داند. عفو بین‌الملل همچنین 87 مقام را شناسایی کرده که به ارزیابی این سازمان دلایل معقولی برای تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنها در جنایت علیه بشریت وجود دارد. 10 نفر در سطح کشوری و 77 نفر در سطوع منطقه‌ای، استانی و شهرستانی. 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه و 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران. و درست در همین جا کردستان از حاشیه گزارش به مرکز آن می آید. ولی چرا کردستان در این گزارش اهمیت ویژه دارد؟ جنبشی که امروز عفو بین‌الملل سرکوب آن را در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی می کند، با مرگ یک دختر جوان کرد آغاز شد، ژینا امینی، دختر 22 ساله سقزی. اما ارتباط کردستان با این پرونده فقط به هویت ژینا یا خاستگاه ژنجیان آزادی محدود نیست. بر اساس یافته های این سازمان، جمهوری اسلامی جوامع کرد و بلوچ را به شکلی نامتناسب هدف سرکوب مرگبار قرار داده و علیه آنها مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تحقیر شده. یعنی مسئله فقط تعداد بالای کشته شدگان نیست، هویت ملی و مذهبی نیز با نحوه و شدت سرکوب تلاقی پیدا کرده. بخش مهمی از تحقیقات درباره زنجیره فرماندهی نیز دقیقاً بر استانهای سنندج، کرمانشاه و ارومیه متمرکز بوده و مسئولیت مقامهای مرتبط با 17 شهرستان در این 3 استان بررسی شده. پس کردستان در این گزارش صرفاً یکی از مناطق معترض نیست، بلکه یکی از مهمترین نمونه هایی است که نشان می دهد دستگاه سرکوب چگونه از مرکز تصمیم گیری تا استان، شهرستان و میدان عمل می کند. و این مسئله وقتی در بستر تاریخی قرار می گیرد معنای بیشتری پیدا می کند.
نهادهای سازمان ملل نیز پیشتر درباره سرکوب نامتناسب جوامع ملی و مذهبی از جمله کردها و بلوچها هشدار داده اند. اهمیت تاریخی موضوع برای کردستان اینجاست که وقایع آن سالها اغلب جدا از یکدیگر روایت شدند. یعنی یک کشته در مهاباد، چند کشته در جوانرود، تیراندازی در پیرانشهر، بازداشت در سرندج یا اعدام یک زندانی کرد در ایلام، کرمانشاه یا ارومیه. و وقتی هر حادثه جداگانه دیده شود، تصویر بزرگتر گم می شود. اما وقتی این وقایع کنار یکدیگر قرار می گیرند و ارتباط آنها با ساختار فرماندهی بررسی می شود، سؤال تغییر می کند. که آیا با حوادث پراکنده روبرو هستیم یا با یک الگوی حکومتی؟ گزارش تلاش کرده دقیقاً به همین سوال پاسخ دهد و یک اصل که دیگر نمیتوان از آن فرار کرد، حق تعیین سرنوشت، حقی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نمیتوان هر بار که کردها یا دیگر جوامع ایران از آن حرف میزنند فوراً با فریاد تجزیه ایران صورت مسئله را پاک کرد. حق تعیین سرنوشت الزاماً به معنای استقلال نیست، می تواند از مشارکت واقعی در قدرت و اداره امور محلی تا اشکال مختلف خودگردانی سیاسی مانند فدرالیسم یا حتی کنفدرالیسم معنا پیدا کند. البته درباره این که این حق در چه شرایطی می تواند به استقلال و تشکیل کشور مستقل منتهی شود نیز در حقوق بین الملل بحث‌های جدی وجود دارد. اما حتی اگر بخشی از جامعه کرد امروز خواهان استقلال باشد، قبل از فریاد زدن این که ایران دارد تجزیه می شود، شاید باید سؤال دیگری پرسید. چه اتفاقی افتاده که بخشی از مردمی که دهها در این جغرافیای سیاسی زندگی کرده اند، دیگر آینده خود را در ساختار موجود نمی بینند؟ چرا به جای پرسیدن این سؤال همیشه خود مطالبه را محاکمه می کنیم؟ در خیزش ژینا این شکاف را می شد دید. در اعتراضات کردستان شعارهایی با این مفهوم شنیده شد که تا کرد کشور نداشته باشد وضعیتش همین خواهد بود. شعاری که فارغ از موافقت یا مخالفت با آن یک واقعیت سیاسی را نشان می دهد. که بخشی از جامعه کرد مسئله را دیگر فقط تغییر یک دولت در تهران نمی بیند، بلکه خواهان تغییر نوع رابطه کردستان با ساختار قدرت مرکزی است. و شعار دیگری که حتی صریح‌تر بود، رژیم در مرکز دیکتاتور است، در کردستان اشغالگر. می توان با این شعارها موافق یا مخالف بود، اما نمی توان پرسش پشت آنها را نادیده گرفت که چرا چنین ادبیاتی شکل گرفته، چرا در بخشی از جامعه کل مسئله از تغییر حکومت به تعیین سرنوشت سیاسی خود رسیده. اگر دهه‌ها امنیتی کردن کردستان، سرکوب احزاب، محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی، اعدام فعالان و برخورد نظامی با اعتراضات در شکل‌گیری این نگاه نقش داشته اند، پاسخ به آن فقط تکرار عبارت تمامیت ارضی نیست. و اینجاست که گزارش معنای بیشتری پیدا می‌کند. وقتی یک نهاد بین‌المللی از سرکوب نامتناسب کردها حرف می‌زند و آن را در چارچوب آزار و تحقیر به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی می‌کند، دیگر نمیتوان مسئله کردستان را به چند حزب یا چند شعار تقلیل داد. جامعه آزادیخواه ایران نیز باید با یک پرسش جدی روبرو شود که اگر فردای جمهوری اسلامی قرار است واقعا متفاوت باشد، آیا فقط حاکم تهران تغییر میکند یا رابطه مرکز با کردستان و دیگر جوامع ایران نیز از نو تعریف خواهد شد؟ چون نمی شود ژنجیان آزادی را با افتخار سراسری کرد، اما وقتی نوبت به مطالبات سیاسی همان جامعه می رسد که این شعار از آن برخاست، دوباره زبان تهدید و تجزیه طلبی را به میان آورد. آزادی فقط این نیست که چه کسی در تهران حکومت کند. آزادی این هم هست که مردمان مختلف بتوانند آزادانه درباره سرنوشت سیاسی خود حرف بزنند، حتی وقتی پاسخ آنها با پاسخ ما یکی نیست. اما این گزارش چه چیزی را برای جمهوری اسلامی تغییر می دهد؟ عفو بین الملل دادگانی است و انتشار گزارش به معنای محکومیت قضایی 87 مقام نام برده شده نیست. اما این سازمان خواهان تحقیقات کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شده و گزارش می تواند
ماده خام مراحل بعدی باشد. عفو بین الملل سه مسیر را مطرح کرده. ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین المللی. ایجاد سازوکار بین المللی عدالت کیفری درباره ایران از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و استفاده کشورها از صلاحیت جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی. مسیر سوم اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در شرایط قانونی مشخص برخی جنایات سنگین بین المللی می توانند حتی خارج از کشور محل وقوع جنایت مورد تحقیق قرار گیرند. یعنی اگر درباره یک مقام یا فرمانده مدارک کافی وجود داشته باشد و شرایط حقوقی لازم فراهم شود، امکان تحقیقات و اقدامات قضایی مطرح خواهد شد. و اینجاست که مسئله از محکومیت جمهوری اسلامی به سمت مسئولیت فردی حرکت می کند. اما زمان انتشار گزارش هم مهمه، چون این گزارش در خلأ منتشر نشده. امروز جمهوری اسلامی همزمان با چند پرونده سنگین روبروست. پرونده هسته‌ای دوباره زیر سازوکار تحریمی شورای امنیت قرار گرفته. ایران با پیامدهای جنگ روبروست و حالا پرونده‌ای نیز وجود دارد که در آن از قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار و تحقیر در سطح جنایت علیه بشریت پرده برداشته شده و درباره 87 مقام درخواست تحقیق کیفری حقوق بشری از نظر حقوقی متفاوتند. اما از نظر سیاسی قرار گرفتن آنها در کنار یک دیگر یک نتیجه روشن دارد. دامنه بحران خارجی جمهوری اسلامی گسترده تر شده و در کنار همه اینها اقتصاد هم قرار دارد. بانک جهانی در ارزیابی امسال گفته که فعالیت اقتصادی ایران از جنگ، تحریم‌های اقتصادی و ناآرامی اجتماعی آسیب دیده و درباره فشارهای مالی، اختلال در تجارت، تورم و خطرهای مربوط به امنیت غذایی هشدار داده. و اینجاست که بحران بین‌المللی به زندگی روزمره مردم وصل می‌شود. پرونده هسته این ممکن است برای شهروند عادی موضوعی دور از واقعیت روزمره زندگی باشد. شورای امنیت ممکن است دور به نظر برسد و گزارش هزار صفحه‌ای عفو بین الملل یک سند حقوقی تلقی شود. اما تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و دشواری تأمین زندگی مستقیما وارد خانه مردم می شود. و اگر منابع دولت محدودتر شود، هزینه اداره کشور افزایش یابد و حکومت همزمان برای کنترل نارضایتی هزینه امنیتی بیشتری بپردازد، فشار بر ساختار حکمرانی نیز افزایش پیدا می کند. هرچند فشار اقتصادی به تنهایی به معنای سقوط حکومت نیست. پس مسئله اصلی چیست؟ برای فهم وضعیت امروز ایران باید اثر متقابل بحران‌ها را دید. پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها، جنگ، پرونده حقوق بشر و بحران اقتصادی منشأ‌های متفاوتی دارند. اما بحران‌هایی که مستقل شکل گرفته‌اند می‌توانند در یک نقطه تاریخی اثر یکدیگر را تشدید کنند. فشار خارجی می‌تواند منابع حکومت را محدود کند. بحران اقتصادی می‌تواند نارضایتی را افزایش دهد. نارضایتی می‌تواند هزینه کنترل امنیتی را بالا ببرد. سرکوب بیشتر می تواند پرونده حقوق بشری رژیم را سنگین تر کند و تکرار سرکوب می تواند برای اثبات وجود یک الگو اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین آنچه امروز می بینیم لزوماً یک برنامه هماهنگ نیست، بلکه همپوشانی چند بحران است که می توانند یکدیگر را تشدید کنند. این وضعیت برای نیروهای آزادی خواهم حاوی چند پیام است. پیام اول گزارش این است که حافظه سیاسی بدون مستندسازی کافی نیست. سازمان برای تهیه گزارش با 270 نفر مصاحبه کرده. بیش از 2000 ویدیو را بررسی کرده و اسناد رسمی و افشا شده، احکام قضایی و مدارک پزشکی قانونی را تحلیل کرده. این موضوع برای کردستان پیام مشخصی دارد. هر کشته فقط نامی برای مراسم سالگرد نیست. هر زخمی فقط یک آمار و هر بازداشت فقط یک خبر چند روزه نیست. زمان و مکان واقعه،
نام واحد امنیتی، نوع سلاح، فرمانده، شاهد، مدارک پزشکی و فیلم اصلی ممکن است سالها بعد بخشی از یک پرونده حقوقی شود. یعنی آنچه امروز خبر است فردا ممکن است مدرک باشد. پیام دوم هم بستگی است. اگر تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد کردها و بلوچ‌ها به شکلی نامتناسب هدف سرکوب قرار گرفته‌اند، جامعه ایران نمی‌تواند کردستان و بلوچستان را فقط هنگام اعتراضات سراسری به یاد بیاورد. همبستگی واقعی یعنی بتوان از مبارزه مشترک برای آزادی حرف زد و همزمان پذیرفت که تجربه و خواست یک شهروند کرد در مهاباد یا جوانرود الزاماً با تجربه یک شهروند در مرکز ایران یکسان نیست. برای جمهوری اسلامی اهمیت این گزارش فقط در محکومیت امروز نیست، بلکه در امکان استفاده از مستندات آن در پرونده‌های فرداست. برای خانواده‌های دادخواه معنایش حفظ حقیقت است. برای کردستان معنایش این است که بخشی از سرکوبی که سالها مسئله محلی و امنیتی معرفی می‌شد، امروز در یک سند بزرگ بین‌المللی در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شده. و برای جامعه آزادی‌خواه ایران پیام روشن است. شرایط بین‌المللی ممکن است فرصت ایجاد کند، شورای امنیت و تحریم‌ها ممکن است هزینه سیاست‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهند. پرونده‌های حقوق بشری ممکن است مسئولیت برخی مسئولان را محدودتر کنند و بحران اقتصادی ممکن است شکاف جامعه و حکومت را عمیق‌تر کند. اما هیچ کدام جای جامعه را نمی‌گیرد. یعنی هیچ قطعنامه‌ای از بیرون دموکراسی نمی‌سازد. هیچ تحریمی قانون اساسی دموکراتیک را نمی‌نویسد. و هیچ گزارش حقوق بشری به تنهایی یک نظام سیاسی را تغییر نمی‌دهد. کاری که چنین اسنادی می‌تواند انجام دهند، حفظ حقیقت، افزایش هزینه مسئولیت از مجازات و فراهم کردن ابزار حقوقی برای پاسخگویی است. پس شاید پرسش تاریخی امروز ایران این نباشد که آیا همه چیز دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی سقوط کند. پرسش مهمتر اینجاست که اگر مجموعه این بحران‌ها روزی پنجره ای واقعی برای تغییر سیاسی باز کند، جامعه ایران و نیروهای سیاسی و مدنی آن تا چه اندازه آماده‌اند که آن فرصت را به آزادی، عدالت و یک نظام پاسخگو تبدیل کنند؟ چون پایان یک نظم سیاسی به خودی خود آغازگر دموکراسی نیست. مسئله اصلی این است که بعد از آن چه نظمی ساخته می شود؟ و شاید از جنبش ژینا تا امروز یکی از مهمترین درس ها همین باشد. دادخواهی فقط نگاه کردن به گذشته نیست. دادخواهی تعیین قواعد آینده است. تا هفته دیگر.

0: مسعود جهانی، مهدی دارابی، هوروش بند،
1: مرتضی پاشایی.

سلاو او دما باش بینرین هجاین کورکانالی ایرو 26 خرمانانه 34مین سال وگرا شهید گرنا دکتر صادق شرفکندی سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی او حوالمین به دست تروریست هناردی یعن رژیم ایرانی ام بج ناخوه لهم بر یادو ناوی دکتر صادق شرفکندی ریبر جهاتی خوه او شهیدین میکنو سید طبینین که جان و جیان خوه پیشکشی بارگاه آزادی و دوزا کردان و دموکراسی کرن بشی در باسبونا چندین دهکان جخبات و جشهید کرنا دکتر صادق لحط تانهاجی هزرو رامانوی چرای ریا خبات دامیه و اوه نشانوی راستیه یکو خبات بو آزادی و مافین برحق بشهید کرن و ترور کرنه به داوینایه با مه بیرانینا دکتر صادق و حوالن بی تنه بیرانینا بویرکی تال نینه بلکو بیرانینا ویه یانوی بر پرسیاتیه کو کتیه سر ملی ما و نفشین پشتی ما کو امبو دومداریا ریاوان و همیش شهیدین ریا رزگاریه کردستانه دوی بردوام خباته بکن. یا دوناوی ریبرین شهید بلند نرخینین و دگل ری و ریبازوان پیمانا وفایه نو دگل. نهاجی دگل مدابن بونا پیشکش کرنا نوچان و لدست بکیدا سر نوچان. حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلکفتا 34مین سالوگرا ترور میکنه سه دخویانی یک بلاف کرد. روشالات کردستانی مانگرتنا گشتی دیستان کرد خالا سرکفتن و سرفرازی خواه. اروسا یکیتی اروپای لچارمین سالوگرا شهید کردن جینا امینی دا دخواز لبرپرسین کمارا اسلامی کرد که داوی به تندو تیجی و تپسریا ولاتیان بینه. دمانوچان حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلکفتا 34مین سالوگرا ترور میکنه سه دخویانی یک بلاف کرد. دسته کارگری حزب دموکرات کردستان ایرانی د 34مین سالوگرا ترور دکتر صادق شرفکندی او حوالن وی لبرلین آلمانی دا جالی تروریستین رژیم کومار اسلامی ایرانی دخویانی یک بلاف کرد. د دخویانی د هاتیه کو روژا 26 خرمانان 1992 سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایران صادق شرفکندی لگل حوالن خواه فتح عبدالی همایون اردلانی و نوری دهکوری در رستوران میکنه صدا جعالی تروریستین کمار اسلامی ایرانی و حاضر شهید کرن. در پارکدن آدخویانی دسته کارگری حزب دموکرات دا بکرتی آماجه بجیان و کساتی و پیگه اکادیمی و چاواهی تبلیبون به کار سیاسی و بون با اندام حزب دموکرات هاتیه کرن. دکتر صادق شرفکندی خودی دکترای کیمیای جه فرانسه و پشتی تبلیبون به حزب و اندام دسته سیاسی و پشت جهگیر سکرتر و پشتی شهیدبونا دکتر قاسملو بر پرساتی حزب گرده ستوی خواه. دخویانی بالکشان دسر بریارا دادگاه بلینی یا سال 1997 گره بره آس بلند یعن رژیم وکی پلان رژه و ترور دانه نیشاندن. حزب دموکرات دست نیشان کرد که روش سیاسی و آبودی یا کمار اسلامی ایرانی نها خرابه و ایران ده آسا نو دولتی ده کتیه حتیه ایرزوله کرن و ده داویه ده حتی دیار کرن. گجبو به دست و آنینا مافی نتوی ین کردان و تیگ برنا رژیم ایرو جهر دمی زده تری حوجهی اپوزیسیون به یک ریزیه هیا. سرکفتنا منگرتنا گشتیا 25 خرمانان لروشالات کردستانی. هاوپیمانیا هزین سیاسین کردستان ایرانی داخویانی یک بلاف کر و سپاسیا قلک کردستانی کر جبو بشتاربون وان آب بهز ده منگرتنا گشتیا 25 خرمانان ده. او منگرتن ده 4مین سال وگرا شهیدبونا جینا امینی و جبو خودی درکتن لدسکفتن تفگرا جنجیان آزادی حتال دارخستن. منگرتن ده شرط و مرجن تجوار ده بسرکت و رژیم کمار اسلامی ایرانی همو هزین خویین لشکری و اولهی جبو گواش لسر بازاری دکاندار و خلکی بکار آنی. دکاندار و خلکی کردستانی به اراده یکی مزن دکانن خوی گرتن و دسالاداری روبروی شکسته کرن. ده همان دمه ده هجمار گرتین سیاسی جی به گراو برچیبونه پشگیری خود دانه نیشاندان جوه ایمان گرتنه. هاوپیمانی دست نیشان کرد که او حرکت پیروز نیشانه یا هشیاری سیاسی یکیتی نتوی و ردگرنا سیاست تندوتیش و یه داربه کرنه و هر وسا هاوپیمانی سپاسی و رزگرتنه خود پیشکشی آلی کساتی و رخستین جدایین کردستانی و ایرانه بخاسم آلیین بلوچ ترک، فارس، ترکمن و عرب گر که پیشگیری دانه بانگوازان مانگرتنه. لگوری دا خویانیه او پشتیوانیه برفره رولا پیشنگاتیه کردستانه دا آستا
ایران دا نیشان داده. هاوپیمانی هزین سیاسی کردستان ایران تکزی کرن. گو اوه لسر نونراتیا داخوازن روایین جواکی بردوان بن و یکیتی گارانتیا سرکفتنا پاش روژه دگه. روشالات کردستانه منگرتنا گشتی دیسان کره خالا سرکفتنه و سرفرازی اخوه. در چوارمین سالوگی را شید کرنا جینا امینی ده و دست بکرنا سرحلدان 1401 انده لسر بانگا هاوپیمانی هزین سیاسین کردستان ایرانه هری گیم لبیس باجارن روشالات کردستان ده منگرتنا گشتی یا برفره حتل دارخستن. دکاندار و بازاریان لبازارن وکی سقز، سنه، مهاباد، بوکان، دیواندره، ملیوان، بانه و کرماشان دکانن خوه گرتن و لبازارن سرکه آستا بشتاری ده مانگرتنی ده گهشتیه حشته حتا نهوه جسدی. او مانگرتنا سیویل ده بن زختو دورپیچن توند اولهی او ملیتاریزه کرن و گفن رژیمی لخلکی و بازاریان ده پیکات. رژیم کمار اسلامی ایرانی بریاوه سالوگری گله کهزین چکدار و یکین دجه شورش حاندنه ناو باجارن کردسانه جبور ری گرتن جه چونه سر گورا جینا امینی و همی ریل کو ده چونه گورستان آیچی یا سخزه جی حاطنه گرتن و او جبن داوا چراویس حتا بردان دا کوریا دویم جی بگرتن. تاوی کو نواندن اولهی دکاندار به پلوم کرن دکانن و بطال کرن دستورا کار و بنچاف کرنه گف لوان خاربون جی لی خلکی کرد و کردسانه و ولات پارزان دکانن خواه ده 25 خرمانه ده داخستن و لسر دخوازه هاوپیمانیه لی مالن خودا من و درنکتن. او چالاکیا سیویل جارگدن پیز او یکیتی خلکی کردسانه لدجی سیاستن زخت و زورداری رژیم ایران نیشان ده او یکیتی و پیواندیا دنیا برا خلکی کردسانه و هزین سیاسی جارگدن نیشان ده. او من گرتن گلک دنگودانه هبو که جارگدن گلیمه صرف رازی خود تومار گر و هرتم پیشنگی خبات لدجی دکتاتوریه نه. چالاکین به هلکفتا 26 خرمانان لروشالات کردستانی بره وده چن. اندامو آلیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورشوان روشالات کردستانی. به هلکفتا 26 خرمانانی. سالوگرا شهید کنا دکتر صادق شرفگندی و حوالن وی جالی تروریسین رژیم ایرانی و لباجار برلینی که به ترور میکنیسی تی ناسان ناودر کرن و یادو ناوین شهیدین کردستانی بلند را گردن.

رین حزب دموکرات کردستان ایران تبی انجام دانه وان چالاکین تبلیغی او نوکرنا امگناسی خواه دگر ربازا دموکرات او شهیدین کردستان آمده بونا خواه بو انجام دانه هر ارککی حزبی و نشتمانی جارکدن راگهاندن. گرتنا چندین ولاتیان جالیه زین رژیم ول کردستان ده. لروجا 23 و 24 خرمانان ده. هفدم لگل سال وگرات تبگران جنجیان آزادیان بجن جینای. هزین اولهیان رژیم ایرانه لدو باجار شنو و محاباده دادان سرمال و جهه کار ولاتیان و آلیه کم هفت کز گرتنا و با جهه کی نخویا و گوهستنه. لگوری راپورا سازیه ما فمروویا هنگاوه. سپیده ها روژا سشمی 24 خرمانان هزین رژیم لباجار شنوی بده به دادان سر مالن ولاتیان و به بکارانه تندو تیجان پنج ولاتی و دکاندار گرتنه. هفدم لباجار محابادیجی هزین اطلاعات دو ولاتیین کرد گرتنه. روژا سشمی 24 خرمانان ولاتیه اگ بناوه هیوا عبداللهی لجهه کار خواه و روژا دوشمی 23 خرمانان ولاتیه اگ بناوه حاصل فقری. لماله خدا به بهبونا بلگین یاسایی جالی هزین رژیم وحاتیه گرتن. هیا دما بلاف گرنا وی راپوره. لسر صدمین گرتنا و تهمتین که بسر وان دهات نسفاندن و جهه را گرتنا وان حف ولاتیان تزانیاری اگ لبر دستانینه و بدو کتنا مالبات وان بی انجام مایه. راجین پش رژی لسنه بوکان سقز پیرانشار و هن نافچه اندن رژیم ایرانی چندین کز و چندین ولاتی بنچاف کرنه. تپسریا بخوین نکاره دنگی خلک ایرانی ماد بکه. یکیتی اروپایی لچوارمین سال وگرا شهید کرنا جینا امینی دا. دخواز لبرپرسین کمار ایسامی کرکو داوی بتندو تیجی و تپسریا ولاتیان بینه. هفدم وزیر دروی فرانسه و بالسخانه آلمانه لتهرانه چارمین سال وگرا شورش آجن جیان آزادی بلند را گرتن. بردف که یکیتی اروپایی لدخویانی اکی دا بویری آجن و میران لیران دا بلند نرخاند و پشگیری آوه یکیتی بو دخوازین لپیخما مافین مروان و آزادین بنگهین دخویا. دخویانی به اشاره کرن به توگرا جنجیان آزادی و سرحلدان سالا 2026 آرسته انها آسپاندن و جهگیر کرنا سزاین به دار و کرنه لیران ده به مترسی دار به ناف کر و سرکوتا بردوام و گرتن و ترساندنا نیاران محکوم کر. جالی که دنوه وزیر دروی فرانسه تکزیل سرویه که کر که سرکوتا خویناوی آراجیم نکاره دنگی آزادی خوازی ماد بکه و پاریس بو دستبر کرنا داد پروری و کرامت دلکیلک خلکی ایران دار راوسته. هفدم بالویز آلمانیای لتهرانه و کمیته جهویا لی امریکای دا یادا جینا امینی بلان را گرد و تکزی لسر ویکی کرد گناو جینای بویا هیمای کی جیهانی با تیکوشین لپیخم آزادی و روبروبونا بن پیکاری مافی مروبی لی ایران ده. بینن هجانو چین ایرون ما پیش کشی وگر. بمینن خیر.

نمیشه هیچ قاصدکی فوت، رنگ قرمز رو میبینیم این طرف و با گل. این تصویر و رازه یه نسلی که ته این قصه خودش راوی اصلیه، میدونه با این که خالی دست نمیخوره اصلا تو این بازی شکست دیگه. آخره یه داستان خوب و شب نگاه میکنم من باز آسمونو، با این که از ستاره پره ولی میگم به یکی مثل ما آرزومو.

0: در ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری این بار یک شبکه دارایی‌های دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را هدف قرار داده. شبکه‌ای که به گفته این وزارتخانه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران مورد استفاده قرار گرفته. این اقدام بخش از کارزار گسترده‌تر عملیات طرد اقتصادی است. کارزاری که از شبکه‌های بانکی و رمز ارزی تا هوانوردی، کشتیرانی و واسطه‌های خارجی را هدف قرار داده و واشنگتن برای اجرای آن همکاری با مؤسسات مالی بین‌المللی و کشورهای منطقه را نیز افزایش داده. آیا آمریکا وارد مرحله تازه از فشار اقتصادی شده که هدف آن نه فقط تحریم نهادهای جمهوری اسلامی بلکه بستن مسیرهای دور زدن تحریم است؟ این فشار تا چه اندازه میتواند منابع مالی حکومت و سپاه را محدود کند و مرحله بعدی این کارزار چه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوع گفتگو میکنیم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتال از پاریس فرانسه. آقای اسدی، خیلی خوشحالم که شما در این برنامه دارم. در فاصله چند روز آمریکا از بانک روسیه وی تی بی تا شرکت‌های هواپیمایی ایران و حالا شبکه رمز ارزی مرتبط با بابک زنجانی را هدف قرار داده. کنار هم گذاشتن این اقدامات چه تصویری از مرحله تازه فشار اقتصادی واشنگتن ارائه میده؟ و اینکه سوالی که در مقدمه هم گفتم، آیا هدف بستن شبکه‌ای است که جمهوری اسلامی طی سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ساخته؟
1: درود بر شما و با سپاس از اینکه منو پذیرفتید. ببینید، تحریم‌ها همیشه وجود داشته، نه به این شدت و نه با این جدیت. یعنی از یک بار تعداد به لحاظ کمی تحریم‌ها بسیار گسترش پیدا کرده و واقعا دولت ترامپ در پی اینکه این تحریم‌ها رو اجرا بکنه و نه بر آنها چشم ببنده. مثلا میدونید بایدن رئیس جمهور پیشین تحریم‌ها رو بر نداشت، اما چشم پوشی میکرد از اینکه اینها رو جدی بگیره. حالا گویا ترامپ واقعا به طور جدی رفته و اگر این کار رو بکنه اقتصاد فروشکسته جمهوری اسلامی خفه خواهد شد، از بین خواهد رفت بدون درآمد. این کارها یعنی چی میفرمایید؟ معنیش یعنی چی؟ پرسش این است. ببینید، کالا وقتی که خرید و فروش میشه احتیاج به وسایل نقلیه ترابری داره و برای این انتقال نیاز به برداشت و پرداخت پوله. هر دو اینا رو بسته، یعنی شبکه های بانکی نمیتونن این کار رو بکنن، این وسایل حمل و نقل ترابری تحریم شدن و وقتی که جایگزینی پیدا کردن برای شبکه های مالی بانکی یعنی رمز ارزا، اونم الان به شدت بستن. نه تنها اینا رو کردن، اینا رو بستن، بلکه از کشورها خواستن که هر خلافکاری رو در کشور خودشون پیدا کردن به عهده بگیرن، مسئولیتش رو و جلوش رو بگیرن، وگرنه کل کشورشون زیر سوال میره. از همین روز که میبینید حتی عراق و ترکیه و امارات هم موضع‌گیری سخت کردن در این مورد.
0: آقای اسدی، درباره وی تی بی، خب خزانه داری میگه این بانک با بانک‌های تحریم شده ایران روابط کارگزاری ایجاد کرده و روی سازوکار تصفیه ریال و روبل کار میکرد. آیا به نوعی میشه اینگونه پنداش که هدف قرار دادن یک بانک بزرگ روسی پیامی به چین، ترکیه، امارات و سایر کشورها هم است که حتی سازوکارهای مالی خارج از دلار نیز الزاما اونها را از تحریم‌های ثانوی آمریکا مسئول نمی‌کنه؟
1: ببینید، چرا بانک روسی این کارو میکنه؟ از لج آمریکا این کارو نمیکنه. چرا چینی ها این کارو میکنن؟ چرا ترک ها این کارو میکردن؟ برای اینکه جمهوری اسلامی در شرایط تحریم تخفیف های بسیار زیادی به اینها میده، بسیار بسیار زیادی. یه مثالی براتون بزنم، شما اگر شبکه های برای مثلا معاملات بانکی از شبکه های عادی سویفت استفاده بکنید، این سویفت اون چیزیه که بانک بین خودشون برقرار کردن که مبدأ و مقصد پولا رو بدونن. اونا مثلا کارهای بزرگ خرید و فروش نفت حدود 500 دلار میشه، ولی اینا که نمیتونن تحریما از شبکه های قانونی برداشت و پرداخت بکنن، از یک بانک ها و معامله گرانی استفاده میکنن که قبول بکنن با وجود تحریم ها این معامله ها رو انجام بدن. اون وقت هزینه جمهوری اسلامی یعنی از جیب مردم میلیون ها می شود برای یک برداشت و پرداختی که مثلا 300-400 دلار پولش. اینجوره که بانک روسی علاقمند میشه با وجود ریسک استفاده میلیونی از این بکنه، چون این باج رو میگیره از جمهوری اسلامی، اما الان امریکا نشون داده است که اینطور دیگه دوری نیست که این بانک‌ها رو به حال خودشون بذاره، همین کشورها رو زیر فشار میذاره که جلوی اینا رو بگیرن، هم خود این شبکه ها سعی میکنن که پیدا بکنن که این تخلفکارای سوچو از کجا اومدن که جلوی اونها رو بگیرن.
0: بله.
1: بانک روسی همینه.
0: آقای اسدی، خب اشاره کردی حالا جمهوری اسلامی با اون تخفیف های بزرگ و عجیبی که میذاره به نوعی تحریک میکنه این کشورها رو برای اینکه تعامل داشته باشن، روسیه، چین و ترکیه امارات. خب ما در یک بازه زمانی کوتاه میبینیم که همونجوری که شما فرمودید عزم بسیار جدی تر این بار وجود داره برای عملیات طرد اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی هستش. از سوی امروز هم در خبرها داشتیم که صحبت هایی شده با در نشست شورای همکاری خلیج فارس و برخی کشورها آمادگی همکاری بیشتری داشتن. با به همین نسبت باز ادامه سوالم، آیا کشورهای دیگر هر چقدر هم که این پیشنهادات جمهوری اسلامی بخواد جذاب باشه، تخفیف ها بالا بشه، آیا باز حاضرن میارزه براشون که تحریم های آمریکا رو به جون بخرن؟
1: ببینید اگر بفرمایید کشور، هرگز نه، برای کشورها جالب نیست. برای اینکه ببینید کشور رو مثلا معاملات امارات و یا ترکیه رو یا چین رو مقایسه کنید، آنچه که با جمهوری اسلامی انجام میده یا آنچه که با آمریکا انجام میده، کشورها نه. اما ممکنه یه شرکتای پیدا بشن که بگه من چیکار به کشورم دارم، ببینم چقدر تو جیب خودم میاد. این شرکت ها الان سخت زیر فشارن، نه تنها از سوی آمریکا که بسیار جدیتر گرفته، بلکه به امارات میگه، به ترکیه میگه، به عراق میگه که اگر اینا رو شما مواظب نباشید من کل کشور شما رو محروم میکنم از معامله به دلار. اینجاست که سخت شده. اگر وقت هست یه مورد دیگم در مورد کشورهای خلیج فارس بگم. ببینید از اون گذشته این کشورها میبینن که مرتب باید باج بدن به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سپاه پاسداران یک شرکت بیمه درست کرده به نام هرمز سیف که آقا اگر میخواید از این تنگه هرمز بگذرید باید بیمه بشید، اما در حقیقت بیمه باجیه که اینا باید به سپاه پاسداران بدن تا اجازه بده از اینجا عبور بکنه. خب این موردی نیست که کشورهای منطقه بتونن بپذیرن که هر جا بخوان بمب رو سرشون نیفته یه باجی باید به جمهوری اسلامی بدن. کشورها هیچ سودی ندارن، شرکت‌های سودجوی پراکنده سودی داشتن که الان خیلی براشون مشکل شده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتال از پاریس فرانسه، ممنون که با ما همراه بودید.

0: Johnson Band.
1: محسن احمدی، arrangement by محمد دستجردی.

Azul.

0: با درود و وقت بخیر، در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم در روز 24 شهریور 1405 15 سپتامبر 2026. در این برنامه به اعدام ها در ایران و اونها که زیر حکم اعدام هستند میپردازیم. روایات تکان دهنده ای از خانواده هایی خواهیم داشت که چه اونهایی که فرزندشون اعدام شده و چه اونهایی که زیر حکم اعدام هستن. در ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با مادر مجید آدینه که از بازداشت شدگان دیماه 1404 بود و در روز اول شهریور 1405 حکم او اجرا شد. مجید آدینه دو مؤسسه خیریه داشت در فردیس و محمد شهر کرج. با مادر آقای آدینه گفتگویی داریم که در ادامه خواهیم شنید. با پسرخاله ترانه و رومینا رحیمیان صحبت خواهیم کرد که ترانه حکم اعدام گرفته. و در ادامه گفتگو میکنیم با مهشید ناظمی فعال حقوق بشر که به ما از جزئیات پرونده های میدان شهدا و میدان علی خانی و اونچه که بر بازداشت شدگان این پرونده ها رفته خواهد گفت. در ابتدا گفتگو با فریده رسولی رو بشنوید، مادر مجید آدینه که در یکم شهریور 1405 همونطور که خدمتتون عرض کردم به دست جمهوری اسلامی کشته شد و اعدام شد.
1: خانم رسولی، شما چطور مطلع شدین از اعدام مجید؟ آخرین باری که او رو دیدید کی بود؟ دیدار داشتید قبل از اعدام؟ نداشتید؟ چی بود وضعیت چطور؟
2: من 4:30 صبح دخترم به من زنگ زد لیستا رو باز نکنی یا مامان نگاه نکنی یا توی این لیستا خبر مرگ برادرش رو دیده بود و اصرار داشت که مامان توی وقتی باز نکنی گوشی رو ببینی. مجید بدون خبر بدون اطلاع برده بودن برای اعدام. حتی ما نمیدونستم، حتی وکیلاش هم نمیدونست. چیزی که حق مجید بود باید بهش میگفتن اعلام میکردن بدون اطلاع
1: این کار انجام. وکیل داشت؟ وکیل تعیینی داشت؟
2: وکیل تعیینیشون دسترسی به پرونده فیزیکی مجید نداشت. سه تا وکیل تعیینی داشت، یه وکیل تسخیری. وکیل تسخیری کلان فقط اون میدونست موضوع پرونده مجید رو. هرچی اون میگفت دیده بود به وکیل تعیینی ها میگفت. خود وکیل تعیینی ها هیچ دسترسی به پرونده مجید نداشته. قرار شده بود اعاده کنند که بذارن رو پرونده، حتی اونم اجازه نداده بودن. یعنی وقت نشد فردا صبح، یعنی امروز گروه بزن اینو میذاشتن این برگر رو بذارن روی پرونده، نشد فردا صبح مجید اعلام کرد. هیچ گونه دسترسی به پرونده نیه فیزیکی مجید و وکیل های تعیینی نداشت.
1: وکیل تسخیر چه کار کرد؟ یعنی تو اون روزای منتهی به اجرای حد
2: کلا رفته بود کربلا، هیچ گونه جواب تماسی رو جواب نمیداد. چند تایی یکی بگفتش من چک کردم ایمیلامش خبری نیست، و بعدش هم که اومد گفت من مریض شدم جواب نمیداد. تا رسید به که بخواستم وکیلای تعیینی مادر رو ماده 474 رو روی پرونده بذارن، فردا صبح اعلامش اعدام کرد. هیچ گونه دسترسی نبود به پرونده مجید.
1: اصلا خود شما تو این مسیر در مدتی که او زندان بود، در مدتی که پیگیر پرونده او بودید، چی به شما گفته شده بود؟ اصولا ادعایی که حکومت داشت برای کشتن او چی بود و چه حسابی کرد که چیزی مطرح شده بود؟
2: هیچ دلیل خاصی روی پرونده هیچ جرمی نتونسته بودن به مجید ببندن، هیچ گونه هیچ عکسی فیلمی چیزی نداشتن از مجید که بتونن بهش ثابت کنن. تمام این اتهاماتی که بهش بستن همه تحت شکنجه و تهدیدهای زیاد بود که دو ماه و نیم توی انفرادی با خوش رفتاره خیلی بدی داشتن، اذیتش کرده بودن، شکنجه های روحی جسمی، کتبش شکسته بود، دنده شکسته بود، یک از چشمش خیلی سخت آسیب دیده بود. بعد از دو ماه و نیم از انفرادی که آورده بودن هرچی رو تحت شکنجه ازش اعتراف گرفته بودن روز دادگاه، همون وسیله شکنجه اون شکل برق رو گوشته بودن جلو چشم کیه بردی میشه باز پرس دادگاه و چیز منکر نشه صدا و سیما رو هم میشه دادگاه و صدا و سیما منکر نشه. یعنی بدترین بلاها رو سر مجید آورده بودن که میتونن فقط ازش اعتراف بگیرن، چون هیچ عکس فیلم هیچ چیزی جایی مجید رو ثبت نکرده بود که مجید توی خلافی کرده باشه یه گناهی. مجید خیلی قانونمند و آروم زندگی میکرد، به کسی کار نداشت. دمیم که شب 19 هم که دستگیر کردم اطلاعات سپاه دستگیر کرده بود، پشت این پرونده هم محکم وایساده بود با همه اینا که هیچ شواهدی نداشتن، محکم وایساده بود. نمیتونم اسم کنم بزرگیشو ندیدن، نمیدونم چرا. عجیب بچه ای بود که به همه کمک کرد.
0: شما تو مسیر پیگیری پرونده چی کار کردید؟
2: بیشتر خواهرش توی جریان بود، اما من هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم، نشد دیگه. وقتی وکیلش گذاشته رفته کربلا، هر وقت تهدیدم میکردن که شما حق ندارید حرف بزنید، حق حرف زدن ندارید، اگر حتی اینو گفت به ما که اگه حرف بزنید میکشیمش بالا زودتر از مقرر. این تهدید بود که ما رو ساکت کرد. نتونستی وکیل تسخیری آقای اصغر قاسمی بعدن گفتن که حق این که حرف بزنی ندارید، اگر رسانه ای کنی زودتر ادامش میکنی. ادامش کردم با یه که حرف نزدن ادامش کرد، بیخ تو آن بیخبری چیه من اعدام کردم.
0: الان خانواده های زیادی هستن که بچه هاشون زیر آبشون. شما
2: که از این بلند کنن فقط بگم، به همه بگم بدونن اینا اعدام میکنن، هر کاری بخوام میکنم. پس صدا دونه دارید، صدا بلند کنید، مردم دنیا بدونن اینا دارن با بچه های ما چی کار میکنم. بگه بچه ها رفتن تو خیابان چی گفتن، گرونی به بیکاری، به این که نمیتونن زندگیشون ادامه بدن، اعتراض داشتن. بگه چی کار کرده بودم نمیتونم بگم. پس کجا باید حرف زد؟ پس باید به کی گفت که جوانامون حق زندگی میخوان، تحصیل میکنن، تحصیل میکنن، یه عمری امیدی، خانواده امیدی که اولاد بزرگ میکنه میخواد خوشبختیشو ببینه ندارن.
0: خواهیم رسولی
2: تتا
0: خواهیم رسولی از خود مجید به ما بگید ازدواج کرد.

0: مجید عاشق بچه ها بود، بچه های کار، بچه های من سرپرست، بی سرپرست، یه جوری از این مؤسسه‌ای که بود کمک بود، همکاری همراهی خیلی از خیریم بود که مؤسسه رو سر پا نگه داشته بود، یه جوری خیلی هماهنگ و قشنگ اینجا رو میگردون. تنها فقط بچه های کار یا بچه های دیگه نبودن، اونایی هم که میمدن اونجا کار یاد میدادن، خیرینی که میمدن، معلم ها، مربی هایی که میمدن، اونا هم بچه های خودشون میبردن اونجا، بچه های دیگه هم رو هم فکر و هم سفر بودن، اما خیلی قشنگ اونجا میچرخید. مادرهای بچه ها میمدن هر کدومشون تو آشپزخونه، تو بسته‌بندی و تو کارهایی که بلد بودن به بقیه یاد بدن. یه همکاری، یه همراهی قشنگی توی مؤسسه است که باعثش بود که راحت خیلی قشنگ میچرد. این همه هنگی رو مجید انجام میداد. همیشه مشغول بود، سرگرم کار خودش بود، آدم قانونمند. و
1: وقتی که مجید رو کشتند، هیچ کدوم از بچه های خیریه تماس گرفتن؟ کسی اصلا اصلا برخورد جامعه با شما چطور بود؟ چقدر حمایت؟
0: هنوز همونجا تو مؤسسه هستن، با هم دیگه تو همکاری میکنن، اما تا وقتی که بسته پیشه نمیدونم، هنوز نگران همه چیشون هستیم. مردم، برخورد مردم، اونایی که مجید رو میشناختن میدونن، خود مجید پیش اینه که پیش بچه ها، پیش آشنایان اینه که باش هم کار بودن، همه شون میشناسن رو سفیده. اینا میخواستن خرابش کنن. درست دو ساعت بعد از که مجید اعدام کردن، صدا و سیما یه خبری خودشون که درست کرده بودن گذاشتن.
1: خدا میتونه که مجید
0: بیکار کرد برای مردم.
1: خانم رسولی، شما آخرین باری که مجید رو دیدید کی بود؟ ملاقات حضوری میذاشتن برین؟
0: من ایران نبودم که ملاقات حضوری داشته باشم. آخرین بار من مجید رو تو فرود کردیم، ملاقات حضوری داشتن دو هفته ای یک رو توی همراه، اما تلفنی تماس داشت با بیرون با خانم. وقتی هم برای من وایس میذاشت، وایسی که من پخش کردم وایس آخری بود که بیزو جلو تر از هفتنش برای من بسوید با دلم رو سرم بزنم. یه خواب فیلمی رویا دوست بهش میگفتم مجید بادر طاقت بیار، محکم باش، قوی باش. او بلد نیستم، یادم بده بابا. صدای مرد، صدای بچه ها باشید، صداشونو بلند کن، بگید دارن چی کار میکنن با جوانامون، بگو چی کار میکنن با بچه هامون. زیر چه رب داری دارن توی زندان با بچه هایی که
1: دستگیری مجید چجوری اتفاق افتاد؟
0: خیلی ساده، شب 19 هم
1: روزم ماه
0: 1404 برمیگشت خونه برای اسپش میدند ازش حرف بکشم. بجه دادم مغروری زیر برا حرف نمیدن. این هم که اون شب خیلی تندی میکنن، همین باعث اسکریش میشه. بدنم بریزن تو خونه، هر چیزی رو، هر وسیله ای رو تو خونه با عنوان مزدک جرم میبرن. اره برقی

0: این توی وسیله جرم باشه.
1: آره برقی گفته بودن داره؟
0: توی پیگیه برده بودن. دو هفته بعدش بعد که رفته بودن کل زندگی مجید سه بار زیر رو رو کردم. خیلی هر زیر رو رو کرده بودن. هر چیزی رو که میتونستم بهانه کرده بودم بقیرم خودشون چیده بودن. شکر برقی یه وسیله بکن میشه مجیده باشی گرچه بکن گذاشته بودن جلو چشمش این اعتراف هایی که ما گفتیم اگر انجام ندی ادامه پیدا بکنه برگردی همه چی رو با تهدید بود. این شکنجه هایی که تو الان شدی ادامه بده. یعنی اگر حرفای ما رو این دیکته هایی که ما بهت میگیم اینایی که برات نوشتیم اینایی که گفتیم اگر انجام ندی اگر منکر بشی جلوی بازرس و دوربین تلویزیون ادامه بید.
1: اعتراف اجباری از ثبت کرده بودن؟
0: دقیقا بادرش کرده بودن
1: پخشم کردم.
0: یه فیلم یه تیکت اگر نگاه کنید یه تیکه تیکه کنار هم عشقی معلومه تیکه تیکه کنار هم چیدن یه چیزی برای به اسم دادگاه براش پخش کردم درست دقیقا وقتی که اعلام کردن اعدامشو این فیلم هم پشت سرش پخش کردم. یعنی بچه من بیگناه بیگناه بردن پای دا صدای بچه ها تو باشید نظرید بچه ها تو نهد
1: چی کار بکنن دقیقا به خصوص در مورد این وکیل های تسخیری صحبت های زیادی است. از شما پولم گرفت وکیل تسخیری چون گفته میشه که بعضی از خانواده ها حتی مبالغ هنگفتی پرداخت کردن اما بازم بچه هاشون اعدام شدن و این پولا رو هم اینا به جیب زدن.
0: وکیل تسخیری ها خب پول نگرفت اما وکیل ماده 48 اولش که گفتم بعد 500 میلیون بابت وکیل ماده 48 بدید اما وکیل تسخیریه نه هزینه ای نگرفتن.
1: برای اونایی که ممکنه اطلاعات کافی نداشته باشن توضیح بدین این وکیل ماده 48 کی هست چجوری به شما معرفی شد چرا حوزه پول اینقدر زیادی کرد؟
0: خود زندان معرفی کرده بود ماده 48 رو بعدن این هزینه رو خواسته بود اما وکیل تسخیری هزینه ای نداشت. وکیل تعیینی هم که خیلی سخت قبول میکنن توی ایران هیچ وکیلی همچین چیزی رو همچین پرونده یا رو قبول نمی کنن اگر هم قبول کنن خیلی احتیاط این کار انجام میدن.
1: چرا تعدید میشن برای پرونده های امنیتی؟
0: دقیقا دقیقا بدن کسای دیگر میدن که از این ملکه اعلام که اگر این میلیارد رو بدی اینو بدی ما میتونیم حکم رو بشکنیم اینجوری کنیم ما اونا هم نتونستن کاری کنم.
1: پول داریم شما
0: خود فجید گفتش که این کار انجام ندید چون توی همون بنده اجزه زندان قزل سال خیلی آدم ها هستن که مثل مجید اونجا تحت شکنجان و نوبت هم خیلی هاشون پول داده بودن بازم همین من اعدام اجراس همین میگفتش نکن. خیلی سخت آدم جایی باشه که هر شب جلو چشم دیه ایدهشون رو بیبردن برای اعدام بیبردن انفرادی خیلی سخت زندگی کردن توی این شرایط. برای همین مجید نه داروهاشو میخورد آخرش نه دیگه قضا میخورد خیلی سخته ای اینجور زندگی کردن.
1: حتی وسیله هایی برای زندگی کردن درست ندارن حتی تخت ندارن حتی جا ندارن همون رفتم همه چیشون با خیلی شرایط خیلی سختیه. تولد مجید هم نزدیکه اگر بیمون
0: بچه 28 شهری بر متولد 1355 متولد 1355 28 شهری بر.
1: اشاره کردید به اینکه وکلا خیلی سخت قبول میکنن وکیل تسخیری که خب طرف حکومت باید میسته طبق تجربه شما که اصلا در 20 روز مانده به اجرای حکم مثلا کلن پیداش نمی کردی. کسی که تنها کسی بود که پرونده را خونده بوده وکلای تعیینی هم که به تحت فشارن و به سختی قبول میکنن پرونده را. شما چطوری تونستی مثلا وکیل تعیینی بگیرید و اصولا توصیهتون به خانواده هایی که توی یک همچین وضعیتی قرار دارن بچه هاشون همونطور که اشاره کردید خیلی کسی زیر حکم نه فقط در قزل هزار در سراسر ایران توصیهتون به این مادرها چیه؟ الان اگر از نظر قانونی بخوان مسیر رو برن اگر از نظر حقوقی بخوان پیگیری انجام بدن خود شما بر اساس اتفاقی که برای مجید افتاد به پدر و مادرهای دیگه چه توصیه‌ای دارید؟ چی کار باید بکنن؟ چجوری ببرن جلو؟
0: فقط صداشون رو بلند فقط به همه دنیا برسون به هر زبانی که میتونن بنویسن و ثبت کنن توی اید به همه دنیا برسونن به ظلمی که توی ایران داره میشه به من جامو باور کنید من زبطا میگم خوشبارونه که توی این سرزمین توی خود آب و خاک مادر نشدن خیلی سرده آدم بچه بزرگ کنه به هر عنوان به هر بحانه زیر خاک بزنن که چند نفر میخوان به قدرت توی قدرت بمونن نمیدونم چه نمیدونم فقط ساکت نشینن مادر ساکت نشینن نه ترسن مثل من نه ترسن من ترسیدم بچه ما دست ندم مشکی اون موقع گویت نمی کردم پرسون از طرف می داشتم کنار منم شجا بودم مشکی قدرت جا داشتم منم حرف می زدم سلام و دنیا می سنوی مظلومیت مجید رو می دیدم
1: شما رو تهدید کرده بودند آن رفته یعنی گفته بودند چی کار میکنن که یعنی چه تهدیدهایی مطرح کرده بودند که باعث شد شما ساکت
0: باشید بهش میگفتن که اگر خانواده تو کنن تلفونت رو قطع بکن همون جماز تهدیداتون شکنجه و این دو بیشتر میشون از طرز اینکه بچه هم بیشتر اذیت نکنن ساکت نشستم ساکت بودم
1: خانم رسولی شما ملاقات آخر داشت مجید چطوری وکیل به شما یعنی من نمیفهمم چجوری وکیل به شما اطلاع نداده به خانواده اطلاع نداده اصولا آخرین باری که با کسی در داخل ایران خود مجید صحبت کرده بود کی بود همسرش چی میدونست از لحظات آخری که او زنده بود
0: اصلا به خود مجیدم اطلاع نداده بود و همه زندانی ها خبر میدن که میبرن انفرادی بهشون خبر میدن آخرین پیام و آخرین تماس رو به خانواده داشته باشن مجید از همه این حقا محروم بود هیچ کدوم از این حقا رو نداشت یعنی بدون خبر بدون اطلاع بدون هیچ حرفی مجید رو از توی رخت خواب برما فکر میکنم بردنش برای اعدام چون هیچ اطلاعی به هیچ کسی نداره حتی به خودش حتی وکیل رو به خودش هم اطلاع نداده بودن که قراره حکم اجرا بشه بدون اطلاع خود اطلاع برده بودنش برای اعدام این حق مجید بود حتی بعد از اینکه اعدام کردن وقتی خواستیم گفتیم که باید این حق اجرا میشد ما حق شکایت داریم گفتن از کی میخواید به کی شکایت کنید برای چی میخواید شکایت کنید شما به کی میخواید شکایت کنید برای همینه اینا اون کاری که میخوام بکنن میکنن خانواده ها باید صدای بچه هاشو باشن صدا رو به همه دنیا بگن که با بچه همه چی کار میکن آخرین شبازی ساعت 2 بعد از ظهر روز قبل بود با خانواده خانمیشون تماس گرفته بود.
1: میدونی تو مکالمه آخری که زنگ زده بود روز قبلش چی گفته بود؟ چه صحبتی رد و بدل شده بود؟ هیچ اشاره ای، هیچ نگرانی، چی رو مطرح کرده بود؟ اصلا راجع به چی حرف زده بود؟
0: خیلی عادی صحبت کرد خانمش، خیلی معمولی، بابت اینکه قرار بره حموم آب سرده، خیلی عادی و معمولی صحبت کرد. هیچ اطلاعی از این نداشت که چه برنامه ایه، چه جوریه. اصلا فکرش هم نمی کرد، خودش هم اطلاع نداشت که این حکم باید اجرا بشه.
2: گفتگویی بود با فریده رسولی، مادر مجید آدینه، که در سحرگاه 1 شهریور 1405 به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. در ادامه صحبت می کنیم با مسعود نور محمدی، پسرخاله رومینا و ترانه رحیمی که ترانه حکم اعدام گرفته، خواهران دوقلویی هستند که هر دو در اصفهان دربند هستند. آقای نور محمدی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید در این برنامه. به ما بگید که تازه ترین خبری که از پرونده ترانه و رومینا دارید چی است؟ الان تو چه موقعیتی هستن؟
3: درود در شما و تمام ایرانیان. ترانه و رومینا حدود 2 هفته پیش بهشون حکم اعدام و زندان 13 سال زندان داده شد و به رومینا 25 سال زندان داده شد. اوباکلا برای اولین بار تونستن 2 هفته پیش پرونده رو کامل بخونن، ولی خب قبل از اون اجازه دسترسی به پرونده نداشتن. در روز دادگاه بود 10 دقیقه وقت دادن بهشون که پرونده رو نگاهی بکنن، پرونده که 1000 صفحه هست نگاهی بکنن، ولی خب غیر از اون اطلاع دیگه نداشتن از پرونده تو هفته پیش. الان اوباکلا به خاطر اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود از ترانه و رومینا یک شکرنامه نوشتن و تعرض جنسی هم اضافه شده به این یک شکایت نوشتن و این شکایت رو در دادگاه اصفهان دادن و هنوز تو پروسه گیر کردن.
2: اینها وکلای تعیینی هستن که خود خانواده گرفتن برای
3: بله.
2: ترانه
3: بله. وکلای تعیینی هستن.
2: وکیل تسخیری هم داشتن؟
3: بله، وکیل تسخیری داشتن چند ماه اول. هم وکیل تسخیری یه بار بچه‌ها رو دیده، وکیل تعیینی هنوز بهش اجازه ندادن که بچه‌ها رو ببینه. وکیل تسخیری مثل که دفعه اول که بچه‌ها رو می‌بینه، ترانه و رومینا بهش میگن که شما نگاه بکن به صورت ما، به بدن ما نگاه بکن، ما تحت شکنجه، اگر اعترافی هم کردیم تحت شکنجه. شکنجه زیادی بچه‌ها رو کردن توی اون 4-5 ماه اول که توی اطلاعات سپاه بودن. به صورت مثال خودشون رو می‌دادن. ترانه پاش مشکل داشت قبل از اینکه به زندان بره، عمل جراحی انجام بده رو پاش، مثل که باباتون خیلی پا رو زده بودن، صورتاشون خیلی، وقتی خاله‌ام واسه اولین بار رفته بود اینا رو نشناخته بود، صورتاشون کبود باد کرده، مو نداشتن، بچه‌ها رو سرشون خاطری که با دست از مو اینا رو می‌کشیدن از این سلول به اون سلول و اینا موهاشون رو کنده شده بود. خاله‌ام اینا رو نشد، خیلی شکنجه زیاد بود. بعد قرار از این خودشون شکنجه می‌کردن، جلو همدیگه بقیه بچه‌ها رو شکنجه می‌کردن. مثلا ترانه می‌ذاشتن رو صندلی می‌گفتن ببین ما بقیه رو شجوری می‌زنیم، بعدش هم نوبت تو. ترانه حتی تعریف میکرد، خودش میگفتش که شب تا صبح خواهرم و رومینا رو میزنن و من صدای جیغ اونا از سلولای کناری میشنیدم و اینجوری ترانه رو تحت فشار قرار داد. دست آخر به ترانه میگن که اگر که اعتراف نکنی ما جلوی تو به خواهرت تجاوز میکنیم. و ترانه گفته بود که من این رو نمیخوام، من این همه بچه ها اذیت میشن، نمیخوام خواهرم و لاقل همچی برای سرش بیارین و هرچی باشه من امضا میکنم، مینویسم. و من متاسفانه زیر شکنجه، زیر آزار روحی روانی مجبور کردن ترانه و رومینا و بقیه بچه‌ای که توی پرونده هستن به اعتراف اجباری مجبور شدن.
2: گفته شده که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده بعضی از کسانی که در این پرونده بودن. در مورد ترانه و رومینا هم اینطور بوده؟ اطلاعی بله. دارید؟
3: بله، منم میدونم که بازپرس خودش شخصا حداقل یک بار بچه‌ها رو شکنجه کرده.
2: الان وضعیت ترانه چطور است؟ خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه پاش آسیب دیده، این پا در طی شکنجه آسیب دیده یا اینکه گفتین باتون زدن؟
3: بله، ترانه قبل از اینکه به زندان بره عمله پیچ و پلاک داشت روی زانوش و مثل اینکه توی زندان میدونستن از این اطلاع داشتن و مرتبا با باتون به اون پا به اون قسمت ضربه زدن. این ضربات حدی بود که چند هفته پیش ترانه نمیتونست راه بره، خیلی وضعش بدتر شده. رفته بود پیش دکتر زندان دستور داده بود که به صورت فوری این بچه رو بفرستن بیمارستان. متاسفانه مسئولان بهداری اجازه نداده بودن و مرتبا وقتی که ترانه میرفت پیششون بهشون میگفت من دکتر گفتم من ببرم بیمارستان عمل بشه، نگاه کنن به من. مسئولان بهداری گفته بودن که نه، تو که قرار اعدام بشی، چه با پای علیل اعدام بشی چه با پای سالم، فرق نمی کنه. متاسفانه اجازه ندادن. حالا خانواده ما رفته بودن پابند گرفته بودن واسش، وسایل بهداری گرفتن، دارو گرفته بودن، دادن دم زندان، اونا هم قبول نکردن، اجازه نمیدادن. خوشبختانه هفته پیش اجازه دادن که لاغر پابند به ترانه برسه و اون ما اون پابند مثل کمک کرده، حداقل میتونه یه کمی از درد پاشو کمتر. از چند روز پیش شکنجه های روحی اینجوری زیاد شده، غیر از اون شکنجه های جسمی که شده شکنجه های روحی ادامه داره و هر روز بچه ها رو شکنجه روحی میکنن. چند روز پیش به ترانه دیگه غذا ندادن و بهش گفتن که شما باید تهمانده غذای بقیه رو بخوری، بهت غذا نمیدیم، تهمانده غذای بقیه رو. شکنجه روحی اینجوری هم میشه غیر از اون شکنجه جسمی که انجام شد.
2: وکیل اقدامی نکرده برای اینکه وظیفه سازمان زندان هاست که غذای زندانی رو بده. بله، وظیفه بله. اون هاست که جانش رو محافظت بکنن. یعنی الان اقدام قانونی در این باره کردین؟ یعنی چی به زندانی بگم برو تهمونده بقیه زندانی ها رو بخور تو بنده عمومی؟
3: بله، شکنجه روحی اینجوری هست دیگه، نمیه که یه وسیله ای هست که خود اون زندانی و خانواده‌ای که بیرون دارن، بیرون از زندان دارن، اینجوری تحت فشار از در قرار بدن. وکیل میدونه صحبت قرار رو بکنه و اگر این مسئله رفت نشه حتما شکایت انجام میشه.
2: از وضعیت خالتون به ما بگید.
3: حالا خاله من یه دلنوشته و منتشر کرده دیروز پریروز توی کارسو خوندم، بسیار زیبا نوشته بخونم. وضعیت روحی خب اشکی تو چهره خالم نبوده، دو تا دختر میشدن، نه دو تا فرزند داره، اونم ترانه رو مینا که خودش تو اون دلنوشته میگه با چنگ و استخوان بچه ها رو بزرگ کرده، به سختی بچه‌هاشو بزرگ کرده و خیلی زحمت کشیده. این خب دیگه اشکی نمونده، کاری هم نمیتونه کنه. من اصلا همه خانواده ما رو به مرز روانی رسوندن اینا جنایت.
2: پدر بچه‌ها در قید حیات هستن؟
3: نه خیر، تا اونجا که من میدونم نه خیر، طلاق گرفتن اما خبری نداریم ازش.
2: تنها بزرگ کردن بچه ها. الان میدونین که چه اقداماتی برای پیشگیری از اجرای حکم اعدام ترانه لااقل انجام شده؟ یعنی وکلا چی کار دارن میکنن در این باره؟ اعاده دادرسی داده شده در این باره؟
3: نه هنوز. وکلا در حال نوشتن لایحه هستند که بدن واسه اعاده، چند روز دیگه احتمالاً انجام میشه و فرستاده میشه.
2: نکته خاصی هست که مایل هستین در مورد صحبت کنین که تو سوالای من نبود آقای نور محمدی؟
3: بله، خیلی ممنون که این برنامه ها رو میزنین. شرایط حداقل زندان های اصفهان فاجعه انگیزه. اون بچه ها نه تنها زیر شکنجه به اعتراف مجبور شدن، ولی خب الان از آب آشامیدنی محروم هستن، از وسایل بهداشتی تا اونجا که من میدونم محروم هستن، شامپو صابون توی زندان نیست، نمیدن به بچه ها.
2: آبم نیست،
3: آب چاهه، آب خوردن نیست. اونایی که میخوان آب بخورن باید برن آب بخرن بخورن. خیلی ما میدونیم خیلی از این بچه هایی که تو زندان هستن خانوادگی اونجا هستن، یعنی به خانواده بیرون بودن، خانوادگی اینا رو دستگیر کردن و کسی بیرون نداره، یا اگر هم داشته باشن تمکن مالی نیستش که بهشون کمک بکنه هزینه های آب خوردن اون بسن. خیلی شرایط اسفناکی از فاجعه توی 18-19 دی که اتفاق افتاد توقف نکرد اونجا، هنوز ادامه داره و توی دمیان ها شرایط بسیار بسیار اسفناکی است.
2: یه نکته ای که در موردش کمتر صحبت شد، ببخشید حالا من این نکته رو اضافه بکنم توی صحبت، از رومینا کم گفتیم و شنیدیم. رومینا به خاطر ترانه دستگیر شده بود و این دوتا همسن هستن، هر دو 20 ساله هستن، درسته؟
3: بله، متولد 31 اردیبهشت 84 هستند.
2: الان وضعیت رومینا چطور است؟
3: وضعیت روحی رومینا هم خیلی بده. رومینا خب من اعتقاد دارم رومینا رو گرفتن که ترانه رو زیر فشار بذارن که تونستن این کار انجام بدن. خیلی اینا به هم دیگه نزدیک هستن، خیلی دوقلو هستن دیگه، خیلی نزدیک هستن، همه جا پیش هم دیگه بودن و فکر کنم رومینا رو گرفتن. اصلا رومینا مشکل معده داشته و جراحی معده کرده قبل از زندان، قبل از اتفاق 18-19 دی. اون شب بیرون نب، یعنی رفت اثر کار اومده خونه، همچه اتفاق افتاده و این بچه هم گرفتن به خاطر که رو ترانه فشار بیارن و شرایط روحی خوبی ندارن. اصلا سعی کردن اینا رو بشکنن و بچه های کوچیک رو متاسفانه تونستن بشکنن از لحاظ روحی.
2: خیلی متشکرم، ممنونم از شما مسعود نور محمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی که در زندان دولت آباد اصفهان در زندان هستن. ممنونم از شما.
3: ممنون از شما.
2: همراه هستیم با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر. خانم ناظمی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که به طور مشخص در مورد پرونده میدان شهدا و میدان علیخانی اصفهان اطلاعات زیادی جمع کردید که در این دو پرونده تا اونجایی که من در خبرها دیدم 17 حکم اعدام صادر شده. اصولا در مورد کلیات این پرونده چی میدونیم؟ چند تا از این حکمای اعدام مربوط به پرونده شهدا هست، چند تا به میدان علیخانی، و اصولا این حساسیتی که سپاه روی این پرونده داره نشون میده از کجا میاد؟
4: سلام خانم ثابت، من خیلی ممنونم از دعوت شما که به پرونده های بچه های اعدامی پرداختید، چون خیلی موضوع مهمی هست. در مورد پرونده علیخانی و پرونده میدان شهدا، هر دوی این پرونده ها الگوهای مشترکی دارن که نشون میده چطور این بچه ها بازداشت شدن، چطور تفهیم اتهام شدن و بعد روند پرونده و دادرسی چطور پیش رفته. و چون تعداد افراد بازداشتی در این پرونده ها خیلی زیاد بوده، مثلا در پرونده میدان شهدای اصفهان 59 نفر از کاسبین دور میدان شهدا دستگیر شدن، یا در پرونده میدان علیخانی همینطور گروهی بازداشت شدن همه. و خب بچه ها به اتهامات شرکت در اعتراضات بازداشت شدن. زمانی که بازداشت می شدن به خانواده ها گفتن که هیچ چیز جدی نیست، حتی تا 6 ماه دیگه امکان داره آزاد بشن. خانواده ها دنبال وثیقه بودن که بچه ها رو حتی بیارن بیرون، و بعد یک دفعه از اواسط بهمن ماه روند پرونده ها تغییر میکنه. یعنی این کسانی که دستگیر شدن تفهیم اتهام شدن به خاطر شرکت در اعتراضات و بعد اتهامات افساد فلرز، بغی، محاربه، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به اینها اضافه شده. و اتفاق بعدی که در این پرونده ها افتاده خانم ثابت این هست که دایره سرکوب انقدر گسترده شده که خانواده ها رو در بر گرفته. یعنی اینها به صورت گروهی و جلوی چشم خانواده ها شکنجه شدند از اواسط بهمن ماه به بعد که اعتراف کنند به این که تعدادی از سرداران سپاه که حالا در اون اصفهان در اون شب کشته شدند که در اون منطقه هم نبودند، این بچه ها دست داشتن در قتل اینها. و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این بچه ها دست داشتن روی پرونده نیست به غیر از اقرار متهمین و خانواده هاشون. حالا
2: هر جایی اشاره کردید در صحبت اشاره کردید که بچه ها رو جلوی خانواده ها شکنجه کردن، این چطور اتفاق افتاده؟ به اضافه اینکه در همین پرونده مطرح هست که بازپرس خودش شخصا شکنجه کرده، در صورتی که پیش از این بازجویی ها معمولا در اتاقهای به حال سلولای انفرادی محلهای بازجویی انجام میشد، بازجوها این کارو میکردن، اینجا چی شده که بازپرس خودش تونسته دسترسی پیدا بکنه اینجوری بیاد و بچه ها رو شکنجه بکنه؟ و خانواده ها چطوری اونجا حضور داشتن وقتی اینا به خانواده ها رو دستگیر کردن، به خانواده ها رو شکنجه کردن، چی شده دقیقا؟
4: من اول در مورد مشخصا در مورد پرونده علیخانی صحبت میکنم و پرونده علیرضا سپاهی، به خاطر اینکه در وضعیت خیلی بدی هست. ببینید علیرضا سپاهی زمانی که بازداشت میشه، علیرضا 3 خواهر داشته، 22 ساله، 14 ساله و 3 ساله. خواهر اول و خواهر 14 ساله و مادر علیرضا بازداشت میشن و 59 نفر متهمینی که در این پرونده بودن همگی در یک سوله خانم و آقا نگهداری می‌شدن. یعنی این برای اولین بار هست که ما می‌شنویم که 59 نفر خانم و آقا جلوی هم دیگه شکنجه شدن. و اما در مورد علیرضا، خواهر 14 ساله علیرضا بازداشت میشه، حالا زیر صورتش میزنن، زیر چونش میزنن، سیلی بهش میزنن، مادر رو به عنوان مطلع احضار میکنن و مادر رو به خاطر بازداشت بچه 14 ساله میذارن زیر فشار که بیاید و بر علیه علیرضا شهادت بدید. و اینها رو به شدت کتک می‌زدن خانم ثابت، علیرضا ابوالفضل و یکی از متهمین دیگر پرونده آقای سعیدی، اینا جلوی چشم خانواده‌ها شکنجه شدن و اینقدر شرایط سخت بوده که در آخرین شکنجه علیرضا چیزی که من شنیدم این بوده که علیرضا دیگه صداش بالا نمیومده، اما صورت مادر رو میچرخوندن و میگفتن که اگر میخوای دختر کوچیکت نجات پیدا کنه بر علیه علیرضا اینها رو بنویس. و اینها به خاطر نجات دادن بچه 14 ساله اعتراف میکنن بر علیه علیرضا، بچه 14 ساله رو میندازن توی ماشین و میبرن یه جای پرتش کنن و دیگه مادر رو آزاد نمیکنن. خانم سمیه افشاری مادر علیرضا الان در بند زندان دولت آباد بند نسوان هست با اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع توانی، در صورتی که این مادر حتی تلفن هم نداشته که بخواد تبلیغ علیه نظام داشته باشه. چیز مهمی که در این پرونده هست و من میخوام بهش اشاره کنم که چرا بازپرس وارد این پرونده شده، خیلی از این بچه ها مقاومت کردن که اعتراف نکنن، اما اینقدر شکنجه ها وحشیانه بوده که ناگهان بازپرس وارد این پرونده شده و مشخصا در مورد آقای سعیدی اینقدر با شوکه به بیزه های ایشون بازپرس اون پرونده ضربه زده که ایشون بیهوش شده و داشته جلوی چشم علیرضا و ابوالفضل شکنجه می شده و حتی این ماجرا برای تحقیقات هم فرستاده نشده، به دادسرا فرستاده نشده که در مورد این ماجرا که چطور بازپرس به این پرونده ورود کرده و تونسته اینطور بچه ها رو شکنجه بکنه هیچ پیگیری نشده. این در مورد نحوه شکنجه ها بوده.
2: قبل از اینکه از شکنجه بگذرید ببخشید، در این پرونده های اصفهان مسئله تعرض جنسی خیلی مطرح است و به خبرهای زیادی از خانواده های زیادی آمده، چه از اینکه به مادرها تعرض شده چه از اینکه به زندانی ها تعرض شده. جزئیاتی که در این مورد اومده میدونی شما چیزی؟
4: بله خانم ثابت، ببینید هیچ مدرک مستدلی برای این پرونده نیست که اینها بتونن بهش استناد بکنن که این بچه ها قتل انجام دادن. فیلم هایی که در دادگاه نمایش داده شده همگی 3 ثانیه‌ای هستن، یعنی حضور این بچه ها رو دور میدان علی خانی نشون میده در ساعت های مختلف، اما در لحظه وقوع جرم هیچ گونه فیلمی وجود نداره. و اینها نمیگن که این افراد در کوچه خلوت کشته شدن، که اینها میگن که اینها در دور میدان کشته شدن و اونجا پر از دوربین و مدار بسته است، اما از لحظه وقوع جرم هیچ فیلمی نیست. و اتفاقی که در این پرونده افتاده، قبل از بازسازی صحنه جرم بالاخره شما یک فیلمی دارید که بر اساس اون متهم رو دارید میبرید که متهم بازسازی صحنه جرم بکنه. 3 نفر از این متهمین رو، 4 نفرشون رو فکر میکنم که نمیتونم هم اسم ببرم، قبل از بازسازی صحنه میبرن توی اتاق، بچه‌ها رو میگن باید سکوت کنید، اجازه ندارید حرف بزنید، مادرها رو با چشمند از در دیگر اتاق میارن تو و جلوی بچه‌ها دکمه های لباس های مادرها رو باز میکنن، دست میبرن توی سینه هاشون و بچه ها رو تهدید میکنن که اگر شما برای بازسازی صحنه با ما همکاری نکنید مادرهاتون اعدام میشن. مشخص هست که بچه ها زیر این فشار روانی قبول میکنن و میرن بازسازی صحنه رو انجام میدن، اما بازسازی کدوم صحنه رو دارید انجام میدید که هیچ مدرکی از صحنه نیست. یا فیلم هایی در دادگاه نمایش داده شده که متاسفانه فیلم ها از لحظه ای هست که این بچه ها دارن صحبت میکنن، قاضی بهشون میگفته که آیا این حرف رو شما زدید و ایشون میگفته بله من زدم، اما 3 ثانیه بعد یا ادامه ویدیو نمایش داده نمیشده که بگن ما تحت شکنجه بودیم. اتفاقی که در این پرونده افتاده، خانم ثابت وکلای ماده 48 که در مرحله دادسرا وارد این پرونده شدن، به خانواده ها و به بچه ها گفتن به هیچ عنوان شما در دادگاه نگید که ما شکنجه شدیم، بگید ما زیر فشار روحی بودیم و ما به شما کمک میکنیم. هیچ کدوم از وکلای ماده تفسیر 48 هیچ گونه اعاده دادرسی برای اینا ثبت نکرده بودن و من فکر میکنم وکلای ماده 48 خیلی تاثیرگذار بودن در سنگین تر شدن پرونده این بچه.
2: علیرضا سپاهی یکی از کسانی بود که در دور قبل موقعی که حکم اعدام قرار بود اجرا بشه سکته کرد. از وضعیت او الان چی میدونیم و چقدر احتمال داره که دوباره این حکم به اجرا در بیاد؟
4: خانم ثابت، مسابقه قبلی که من و شما داشتیم در مورد شب اعدام بود، متاسفانه اینقدر اخباری که میومد بیرون زد و نقیز و ناکامل بود که ما نمیتونستیم با اطمینان چیزی بگیم. ما حتی نمیدونستیم که علیرضا قطعا به بیمارستان اعزام شده یا نه. ساعت 10 شب علیرضا، آقای سفری و ابوالفضل رو سوار یک اتوبوس با شیشه‌های دودی میکنن. از ساعت 10:30 شب تا ساعت 2:30 شب این بچه‌ها رو جلوی چوبه دار نگه می‌دارن و مامورا میومدن بالا و اینها رو تحت فشار روحی می‌ذاشتن که به به امشب چه شبی هست، ما می‌خوایم شما رو اعدام کنیم، من خودم می‌خوام بزنم زیر چهار پای شما، حالا ابوالفضل و آقای سفری کمی محکمتر بودن و طاقت میارن، اما ساعت دو نیم شب علی رضا به تشنج میفته، دو تا سکته میکنه، قاضی اجرای احکام میخواسته که علی رضا رو به همین صورت که سکته کرده اعدام کنه و اونجا حالا اگر با مخالفت تعدادی از همون 100 نفر حکومتی هایی که دور خودشون بودن روبرو میشن، علی رضا رو میفرستن به بیمارستان الزهرا، سه روز در بیمارستان بوده، مرخصش میکنن، الان هنوز هم در انفرادی هست، وضعیتش بسیار بحرانیه، هر لحظه امکان داره که اعدام بشه و اتهاماتی که هم که بابتش به علی رضا سه بار اعدام دادن محاربه، بغی و افساد فلرد که وکلا بر روی این رفتن و اعتراض زدن، توقف حکم رو در شعبه 39 گرفتند، اما اتفاقی که افتاده تجویز دادرسی دادن دوباره، اما شعبه 2 دادگاه انقلاب اصفهان بدون بررسی تجوید دادرسی دیوان عالی دوباره پرونده رو فرستاده به شعبه هم عرض برای اجرای احکام. اینقدر شرایط این بچه‌ها بعد از اینکه علیرضا سکته میکنه و به زندان برمیگرده اینقدر شرایط سخت بوده که حتی نگهبان‌های زندان از اعدام این بچه‌ها ناراحت بودن. خانم ثابت، همه می‌دونستن که اینها بیگناه هستن و همه می‌دونستن چقدر شکنجه شدن، هیچ کدوم از شعبات اجرای احکام اجرای این حکم رو به عهده نگرفته غیر از شعبه 2 اجرای احکام که باز هم متاسفانه دادرسی رو رد کردن.
2: چقدر اینا خانواده‌هاشون امکان این رو داشتن که بتونن وکیل تعیینی بگیرن؟ اصولا نقش وکیل وکلای تبصره 48 رو مطرح کردیم، وکلای تسخیری این وسط چه نقشی ایفا کردن؟
4: وکلای تسخیری متاسفانه از خانواده ها مبالغ بسیار بالایی درخواست کردن، بسیاریشون فقط برای خواندن پرونده 500 میلیون از خانواده ها درخواست کردن و گفتن بعد از اینکه خوندیم 500 میلیون دیگه باید بدین. این خانواده ها اکثرا از خانواده های کم برخوردار هستن خانم ثابت متاسفانه، اما چیزی که در این پرونده برخلاف پرونده های قاضی صلواتی و یا افشاری که در تهران اتفاق میفته که نمیذاره وکیل تعیینی ورود بکنه، اجازه ورود وکیل تعیینی دادند، اما کارشکنی ها بسیار زیاد هست، اعاده دادرسی ها ثبت نمیشه. من به شما میگم بعد از اعدام ابوالفضل و اون عزیز دیگر آقای سفری، زمانی که وکلای تعیینی میرن به دیوان میبینن که اصلا هیچ گونه اعاده دادرسی تا اون روز برای این بچه ها، حتی این وکلای تبصره 48 و تسخیری به خودشون اجازه ندادن، به خودشون نگفتن من تا تهران برم و این اعاده دادرسی رو ثبت کنم. این اول اعاده دادرسی بوده که برای این عزیزان ثبت شد و اینچنین کارشکنی میکنن.
2: خیلی متشکرم. وضعیت اطلاع رسانی ها در مورد پرونده ها خب خیلی سخت شده در این دوره از اعتراضات. اطلاعات کمه، خانواده ها به شدت تحت فشار هستند، حتی خیلی از خانواده ها خودشون همونطوری که شما اشاره کردید در زندان هستند. الان به وضعیت اطلاع رسانی در مورد اینها چطور هست؟ اصولا خود خانواده ها آیا اصلا اطلاعاتی میتونن بدن، امکانش رو دارن، یا اینکه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت زندانیشون باعث میشه که در این باره حرف نزنن؟
4: در این پرونده ها خب خواهم ثابت، ببینید بعد از دیماه اینترنت ها قطع شد، فضای سرکوب و امنیتی در ایران خیلی شدید بود و این خانواده ها در این بیخبری ماها هزاران بلا به سرشون اومده. من مادری رو در این پرونده دارم که مشاهدش رو از دست داده به خاطر این جریان و این خانواده ها تحت شدیدترین فشارهای روحی، تهدیدها، بازداشت، شکنجه. شما ببینید وقتی دختر 14 ساله بازداشت میشه، خب خانواده از ترس دیگر فرزندش مجبور سکوت کنه و اینها در سکوت پرونده سازی کردن، روند پرونده ها رو تغییر دادن و این خیلی مهم هست که خانواده ها الان بدونن اگر شما اطلاع رسانی نکنید، اگر از وکلای مستقل استفاده نکنید، اگر در مورد فرزندانتون نگید، در مورد اتهاماتی که بهشون ندید، در سکوت اعدام میشن. حداقل خیلی هم تحت فشار هستن. یعنی
2: اگه پول نداشته باشن که وکیل تعیینی بگیرن چیکار باید بکنن؟
4: جایی هست الان که بده وکلای تعیینی بسیار شریفی خانم ثابت در ایران هستن که با وجود فشارهای امنیتی پرونده ها رو به رایگان قبول کردن. من از همینجا به خانواده ها میگم پول به وکلای تسخیری ندید، به وکلای ماده تبصره 48 اعتماد نکنید، برید سراغ وکلای حقوق بشری که با جان و دل حاضرن پرونده بچه های شما رو به صورت رایگان بگیرن و ازشون دفاع کنن و در مورد اطلاع رسانی نترسید.
2: نهادهای حقوق بشری به نظر میرسه به طور عجیبی در این دوره اعتراضات غایب هستن. حالا کجدار و مریض ممکنه شما یک گزارشی این طرف و اون طرف ببینید، ولی واقعا این همه نهادهای گسترده‌ای که در مجامع بین‌المللی وظیفه‌شون در واقع این هست که از حقوق بشر دفاع کنن، از وضعیت در مورد اون چیزی که بر سر زندانیان و بازداشتی‌ها میاد کسانی که زیر حکم هستند، از نماینده ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گرفته تا کمیته حقیقت‌یاب، تا اینها تجربه خود شما از در واقع روندی که اینها طی می‌کنن، فشاری که میتونن بیارن بر جمهوری اسلامی چی بوده و اصلا چطور میشه اینها رو هل داد که یک کمی نقش جدی‌تر ایفا بکنن تو این وضعیت؟
4: ما تا به حال خانم ثابت در همه دورهای گذشته ما سرکوب رو دیدیم، ما شکنجه رو دیدیم، اعدام ها رو دیدیم. در این دوره واقعا افسار گسیخته است. گزارش هایی که داره از تجاوز ها، تعرض ها، نحوه اعتراف گیری، روند دادرسی میرسه، اینا هر کدومش برای اینکه شما بخواید یک حکومتی رو بذارید زیر فشار کافی هست. بخواید فشارهای دیپلماتیک بهش بیارید یا بخواید کاری بکنید که بازدارندگی داشته باشه. من متاسفانه چیزی که میبینم این هست که سازوکارهای حقوق بشری فعلا بر روی ایران پاسخگو نیست و شاید نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه باید به دنبال راه‌های جدیدی برای فشار بر روی مسئولین جمهوری اسلامی باشن. مماشات، نامه‌نگاری، بیانیه دادن، ابراز نگرانی کردن جان بچه‌های ما رو نجات نمیده. باید فشاری به صورت گروهی، نمیدونم از طرف سازمان ملل یا از طرف پارلمان اروپا، به هر طریقی در هر صورت باید راهکارهاشون رو تغییر بدن. اگر این راهها برای ایران جواب میداد که ما الان شاهد این همه اعدام در ایران نبودیم.
2: خانم ناظمی، نکته ای هست که در سوالای من نبود و بخواید بهش اشاره بکنید؟ میدونم که به هر حال پرونده زیاد است و نکات خیلی، اگه چیزی مونده لطفا بفرمایید.
4: من میخوام ثابت به پرونده سه تا برادران بویری اشاره بکنم. میلاد، مهداد و علی سه تا برادر کاسبکار بودن، سر میدان شهدا کفشورشی داشتن کار میکردن. قهرمانی جهانی یکیشون داره برای کونگ فو و خب این برادرها دو ماه بعد از بازداشت آنچنان شکنجه شده بودن که هنوز کبودی ها بر روی بدنشون بوده و اینها نمیتونستن به راحتی راه برن. چیزی که من در پرونده مجید آدینه هم باش رو بودم که خانواده میگفتن بچه ما باید دستش رو میزده به دیوار من میومده بعد از چندی ماه بازداشت. در پرونده برادران بویری انقدر شکنجه ها سنگین بوده که این برادرها هنوز نمیتونن روی پاها بایستن. برادرشون، یکی از برادرها اعدام گرفته، یکی 25 سال و یکی هم 5 سال. اما مدارک اتهامی روی این پرونده که بسیار از نظر وکلا جالب و خنده‌دار بوده، شمشیرهای تزئینی هستند که خانم ثابت حمله بردن به منزل. شمشیرهای تزئینی رو که روی دیوار بوده به عنوان مدارک اتهامی جمع کردن. شمشیرهایی که در اسباب بازی فروشی‌های ایران داره فروخته میشه، هیچ گونه برندگی ندارن، نمیتونه خطری برای کسی ایجاد بکنه. اما اینقدر مدارک اتهامی روی این پرونده کم بوده که پناه بردن به وسایل تزئینی خانواده‌ها و اینها رو کردن مدارک پرونده. این سه برادر هم یکی از پرونده‌های بسیار دردناکی بوده که شرح شکنجه‌هاشون خیلی سنگینه و احکامی که بهشون دادن بدون هیچ مدرک.
2: احکامشون هم لطفا میگین؟
4: مهداد بویری به اعدام محکوم شده، میلاد بویری به 25 سال محکوم شده و علی بویری به 5.
2: و همه اینا بدون اینکه هیچ ادله و شواهد جدی روی پرونده وجود داشته باشه.
4: خانم ثابت، من اینجا تاکید کنم که نه در پرونده علی خانی و نه در پرونده میدان شهدا هیچ گونه مدرکی از لحظه وقوع جرم وجود نداره و کسانی که میگن کشته شدن، سردان سپاه در مناطق دیگر کشته شدن. در واقع اینها دنبال قاتل میگردن. حالا میخواد هر کسی باشه و به هر طریقی که بتونن ازش اعتراف
2: کنن. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. مهشید نازمی. ممنونم از همراهی شما. سپاسگزارم که همراه ما بودید. از همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن سپاسگزارم، به ویژه سامان رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت همه شما به خیر و ایام بکام. دکور.

0: puzzled man.
1: محسن چاوشی.
2: چی بگم از کجا بگم، دردم و با کیا بگم،

اگه تا روز قیامت داشتنت نباشه قسمت، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صداقت. اگه با اشکای گرمم دل سنگ برام بسوزه، اگه جسم من بپوزه

باشی، بری و از من جداشی، اگه باشی یا نباشی. نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خستم، این تویی که می پرستم، سرسپرده تو هستم.

میگذرم، از هر چه دارم. اگه باشی عاشق من، اگه زنجیر به پاهام، اگه قفل و اگه صد بند، میرسم هر جا که هستی به تو و عشق تو سوگند. اگه باشی تاجی بر سر یا که از ذره کمتر، دل من داغ تو داره تا ابد، تا روز آخر. نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خستم. این تویی که می پرستم، سرسپرده

بیدار بشم از عشق تو بیمار، یا وجود عاشقم رو ببرن تا چوبه دار. اگه زندگیم فناشه، طعمه خشم خداشه، یا که در حسرت عشقت روحم از بدن جداشه. اگه قلبمو شکستی، رفتی و از من گسستی، مهربون یا خود پرستی، هرچه هستی هر که هستی، نه فقط عاشقت هستم، مرهمی.

0: در حالی که بحران‌های اقتصادی افزایش دارند، جمهوری اسلامی به جای حل بحران‌ها در پی تهدید مردم و برگزاری رزمایش‌هایی در تهران هست تا با ایجاد ترس تلاش کنه تا از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه. روز گذشته پرزیدنت ترامپ هشدار داد که جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی قرار گرفته. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا. درود بر شما آقای نخل احمدی. چه نشانه‌هایی از فروپاشی جمهوری اسلامی وجود داره؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم، به نظرم اون چیزی که ما الان در ایران و در واقع در لوای جمهوری اسلامی میبینیم مشابهت هایی داره با شوروی دهه 80 و ونزوئلا در زمان مادورو، به این معنایی که الان در رابطه با حالا مشابهت هاش با زمان شوروی دهه 80 وضعیت در واقع بحران اقتصادی، فرسودگی در واقع ساختارها، هزینه های بسیار کلان نظامی، یک ایدئولوژی بیرمق و تقریبا شکست خورده و همچنین بحران مشروعیت یا بحران اعتماد بین حاکمیت و مردم در واقع الان هست که خب نتیجه در واقع یا عاقبت شوروی رو هم ما دیدیم که زمان زیادی نگذشت بعد از اینکه تمام این بحران ها سرنوشت شوروی رو به کجا رسوند. در رابطه با ونزوئلا مشابهتاش به هر حال این هست که خب یک ساختاری داره که همچنان این ساختار سرکوبی داره که همچنان به هر حال اون رو میخواد با نمایش دادن مثل اقداماتی که دیروز امروز انجام داده اون رو به نمایش بذاره و یک در واقع شوی از انسجام بده و در این حال منابع انرژی که میتونه حالا به شکل‌های مختلف از طریق تراستی‌ها و قاچاق و امثال هم این منابع رو تا حدودی نقد بکنه و البته این منابع در اختیار مردم و جامعه قرار نمیگیره، در اختیار همین نیروهای سرکوبی قرار میگیره که الان ما میبینیم در این در واقع نمایش ها شرکت میکنن، از مزدوران خارجی و حوثی ها و هشت الشعبی و حزب الله اینا هستن و تقریبا میشه گفت خب شرایط ایجاد کرده که تا در وضعیت کنونی جامعه کاملا در به نظر میاد که از محاسبات حاکمیت جلو رفته و فقط یک پوسته ای که در واقع این پوسته بیشتر تظاهر به انسجام و امکان سرکوب و مقاومت داره رو از خودش نشون میده که خب البته نمونه های تاریخیش هم نشون داده که چنین وضعیتی پایدار نیست و عوامل مختلف میتونن باعث شکستن و فرو ریختن همچین شرایطی بشه.
0: خب این نخل احمدی، شما اشاره کردین که با جمهوری اسلامی از اون روزنه‌های کوچیک مثل تراستیا و غیره تلاش میکنه پول ایجاد کنه برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو تغذیه کنه. پرزیدنت ترامپ بارها اشاره کرده جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که حتی نمیتونه حقوق کارمندان و پلیس خودش رو پرداخت کنه و یک سوالی هستش، میگن 1 میلیون دلاری، چون خیلی سخت پاسخش، چقدر جمهوری اسلامی تا فروپاشی فاصله داره؟ چون بحران‌هایی که شما برشمردین، حالا اضافه کنیم با بحران آب و برق و تورم و همونطور که اشاره کردید عدم مشروعیت، با این طرد اقتصادی چقدر فاصله داره جمهوری اسلامی تا این فروپاشی؟
1: ببین دقیقاً ما در گذشته هم شاید تحریم‌هایی داشتیم. وزیر در واقع خزانه داری آمریکا در صحبت‌هایی که کرد گفت این بار یکی از تفاوت‌های این هست که ما هر گونه روزنه رو خواهیم بست. این هر گونه روزنه شاید در واقع اشاره داره به یک سری چشم پوشی ها یا مماشات هایی که در گذشته وجود داشته در رابطه با فروش نفت در واقع و در واقع در شرایطی که مثلا همین الان هم میبینیم در رابطه با روسیه استثناءاتی در زمان های قائل میشن در رابطه با فروش نفت یا منابع طبیعیش که حالا برمیگرده به الزامات در واقع حال حاضر. در گذشته هم این در واقع چشم پوشی ها انجام میشه، جمهوری اسلامی در خلأ همین چشم پوشی ها و در عین حال شبکه تراستی هایی که تشکیل داده بود وضعیت ایجاد میکرد که بتونه یک حداقل ساپورتی رو از جامعه و یک ساپورت خیلی جدی رو هم از نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوب خودش انجام بده. این بار تصور در واقع آنچه که ما میبینیم عزم خیلی جدی ظاهرن وجود داره، چه در مسئله محاصره دریایی چه در واقع پروژه طرد اقتصادی، این که هیچ گونه روزنه در واقع باز نباشه و جمهوری اسلامی امکان هیچ گونه در واقع فعالیتی یا زیرابی رفتن اصطلاحا نداشته باشه. خب آنچه حداقل در حوزه اقتصادی اجتماعی و در حوزه های دیگر وقتی ما نگاه بکنیم این وضعیت در واقع تمام کارشناسان ادعا میکنن و ادعا کردن که این وضعیت تا همین الان هم باید این فروپاشی اتفاق می افتاده. اینکه در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با یک سری در واقع ترفندهایی داره تلاش میکنه که این در واقع بقای خودش رو همچنان ادامه بده، به معنای نیست که جمهوری اسلامی در توانمند هست، قوت داره و در واقع در شرایطی هست که میتونه به بقای خودش ادامه بده. اما خب الزاماتی هم وجود داره، یعنی الزامات این هست که اگر واقعا شرایط اقتصادی به جایی برسه که باعث ایجاد یک سری اختلافات در رأس قدرت بشه یا واقعا نتوانن در واقع اون هزینه یا انتظارات نیروی سرکوب خودشون رو یا حامیانی که به هر حال وابسته هستن رو تأمین بکنن، خب این در واقع شروع فروپاشی جدی و قطعی است. اما به هر حال آنچه که به نظر میاد آمریکا هم به دنبالش هست رسوندن به همون نقطه است، اما خب در واقعش احتمالاً یک مسئله است که زماندار هست و همچنان به هر حال این مسئله تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه تا اون نقطه برسه.
0: آقای نخبه‌احمدی، اگر تحریم‌ها، فرض بذاریم تحریم‌ها نبود، با این همه بحرانی که جمهوری اسلامی داره از آب و گاز و برق و بحران‌هایی که قبل از تحریم‌ها وجود داشته، کمبود دارو و تورم وحشتناک و قیمت دلار و غیره و غیره، و از همه مهمتر کشتار دیماه که زخم اون بر دل مردم ایران همچنان باقی است، آیا اصلا حکومت میتونه دووم بیاره با این شرایط یا نه؟
1: ابدا. مسئله تحریم ها حتما اثر داشته در سالیان گذشته، اما عرض کردم دیگه به هر حال در مقاطع مختلف در شرایط ایجاد میشد که یا به هر حال تحریم کنندگان یک سری استثناءاتی قائل میشدن و یا در واقع خب جمهوری اسلامی هم همین شبکه تراستی هایی که خب گسترده هم هست از این طریق سعی میکرد که در واقع اون قول من خط بقای خودش رو ادامه بده. اما مسئله مهمتر مسئله اون فسادی هست که در داخل خود ساختار جمهوری اسلامی هست. شما نشانه های این فساد و در واقع حرص برای قدرت گرفتن رو هم بعد از مرگ علی خامنه‌ای میبینیم که خب گروه ها هرچند ممکنه در ظاهر صحبت از در واقع همبستگی بکنن و صحبت از در واقع همراهی بکنن، اما یک جدال بسیار شدیدی در پس داستان یا در لایه‌های زیرین وجود داره. تحریم ها در واقع به همون اندازه‌ای که شما همین الان در ساختار کشور نگاه کنیم، مسئله آب، برق و اینها یک مسائلی هست که مشکل اون در واقع ساختارهای فرسوده هست. شما در طول سالیان گذشته همین تحریم ها بوده، اما جمهوری اسلامی صنعت موشک سازی و هسته خودشو با وجود تحریم ها ادامه داده، یعنی از همون کانال ها و امکان هایی که در واقع استفاده کرد، پول خرج کرد، امکانات خرج کرد و برای موشک و هسته ای امکانات بسیار کمیابی رو آمد و تهیه کرد، میتونست برای در واقع مشکل برق و آب و اینها امکانات رو فراهم بکنه و امروز ساختار اینقدر در واقع فرسوده نشه یا به هر حال پولی برای خرج کردن برای اینها وجود نداشته باشه. جمهوری اسلامی به قول بسیاری از کارشناسان دچار یک فساد سیستماتیک است. فساد سیستماتیک هم مسئله نیست که در واقع با حالا عوض شدن چند تا مدیر یا عوض شدن در واقع یک سری در واقع و ساختارها یا جابجا کردن چند نیرو قرار بشه عوض بشه، و این ساختار حتی اگر تحریم ها هم نبود اونقدر مدعیان قدرت و ثروت در این ساختار جا خوش کردن و متاسفانه امکان اثرگذاری جدی دارن در روندهای تصمیم گیری که بسیار بعید است حتی اگر ما بدون تحریم ها بخوام در نظر بگیم عاقبت خوشی برای مردم و کشور بشه انتظار داشت.
0: حالا بر کنار همه این اتفاقات، اگه بر فرض بذاریم که یک تفاهمی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد شه، با توجه به رفتارهای جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه، آیا همسایگان ایران و اصلا کلا جهان میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد کنه؟
1: بعید میدونم. حداقل ما در صحبت‌ها و در واقع اظهار نظرهایی که رهبران این کشورها کردن به وضوح گفتن که ما بسیار بعید هست که در نظر این کشورها و دیدگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی برگرده به قبل از در واقع جنگی که اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی بی‌محابا و در بسیار موارد بدون دلیل این کشورها رو مورد اصابت قرار داد. به هر حال این کشورها هم در سالیان گذشته بسیار تلاش کردند که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی بهبود بدن، اما خب یادمون نمیره که از در واقع اون نظام و اون سیستمی که از سال 57 شمشیر رو از رو بس و همه یا بخش عمده حداقل از این کشورها رو به عنوان کفار معرفی کرد. خمینی صحبت از این کرد که ما باید انقلاب رو صادر بکنیم، اولین در واقع مقصد اون هم کشورهای منطقه بود، چون اینا مدعی بودن که این کشورها در واقع در خط غرب هستن، اینها در واقع انقلابی نیستن. بسیار مسائل دیگر، کارهایی که اینها کردن، مداخلاتی که کردن، شبه نظامیان و گروه‌هایی رو که تجهیز کردن، حتی اقدام کردن برای سرنگونی برخی از این دولت‌ها و حکومت‌ها، خب طبیعتاً خاطره تلخی داره. و این اقدام آخر جمهوری اسلامی در رابطه با اینکه این کشورها رو به عنوان گوشت قربانی میانه نزاع خودش و آمریکا قرار داد، به هر حال به نظرم تیر خلاصی زد بر پیکره تصور یا امیدهایی که این کشورها داشتن. و در این حال به هر حال همین الان هم صحبت هست که رهبران یا برخی از مسئولین این کشورها قرار است در آمریکا با آقای ترامپ مذاکره بکنن، و آقای ترامپ هم صحبت کرده که در واقع این یک نقطه بسیار یک نقطه عطف مذاکره بکنن، و آقای ترامپ هم صحبت کرده که در واقع این یک نقطه بسیار یک نقطه عطف جدی هست، به این معنایی که احتمالاً

0: شهر مسلمانان در مورد حمله یک مسلمان دیگه مثل حوثی ها محافظت شده. آیا با این رفتارهایی که داره انجام میده کشورهای مسلمان رو هم حتی علیه خودش نشورونده؟
1: ببین خود جمهوری اسلامی که به هر حال سابقهش مشخص هست دیگه، ما حالا پروژه بمبگذاری در حرم امام رضا رو داشتیم در مشهد که خب از این وسیله برای اینکه بخوان در واقع سوء استفاده های خودشون رو بکنن یا به هر حال به شکلی حالا از نظر خودشون بخوان یک پروژه امنیتی رو پیش ببرن، جمهوری اسلامی از ابزارها همیشه استفاده کرده، نه دین نه اعتقاد هیچ کدوم از اینها مبنای اصولی یا در واقع هیچ مبنایی برای جمهوری اسلامی نداشته. طبیعتاً در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار جدی قرار داره، یعنی ادعاهایی که کرده که به عنوان یک حکومت شیعی مسلمان در واقع قرار هست که بیاد و یک الگویی باشه، این ادعا زمان بسیار زیادی هست که منقضی شده. کشورها خب به هر حال ماهیت اصلی این نظام رو پذیرفتن با توجه به اون مداخلاتی که در عراق کرده، در لبنان کرده، در یمن کرده و در گذشته در سوریه کرده بود و عملا در واقع اختیار شهروندان این کشورها رو نسبت به در واقع تعیین سرنوشت خودشون رو به گروگان گرفته. بسیار بعید میدونم که امروز افکار عمومی مسلمان یا دولت‌های مسلمان در واقع به جمهوری اسلامی به دید یک در واقع نظام قابل اعتماد نگاه بکنه. آنچه که هم که الان تا حدودی ادامه داره اجباری هست که به خاطر تتمه در واقع توان جمهوری اسلامی که در تنگه هرمز یک سری مشکلات ایجاد بکنه، موشک پراکنی کنه، این دولت‌ها در واقع فقط تلاش میکنن که تحمل بکنن تا زمان که اون نقطه‌ای برسه که خب به هر حال وضعیت این جمهوری اسلامی یک تعیین تکلیفی بشه.
0: خب یک سوال دیگه، آیا میشه تصور کرد که در داخل ایران گروهی پیش از هر گونه بحران جدی بیاد و قدرت رو در دست بگیره و تندروهای حکومتی رو از بازی خارج بکنه؟
1: خب ما چنین نشانه هایی در صحبت های آقای ترامپ هم در گذشته دیدیم، مبنی بر این که مثلا حالا در یک زمانی ظاهرا در واقع خطابشون به آقای قالیباف بود، مبنی بر این که مثلا شخصی هست یا گروهی هستن که اینها حالا نگاه منعطف تری دارن، اینها میتونن در واقع یک مذاکرات رو پیش ببرن و یک در واقع راه با آمدن با اینها میتونه به یک توافق با آمریکا ختم بشه، اما تا الان حداقل ما چنین همراهی رو ندیدیم. اما در این حال خب باید در برخی از شواهد و برخی از اظهار نظر تحلیل ها هم میبینن که بعد از در جنگ 40 روزه که مسئله سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی تا حدودی در امکان پذیر نشد، یکی از گزینه ها یا یکی از سناریوها در کنار سناریوهای مختلف دیگه، چون همین الان هم میبینیم اسرائیل همچنان تاکید میکنه بر سرنگونی جمهوری اسلامی یا فقط بعد از مقامات آمریکا هم تنها راه حل رو سرنگونی جمهوری اسلامی میدونن، اما در کنار این سناریو سناریوهای دیگری هم هست که احتمالاً در خود ساختار جمهوری اسلامی گروهایی هستن که نه خیرخواه ایران و مردم آینده ایران، که برای بقای در واقع قدرت خودشون احتمالاً حاضر هستن که امتیازاتی بدن در بعضی از موارد مثل غرب ستیزی، آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی نرمش‌هایی به خرج بدن و آمریکا میتونه با اینها وارد معامله بشه، اینها رو در واقع یک مقدار تقویت بکنه و نهایتاً اینها بتونن دست بالا رو بگیرن. اما اینکه واقعاً در این ساختار چقدر این گروه‌ها بتوانند در واقع اون مدعیان ایدئولوژیک و اون مدعیان اقتصادی که شامل همین کارترها و در واقع شبکه‌های دورزن تحریم‌ها هست، اینها رو بتونن مهار بکنن، خب سوال اصلی هست که خب هنوز نمیشه در موردش پاسخ داد. اما به نظر میاد که مسئله جایگزینی، اینکه بخشی از سپاه بیاد برای بخش دیگر کودتای انجام بده یا بخشی از مدیران در واقع حکومتی در کنار برخی از فرماندهان و گروه‌های دیگه نیروهای امنیتی بیان در واقع نیروهای تندرو ایدئولوژیک رو کنار بزنن، اینها سناریویی هست که در واقع همچنان در فضای تحلیلی مطرح است، اما در واقع حاصل شدن و محقق شدن اون به عوامل بسیار زیادی در واقع مثل میزان واقع قطعیت خاص یا خواست کشورهای مثل آمریکا و کشورهای منطقه یا اروپا در رابطه با این اتفاق است و همچنین که توازن قوا در داخل کشور به چه شکل است، سطح مخالفت ها و درگیری ها برای قدرت گرفتن به چه شکل است و مجموع اینها میتونه در واقع در تحقق هر کدام از سناریوها نقش داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین، ایتالیا.

دنباش کردستان یه نهجا با آلیکاری و هفکاران جو کردکانال جبو پیشکش کرنا گره گدن آنوشهان ده خزمت آوه دمه. دست بکی جی کرم کن رگل سردیرن هن نوشهان ایرو ده کردکانال ده. ده سال وگر آتیرورا میکونوسه ده خلک کردستان سوز آخوا به شهیدین میکونوسه و همو شهیدین ری آرزگاریا کردستانی ره نو دکن. رژیم داگیرکار هلا گرتن اولاتیان لکردستانی برفره ترده که او بدهان اولاتی لکردستانی خاطن گرتن. شانده آدیتنا راستیان آنه توین یک بوی دویجه رژیم ایرانی لده جیمرو واهی توان پیکانیه. دونالد ترامپ دویجه اوی دشاره لده جی رژیم ایرانی ده بسر بکوه لیوکه که او دبیجه او نزانه کادی بر ریکفتنی بسر بکوه یانجی بشر. ده سالوگر آتیرورا میکنوسی ده جارک ادن خلکی کردستانی سوز آخوا به شهیدان را نودکه. ده سالوگر آتیرورا تال آمیکنوسی ده کج آلی رژیم آداغرکار آرژیم فاشیستین ایرانی و حاته انجامدان لبرلینی لپایتخت آلمانیا خلکی کردستانی به هلدان آلا کردستانی و روسا آرما حزب دموکرات کردستان ایران سوز آخوا به شهیدان را نو کرن. لگور زانیاریان شوا در باس بوی دی سال لگوند و باجار و نافچه این کردستان وکل سنه مهاباد پیرانشار بوکان نغده میاندوا و ارمیه سردشت و هنده ورندن این کردستان اندام و آلیگرین حزب دموکرات کردستان ایران به هلدان آلا کردستان و روسا آرما حزب دموکرات کردستان ایران او اینه این شهیدان سوز آخوه بر ریبازا شهیدان را نو کرن. هر وسا هات را گهاندن که او چالاکی ددمکی ده تینه انجامدان او هات نکرن که رژیم داگرکار ایرانی ده برین کردستان دروژین در باس بویده بخاسمانی ملیتاریزه کر بون جبا که او چالاکی بینه آستن کرن او نه این بر ریبه چون لیبله جارکدن اف چالاکی هاتن انجامدان و ویرکی خلکی کردستانی لدجی رژیم داگرکار آ ایرانی نشاندان. دهان کس لکردستانی هاتن گیرتن او چارنوی سوان حیانهاجی ندیاره. در روژین در باس بویده چندین ولاتی لکردستانی به تومت این سیاسیج آلی رژیم داگرکار آ ایرانی و رژیم فاشیستن تهرانی و هاتن گیرتن او جبول پیچینی جبو جهکی ندیار هاتن و گوهستن. لگور زانیاریین سازیین معافین مرووان لگوند دزه لمرگه برا ارمیه فرهنگ دهقان 37 سالی خلک گوند دزه لجه شول آخوه لوی گوندی مجید ابتهاج خلک گوند زیوه لمرگه برا ارمیه واحد شعبانی بهدار اسدی و هر وصوالاتیه کیدن بناوه صالح دربو چیچک لگوند گیسیان آمرگه بر لارمیه جالی تروریستین رژیم ها داگرکار آ ایران و هاتن گرتن و جبول پیچینه جبو جهکی ندیار هاتن بگو هستن. لکامیارانه جی دو ولاتی بناوین یاسر حسینی و محسن عسدی جالی تروریستین ایران و هاتن گرتن و جبول پیچینه جبو جهکی ندیار هاتن بگو هستن. لباجار شنوی جی دنوچه کدن ده تروریستین داگرکار این رژیم ها ایران شش کس بناوین احمد حاجی پور، عبدالباسد باپیری، رحیم ارشدی، سوران بایزیدی، رضا رشید نیا و ولاتی اکیدن بناوی فخردین ابراهیمی گرتن و تروریستین ایران او ولاتی بخوره برن جبو لپیچینی. حیان ها مالبات نزانن او ولاتیین کرد لکودری تین را گرتن زاروکنوان لکودرینه او چارنوی ساوان چیه؟ شانده که نتوین یک بوید بیجه رژیم ایران تاوان لده جی مروواهی پیک آنیه. شانده دیتنا راستیان آنتوین یک بوی هجمارین رژیم ایران این لسر تقکرن لخوا پیشاندارین که رژیم ده خوا پیشاندانین ده جی رژیم این سراسری ده کشتنه رد کر و راگ هاند که سدمین خورد هنک و هجمار راستین یا کشتیان شهیدین سرهلدانه با اوائه که بهر بچاف زیده ترج هجمارا کج علی رژیم ایران به هاتنه راگهاندن. دونالد ترامپ سر حکومت امریکای او گلک چاف دیرین مافین مروان پیشبینی کرنه که ده پیلا خواه پیشاندانا چوساندن خواه پیشاندرانده جا علی رژیم ایران و ده بکو هجمارا کشتیان گشت به 54,000 کسان. رژیم ایران هجمارا کشتیان 3,038 کس راگهاندنه لبله نها او شانده آنه توین یک بوید بیجه که
ویدیوین خواه پیشاندر آن نیشان ددن که گل خواه پیشاندر با آوه که راست راست راستی تقیه هاتنه. ده همان دمیده ویدیوین چوساندنه نیشان ددن که افسرین رژیم ایران گلیان لخلق نرازی لخواه پیشاندر آن درشینن ده هن ویدیوان ده دیار دبه که افسرین رژیم ایران تفنگین گیران ل ماشینین پیکاب گیره دانه یعن رژیم ایرانی گیره دانه او گله آن لخلکی خواه پیشاندر درشینن بیگو بزانن او کینه جنن زارو کن پیرن خواه پیشاندر داخوزا سویل دکن او او تقیلی دکن هنگ ویدیو نشان ددن که هزین چو سینر به ماشینین خواه ددن ناف خلکی لخلکی ددن اوان ده پلچ قینن چند هفتی پشتی کشتارا بیوینه کجا علی رژیم ایرانی و به بریارا علی خامنه ای ربر دویم ای رژیم ایرانی ها تکرن هزین امریکا و اسرائیل ایریشی سر بارگه این رژیم ایرانی کرن و دروژا یکم آب هفچونان ده امریکای را گهاند که واناکاری ربر رژیم ایرانی و چندین فرماندار این سپاه تروریستی پاسدار این ایرانی بکشن. دونالد ترامپ دو بیجه دولت این یک بویی این امریکای ده سر بکوه چه بشار با یانجی به دانوستاندنان. دونالد ترامپ سر و کماری امریکای ده فی بی نکیده لگل نوچگهانی ها ای بی سی را گهاند که رژیم ایرانه دخوازه بگه هر ریکفته نکی لیبه لیب دیتنا امریکای هن آماده نینه. آن اوی بگه هن ریکفته نکه باش آنجی ده تر ریکفته نک چه نبه. وی گود که امریکا پره کاری رژیم ایرانه جبو به دست خستنا بگنبه اتمی آستنگ بکه او رژیم ایران ایدینی کاره بگنبه اتمی برهم بینه. دونالد ترامپ گود که اشکره ای که اگر ما فروکه آخوایا به دو بکار نه آنی با دینها رژیم ایران ببا خودیا چکا اتمی بو او ده بحیثانی بکاریا چکن اتمی بکار بینه. ترامپ هر وصاد بیجه که ایران ده وی گاوی ده لهر جهه که جهانه کتو لیب نیری وکه خرابترین و سرخواسترین یعنی سرشورترین ولات جهانه تناسین و اودمک دریجه که وسانه رژیم ایران وسانه. افگلک سالن وکه که ترامپ دبیجه افگلک سالن که دروشه که وساده رژیم ایران دجی سر و کمر امریکا هر وساده بیجه که ام دوی کاری ده و بردوان بن و امی کاری خواه بداوی بینن. وی گود که رژیم ایران دروشه که پر لاواز ده ما کنترول تنگاوه هرموز امریکای تنگاوه هرموز کنترول کریه کنترول آوه به دستخواه و گیرتیه او اوه به تندی و کنترول بکن. ترامپ هر وصاد بیجه یان ده بریکفتن امریکا لدجی رژیم ایرانی بسر بکوه یان جی ده دشهر ده بسر بکوه. امریکای دو بیجه ریناده تو الاتکی که پره آنج با ایرانه و گوهیزه. پیودار وزارت کارین در و یین امریکای با اماجدان به سزای نوین لسر سامان دیجیتال این رژیم ایرانه جهمو ولات او بشین تایبت خواست که هوشیار بن هایداری داوان که پلاتفورم این وانج علی رژیم ایرانه و یانجی فاکتور این حسانگر این و رژیم و نه این بکار آنین. تومی پیگوت ده داخویانیه که ده با اماجدان به اوپراسیون دورخستنا آبوری و هروسا حرفینا تورا در باسکرنا سزایان آ رژیم ایرانی گود که دولت این یک بویی این امریکای ایرو گاوین زیده تر لدجی هولدان این رژیم ایرانی ین جبو دابین کرنا دارایی یا چالاکی این خواهی این تیگ در دریا تور این دراوین دیجیتال داویجه ده چارچوه یا کامپین بردوام و هروسا پرالی آ دولت ده لدجی رژیم ایرانه و فاکتور این حسانگر این به رژیمه دو سازی و هروسا سه کس هاتنه سزا کرن. وی زیده کر که افگاف اشکره دکه که چاوان بورسه این ناو دولتی این دراوین دیجیتال ریکی جبو گیشتنا رژیم ایرانه و دناو ده بانکا ناوندی یا وی ولاتی واتیا رژیم ایران بو سیستما دارایی یا ناو دولتی پیدا دکه.
امریکا او چین د لسر مجارا تایوان و هر وسا ایران گوتوبیجه بکن دونالد ترامپ و شین جین پینگ چند روژین دن ده لواشنگتون جوینه که پیگ بینن جوینه که دریش کرنا آگر بستا وازرگانی دناورا امریکا و چینه ده و هر وسا شر ایران و ناکوکین لسر تایوان ده لسر مجارن سرکه ین و جوینه بن هر دو آلی ده هر وسا لسر تکنولوژی و هر وسا مترسیان هوش دست کرد جی باخون لگوری نوچه رویترزه پشتی سردانا دونالد ترامپ سر حکومت امریکا یا جبو پیکن او دویمین جوین آره برین امریکا و چین ده ای سال ده ترامپ دره او شکی ده میوانداری آره بره چین ده که که ده نفشر ای سال ده یه به رژیم ایران ده بردوامه و بری هل بجارتن ناوین این کنگره ده مهامجدار ده لدو دستکفتین بازرگانی جبو امریکای یک و پیشکشی ولاتین امریکای پیشکشی دنگ درین امریکی بکه. ده همبر ده آبوریا چینه جبو سالا دویم آل پی هف دریا تومار کرنا زیدهی بازرگانی یا تریلیون دلاری زیده کریه و بردوام بپیش دکه و نونراتی بازرگانی یا امریکای گوتیه که هر دو آلی ده لسر چاندنیه و هر وسا آستنگین گمرکه. باخوین و گوتو بیشن وان ده بردوان بکن حیاک و آستنگین لسر گمرکه بینه کم کرن و روشاولاتی آنجی به چه کرن. دولتین یک بویین امریکای رید دک و دو برپرسین رژیم ایرانه جبو جوینن نتوین یک بویی بچن ویوالاتی به سرشوری در باسی ویوالاتی ببن. وزارت کارن در بین امریکای راگ هند که او دیره بده شاندا سرکه یا رژیم ایرانه که حوتیا به بشداری جواتا گشتی یا نتوین یک بویی لنیویورکی ببن. او بریار دناو بینکاریا گلک ولاتندن ده بناف به این کاریا گلک ولاتندن هاتی استاندن جبو که ایران جی بکاره ده وی جواتی ده بشدار ببه جواتا گشتی یا جوینا نتوین یک بویی لنیویورکی لگوری نوچه رویترزه چافکاریه که آگهدار چافکاریه که آگهدار جبه بریاره گود که مسعود پزشکیان سر و کمار دولت رژیم ایرانه و هروسا عباس عراقچی وزیر کارندر و این رژیم ایرانه جوان برپرسانن که ده ویزا جبو وان به درخستن. پیودار وزارت آخارین در وین امریکای گود که درخستن بریارا آماده بونا و شانده ده چارچوبه یا پابند بونا دولت این یک بوین امریکای به بریارا وان جبو بشدار بونا دولتان ده جوینن نتوین یک بوی ده لبل او برپرسین رژیم ایرانه نکارن جبو کرینه کرینا کلوپلن لوکس لولات امریکای بچندر و اول بازار بگرن. ولات امریکای بچندر و اول بازار بگرن. اونوشه این میان ایرود کرد کنم.

0: گزارش تازه مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بر پایه تصاویر ماهواره‌ای از ادامه فعالیت‌های بازسازی در تأسیسات طالقان دو در مجموعه پارچین و همینطور ایجاد تدابیر دفاعی جدید در اطراف تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ خبر میده. این تصاویر حضور کامیون‌ها، بولدوزرها، تجهیزات بتن‌ریزی و جرثقیل‌ها رو در محل طالقان دو نشون میده و به گفته این مؤسسه پوششی هم برای پنهان کردن این عملیات از دید ماهواره‌ها ایجاد شده. در کوه کلنگ هم موانع خاکی، مسیرهای منتهی به ورودی تونل‌ها همچنان برقراره و مؤسسه این رو اقدامی دفاعی ارزیابی کرده. در همین حال رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که آژانس درباره فعالیت‌های داخل این مجموعه ها اطلاعاتی نداره. این تحولات در شرایطی رخ میده که درباره محل نگهداری تجهیزات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم باقنای 60% در ایران و همینطور امکان بازسازی تأسیسات آسیب دیده نگرانی‌های جدی وجود داره. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای که از وین پایتخت اتریش مهمان ما هستند. آقای بیات عزیز سلام، خوش اومدین. این تصاویر ماهواره‌ای مورد اشاره دقیقاً چه چیزی رو درباره ماهیت فعالیت‌های در حال انجام در طالقان دو و کوه کلنگ نشون میده و ارزیابی شما از این تصاویر چیه؟
1: به نظر من باید فرق بذاریم بین طالقان دو در پارچین و کوه کلنگ در نزدیکی نتنز. این دو تا مقوله متفاوت هست. پارچین که مرکز نظامی به بغرقوی، یعنی به نظر میاد که اینجوری مرکز تولیدات نظامی بوده که جمهوری اسلامی داشته، یه وقتی یک شبهه‌ای وجود داشت در این مورد که ممکن است در یک محفظه‌ای که در پارچین وجود داشت، ممکن است در این محفظه آزمایش‌های برای کنترل انفجارهای متعارف که می‌توانند هم برای اقدامات نظامی، هم برای اقدامات ساخت و ساز و هم برای ساختن چاشنی اتمی استفاده بشه. این چیزی که مورد تردید بود در مورد پارچین. خب حالا الان در اونجا گزارش میده که یک ساخت سازایی صورت میگیره. به نظر من این ساخت سازا هیچی نمیکرد. خب اینجا یک مرکز نظامیه، زدن بخشیش نابود کردن. خب حالا رژیم جمهوری اسلامی هم دوباره بازسازیشون میکنه. این به لحاظ هستی به نظر من هیچ معنی نداره، اقلن طبق اطلاعاتی که ما داریم هیچ معنی نداره. در مورد کوه کلنگ البته فرق میکنه. در مورد کوه کلنگ یک تونلای هست که جمهوری اسلامی در پاسخ به اقداماتی خرابکارانهی که اسرائیل در نتنز انجام داده بود، این تأسیسات رو عموقا هم اعلام کرد با آژانس که تأسیسات زیرزمینی میخواد در کوه کلنگ ایجاد بکنه. اون وضعیت در ارتباط با برنامه هسته‌ایه، فرق میکنه با اولی. خب از این نقطه نظر حالا که اونجا چه کار میکنن، صحبتی که هر که دارن تأسیسات حفاظتی ایجاد میکنن، این هم خودش به خودی خود هیچی نمیگه راجب اقداماتی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای باشد. فقط میشه گمانه زد که مثلا در این تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ فرض کنیم که تعداد سانتریفوژ اونجا مخفی کرده باشن، یا شاید اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% شده، 60% غنی شده رو نگه بدارن. منتها اینا موضوعاتی هست که ما خبر دقیق راجبشون نداریم واقعا که چه اتفاقی در اونجا افتاده. آنچه را که قطعا میشه مردود داره رد کرد این است که در این تأسیسات الان عمل غنی‌سازی صورت نمی‌گیرد، زیرا که عمل غنی‌سازی نیاز زیادی به انرژی الکتریکی، به برق دارد. اینو در توی تونل نمیشه ایجاد کرد، این باید در بیرون ایجاد بشه، یعنی باید سیستم برق رسانی، یعنی اگر یک وقتی مشاهده بشه که سیستم برق رسانی به این تونل داره تهیه میشه، اون موقع وقتیه که در واقع هشدار میده که ممکن است در آنجا، حالا صحبت های مختلف هست، یکی از صحبت های این است که در آنجا تبدیل بشه به مرکز سانتریفوژ سازی،
0: بله.
1: یا گفته میشه که ممکن است در آنجا غنی سازی دوباره صورت.
0: آقای بیات با توجه به اینکه بله آقای بیات با توجه به اینکه شما میگین در این تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ امکان برق رسانی وجود نداره، منظورتون چیه؟ یعنی اونجا فقط الان به صورت انبار تجهیزات ازش استفاده میشه، انبار تجهیزات هسته‌ای یا حالا سانتریفیوژها؟
1: خب آقای اینا رو میتونیم گمانه بزنیم، ممکن است که سند و مدرکی در دست نیست، اما میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی آن زمانی که تأسیسات سانتریفوژسازی کرج نظارت توش نبود، خبر داریم که دوربینای نظارتی رو برای مدتی خاموش کرده بودن یا که کار میکردن ولی اطلاعات رو به آژانس نمیدادن، میشه تصور کرد در آن زمان تعدادی سانتریفوژ برده شده باشن و مثلا در این تأسیسات در این تونل کوه کلنگ جا داده شده باشن. خب یکیش اینه، بقیش هم اون یکی هم گفتم که ممکن هم هست به عنوان جایی که 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خالی شده، بطور هیچ کدوم اینا مدلل نیستن، ما دقیق نمیدانیم، حدس میزنیم ممکنه باشن.
0: حالا اینو
1: پاسخ بدم، اجازه بده اینو بگه چون شما پرسیدید، تا وقتی که بررسانی نباشه نمیتونه سانتریفوژ سازی توش صورت بگیره و نمیتونه غنی سازی توش صورت بگیره. این نکته مهمیه و اینو میشه از بیرون مشاهده کرد، تو نمیتونه اتفاق بیفته.
0: متوجه شدم درباره کوه کلنگ توضیحات شما رو، اما درباره تاسیسات طالقان دو در مجموعه پارچین، شما در بخش اول صحبتتون گفتین که این سایت از نظر فعالیت‌های هسته‌ای اهمیت چندانی نداره. اگر اهمیت چندانی نداره، چرا جمهوری اسلامی اینقدر سریع بعد از حملات آمریکا و اسرائیل دست به بازسازی اون زده؟
1: خب نگاه کنید، اگه بخوایم میتونیم بگیم این رژیم جمهوری اسلامی چه میدونم وحشی یا هرچی اسمراش میذاریم، خب چه کارا میکنیم؟ منتها خب یه مرکز نظامی جمهوری اسلامیه، یک جمهوری اسلامی ما داریم با این ترکیبی که هست، یه مرکز نظامی داره، خب این مرکز نظامیش حالا مستقل از اینکه آیا کاربرد هسته‌ای دارد یا ندارد، این مرکز رو خب وقتی تخریب بشه بازسازی میکنه، منتها امکان این که در این مرکز فعالیت‌های هسته‌ای به طور مشخص راجب غنی سازی باشد میشه بگی منتفیه. آن احتمالی که میتونست باشه قبلا اشاره کردم که ظاهراً وجود داشت یا حد زده میشد که وجود داشته باشد، این بود که محفظه‌ای برای انفجارهای متعارف، منتها خیلی مشکل فرق بذاری بین انفجار متعارف برای تأسیسات نظامی، انفجار متعارف برای ساخت و ساز، یا انفجار متعارف برای چاشنی اتمی، اینو سخت تشخیصش بگی برای کدام است. خب البته اگر که برای هسته ای صورت بگیرد، میشه بعد از اینکه صورت گرفت میشه تشخیص داد که این اتفاق افتاده. موضوعی بود که زمان که آقای آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، قبل از برجام باید از این تأسیسات، از این محفظه معین باید بازدید میشد، منتها به طور مستقیم نکردن بلکه توافق کردن غیر مستقیم که آیا اثرات هسته‌ای دیده شدن یا نه، اون موقعی که گفتن نشده. ای لحاظ در حال این خیلی فرق بین کوه کلنگ
0: بله متوجه شدم. آقای بیاطالب، با توجه به توضیحاتی که شما دادین و گزارش هایی که در ماه های اخیر به ویژه منتشر شده و توجه به این که آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هیچ دسترسی نداشته، نظارتی نداشته بر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، شما خودتون به عنوان کارشناس هسته ای که دهه هاست فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی رو دنبال میکنین، الان فکر میکنین چه مواردی باعث نگرانی جامعه جهانی باید باشه؟
1: بله، نگاه کنید، به نظر من نگرانی اصلی اینه که آیا جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی حاضره از برنامه غنی‌سازی که دیگر منهدم شده صرف نظر بکند یا نه. اگر صرف نظر نکند، در اون صورت میشه انتظار داشت که رژیم در طول زمان، حالا نه فردا، نه پس فردا، نه چهار هفته دیگر، ولی در طول زمان بره به دنبال بازسازی تأسیسات هسته‌ایش، تأسیسات غنی‌سازیش و اینا. منتها واقعیت این است که تأسیسات غنی‌سازی که تاکنون میشناختیم و تحت نظارت آژانس بودن، یعنی فوردو و نتنز، اینا به طور واقعی منهدم شدن. تأسیسات پشتیبانیش هم که مال اصفهان باشه، اونا هم منهدم شدن. یعنی توی این بخش ها نشانه هایی هم از فعالیت ساخت و ساز دیده نمیشه. یعنی اگر ببینیم همچون فعالیتی که مثلا الان در کوه کلنگ صورت میگیره، اگه این فعالیت رو در فوردو ببینیم، در اون صورت خب هشدار دهنده است. اما با این وجود آژانس در طول زمان طبیعتاً نیاز دارد که بداند که وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه است، و این یه تسلیم سیاسیه به نظر من. در لحظه کنونی از طریق ماهواره ها میتونن تشخیص بدن که آیا در مثلا فوردو فعالیتی هست یا نه، متوجه هستید، یا اون یکی. اما این تصمیم سیاسی به نظر من، طبیعتاً آژانس الان خبر ندارد، درسته، منتها خبر زیادی هم نیست. موضوع مهم اینجاست، خبر زیادی هم نیست که آژانس ازش خبر داشته باشه. به نظر من جمهوری اسلامی باید از برنامه هستی که یاد واقع غنی‌سازی که دیگر ندارد صرف نظر بکنه، کشور از این ورطه بکشه بیرون.
0: تشکر میکنم از شما، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای که از وین پایتخت اتریش مهمان ما بودید.

0: سلام، شنبه 28 شهریور 1405، اول هفته، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
1: در همه زمینه ها، نه فقط در زمینه اقتصاد که همه میفهمیم امروز چه مشکل دارید. ما امروز مسئله جدیمون گرانی است. راهکاری هم نیست که دو تا مدیر بشینن حل کنن. و چقدر قابل حله، چقدر میشه، فقط یک اجماع نخبگی و علمی میخواد. بله، ما واقعا عذرخواهی میکنیم از مردم، شرمنده ایم که امروز دخل و خرج مردم عزیزمون به خصوص حقوق بگیرها جوابگو نیست. شما نمیتونید تورم 20% رشد 5% داشته باشید، نمیتونید تورم 40% رشد 20% و دو سال گذشته داشته باشید، و نمیتونید امسال تورم بالای 60-70% رشد 20% حقوق بدیم. نمیتونید.
0: بله، ملاحظه فرمودید. صحبت‌های عارف دیگه پست و موقعیتش رو در دولت پزشکیان خودتون بهتر از من میدونید، اومده و از مردم عذرخواهی میکنه. اگر قرار بر اینه که شما هم مثل کشورهایی که صاحب اقتصاد و صاحب یک سیاست مشخص، عذرخواهی از مردم رو دلیل ادامه کارتون در دولت بدونید، این کاملا غلطه. شما پیش از این عذرخواهی باید برید استعفا بدید، چون مردم الان دارن با بدترین وضعیت اقتصادی، با اون تورمی که شما میگه 70-80% که 70-80% نیست، بالای 100% تورم امروز، تورم نقطه به نقطه، تورم فصل، تورم ماه، اینا رو همه رو اگه گردآوری کنید میبینید که بسیار بقرنج زندگی مردم پیش میره. سفره مردم کوچیک شده، از پروتئین و گوشت و خیلی چیزهای دیگه در سفره‌های بالای 50 میلیون از جمعیت ایران یواش یواش داره زده میشه، نیست. خانواده دیگه نمیتونه با همه تلاش و زحمتی که میکنه، خط فقر به قول خودتون، آماری که خودتون دارید میدید، خط فقر به 90 میلیون تومان، زیر 90 میلیون تومان رسید. یعنی اگه کسی زیر 90 میلیون تومان در شهرهای بزرگ درآمد نداشته باشه، فقیره، زیر خط فقره. چجوری واسه شما میخواید با این آمار و با این احتسابات ریاضی، کارمندی که بعد از 20 سال 25 سال سابقه کار داره 22 میلیون 23 میلیون تومان پول میگیره، چجوری میخواید زندگی اون رو و خانوادش رو با این تورم و با این گرانی و با این وضعیت فاجعه بار مدیریت کنید؟ چجوری اون خانواده میخواد شرافتمندانه زندگی کنه بدون اینکه مثلا 10 روز از برج گذشته دستشو دراز کنه پیش این یکی اون یکی، بعد شروع کنه به قرض گرفتن که سر برج حقوقش هم ازش چیزی نمونه؟ این وضعیت کف زندگی در ایران که آدمایی مثل این میان و اعتراف میکنن که مشکلات هست، بدبختی ها هست، همه این چیزا هست، و از مردم عذرخواهی میکنن. یعنی واقعا این نوع کار اینا رو باید تو ویترین تاریخ گذاشت. چجوری شما پیش از اینکه عذرخواهی بکنی نمیری استعفا بدی؟ حداقل کارشناسان و نخبه ها بیان مثلا برای شما نظر بدن. شما مگه نظر کارشناس و نخبه قبول میکنید؟ پسر خود جناب عالی آقای عارف یکی از رانتخارای این حکومته. وقتی بچه های شما تبدیل میشن به تراست و مافیاهای اقتصادی و از این مملکت دائم دارن پول میدزدن، با فروش نفت، با دور زدن تحریم ها، با هزار داستان دیگه دارن اینجوری خون مردم رو تو شیشه میکنن، چجوری انتظار داری که بیان به حرف تو گوش بدن و بگن که مثلا عارف آدم خوبیه، اومده مثلا مثل اصلاح طلبا اومده مثلا عذرخواهی میکنه، خیلی آدم های خوبی هن و هیچ اشکالی نداره بیان عذرخواهی بکنن. با عذرخواهی شما سفره مردم هیچ تغییری درش اتفاق نخواهد افتاد. با عذرخواهی شما بنزینی که اینجوری سردرگم شدید، سهمیه جایگاه های بنزین رو کم کردید و هزار داستان دیگه دارید سر بنزین در میارید، بعد کارشناس های اقتصادی شما تو تلویزیون میشینن میگن که بنزین ما نسبت به کشورهای حاشیه خلیج خیلی خیلی ارزون تره، از آب معدنی هم قیمتش پایین تره. بله قیمتش پایین تره، اما ارزش پول تو چقدره؟ میزان تورم در جامعه تو به چه شکلیه؟ حقوقی که داری به کارگر، کارمند و حقوق بگیر میدی در چه سطحیه؟ اونا رو در نظر گرفتی بعد میای سراغ قیمت بنزین؟ آدمایی مثل تو، مثل جلیلی، مثل خیلی کسای دیگه که هر کدومشون خودشونو ناجی این مملکت میدونن، در حالی که در حقیقت یکی از دست اندرکاران کارهای در واقع مخرب اقتصادی هستن، چجوری با اونا مثلا میشه این موضوع رو تعریف کرد که در نهایت تو بیای مثلا عذرخواهی بکنی؟ به هر حال این تصویر رو انتخاب کردیم که ببینید که خود اینها هم معترف هستند به این که یک فاجعه اقتصادی برای مردم اتفاق افتاده و مردم دارن تو بدترین شکل از لحاظ اقتصادی، امنیت روانی و همه اون چیزی که برای مردم قرار یک دولت، یک حکومت در نظر بگیره، شما در نظر نگرفتید و نتیجه کار شده این که یه روز میاد میگید که مثلا آقا ببخشید اشتباه شد. عمر مردم رو چی کار میکنید؟ فقر مردم رو چی کار میکنید؟ زمان از دست رفتن شادی ها و زندگی عادی مردمی که به کابوس تبدیل کردید شما، اون رو چی کار میکنید؟ در مورد اونم میتونید عذرخواهی بکنید؟ که قطعا پاسخ نه محکمی توی صورت شماست که نمیتونید بذارید برید. انقدر دیگه این مملکت رو به حقارت و فقر سوق ندید، انقدر هولش ندید به سمت سقوط. خبرهای امروز و موضوعاتی که براتون انتخاب کردیم در مثلا اخباری که این روزها تنش همچنان در تنگه هرمز، باب المندب برقرار. باب المندب خب میدونید حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف و دولت قانونی یمن درگیرن سر همون باب المندب و از یه طرف هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن حوثی‌ها، اینجوری که ترامپ میگه، اونجوری که جی دی ونس یا مارکو روبیو گفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در یک مراسمی که برای شاباک، به اصطلاح اداره اطلاعات و امنیت و تو این حوزه کار میکنه شاباک در اسرائیل، یک مراسم گرفته بودن از کارکنانش تقدیر میکردن در بیت المقدس، این اتفاق افتاده، یعنی مراسم گرفته شده، گفته که هنوز در مورد ادامه عملیات اسرائیل بر علیه نیابتی های جمهوری اسلامی گفته هنوز کارهایی برای تکمیل باقی مانده است و ما حتما آن را به پایان خواهیم رساند و تاکید کرده، گفته حکومت ایران را شکست خواهیم داد، آن را سرنگون خواهیم کرد و شما شاهد سرنگونی آن خواهید. این صحبت‌های اون نخست وزیر اسرائیل به هر حال در گفتوش صحبت‌هایی که کرده در اون مراسم حول همین محور بوده. اسرائیل کاتس هم که در همون مثلا مراسم حضور داشته، یک در شبکه اجتماعی اکس یک چیز نوشته، یک مثلا پست گذاشته و گفته که کارزار نظامی اسرائیل هنوز پایان نیافته و ما اهداف مهمی در برابر ایران و جبهه‌های دیگر داریم که با این برای رسیدن به این اهداف با قدرت نظامی و تدبیر سیاسی پیش خواهیم رفت. این هم صحبت اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل. و دونالد ترامپ روز پنجشنبه با آکسیوس صحبت کرده و گفته که در آستانه تصمیم‌گیری بزرگ برای نابودی حکومت ایران هستم، این صحبتی که دونالد ترامپ کرده و گفته که در جنگ ایران جمهوری اسلامی برای انتخابش سر دوراهی بزرگی الان وایساده. حالا اون دوراهی به هر حال خود ترامپ باید بیاد توضیح بده، ولی گفته که جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری کنه از سرنگونیش سر یک دوراهی بزرگ و یک انتخاب دشوار قرار گرفته که حتما این انتخاب تعیین کننده است براش، با توجه به این التیماتومی هم که داده و گفته تصمیم بزرگی پیش رو دارم، آیا میخواهم وارد عمل شوم و آنها، منظورش رژیم جمهوری اسلامی، نابود کنیم یا نه. تصمیم بزرگی است، هر اتفاقی ممکن است برای من بیفتد. این هم از چیزه. و میدونید که این روزها با توجه به نشستی که در آلمان به دعوت آقای براد کوپر فرمانده سنتکام و وزیر جنگ اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج در آلمان اون نشست رو داشتن و تحرکات دیگه‌ای که در منطقه داره اتفاق میفته، به هر حال منطقه آبستن حوادث تازه‌ایه، باید منتظر موند و دید که این اتفاقات رو به کدوم سمت میره. در ادامه ترامپ گفته میخواهم بفهمم در چه وضعیتی هستند، جمهوری اسلامی منظورشه، و اوضاعشون چطور است. ما خیلی از آنها فاصله گرفته ایم. حالا منظورش از فاصله به هر حال عدم توافق بود، به هم خوردن توافق. میدونید که جمهوری اسلامی بعداً مشخص شد که تائب بدون هماهنگی با پزشکیان، بدون هماهنگی با احمد وعیدی سپاه پاسداران، تائب خودش خودجوش دستور شلیک به اصطلاح چیز رو داده بود که اینم در نوع خودش خیلی جالب بود و گفته ما از کشورهای حاشیه خلیج محافظت کردیم تا الان، منظورش عربستان و امارات و قطر و بحرین و کویت و اردن و عمان بوده، و گفته که حتما ما تصمیم پیش رو رو در آینده نزدیک خواهیم گرفت، حالا پیش از انتخابات کنگره باشه یا بعد از انتخابات کنگره باشه. میدونید که جی دی ونس هم چند روز پیش چنین موضوعی رو مطرح کرد که گفت تا دو ماه آینده جنگ با ایران وارد مرحله دیگری خواهد شد. حالا خیلی کلی صحبت کرده، به جزئیات اشاره نکرده، و گردهمایی جانفداهای جمهوری اسلامی، شو نمایش خیابونی که بیشتر از کودکان استفاده میکنه، اسلحه میده دستشون، افغانی ها رو تو تصاویر هست، زوجای افغانی رو گرفته کلاشینکوف داده دستشون، تو تجمعات خیابونی ازشون استفاده میکنه، یک سایت گذاشته ثبت نام کنن جانفداها، بعد طائب گفته که اینا رو آموزش میدیم و ملحق میکنیم به گردانهای عملیاتی. مردم با این شکل و شمایل، با این وضعیت، شما میخوای اینها رو از این وضعیت فاجعه بار اقتصادی وارد یک جنگ گسترده بکنی که مجبور بشن خودشون به اصطلاح چیز کنن، خودشون اسلحه به دست بگیرن. در هر حال رزمایش جانفداها که به قول خودشون گرد همایی 313 هزار نفری جانفدایان ایرانه، با این شو، با این به اصطلاح نمایش خیابانی این روزها در جریان، بیشتر از هر چیزی برای دلخوشی خود جمهوری اسلامیه، برای دلخوشی خود حکومته، و الا اینا واقعا با یک کلاشینکوف چیکار میتونن بکنن در مقابل اون همه اسلحه مدرنی که تو جنگ های امروزی به کار میره. و ترکیه، نهاد ناظر بر بانک های ترکیه BDDK مجوز فعالیت شعبه استانبول بانک ملت رو لغو کرده و گفته فعالیت این بانک برای ثبات سیستم مالی ترکیه ریسک ایجاد میکنند. این هم از بانک ملتی که از سال 1982، یعنی یه چیزی حدود 40 سال، 40 خورده ای سال، این بانک در ترکیه فعال بود و مراودات مالی میکرد و پول به حساب ایرانی ها میومده و میرفته و پولشویی میکردن احتمالاً در همین بانک ها، اینو مثلا دیگه درش تخته کرده و هشدار هم داده، گفته کسانی که توی این بانک ها سپرده دارن میتونن بیان وردارن، چون این بانک به زودی بسته میشه، که بستنش در واقع. سازمان حقوق بشر ایران فهرست مستند و کتبی بیش از 4200 کشته اعتراضات دیماه 1404، 18 و 19 دیماه، اگر بر این آمار هم تکیه کنیم که اینها راستی آزمایی شده و اومدن با عکس و فیلم و مدرک و دیگه ثابت شده، کاملا مستند، یعنی محکمه پسند در عرصه بین المللی، 18 و 19 دیماه حداقل 4200 نفر اینا از مردم این سرزمین رو تو خیابون‌ها به گلوله بستن و کشتن. این حالا تازه آمار رسمی، آمارهای غیر رسمی که داده شده خیلی متفاوت بوده، و در تازه ترین گزارش خودش گفته که این فهرست و گردآوری اطلاعات دقیقی است که اطلاعات میدانی بوده جمع‌آوری شده، و گفته دست کم 420 زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 نفر از این تعداد هم کمتر از 14 سال داشتن، و کم سن ترین قربانی ثبت شده 4 ماه و نیمه بوده، یعنی به بچه 4 ماه و نیمه هم اینها رحم نکردن. شلیکن به هر حال سازمان حقوق بشر تاکید کرده که قطع اینترنت و قطع ارتباطات یکی از جنایات دیگه‌ای بوده که جمهوری اسلامی انجام داده. این به اصطلاح مدارک کاملا گردآوری شده، قابل عرضه به محاکم بین المللی، یعنی احتمالاً در دادگاه لاهه حکومت جمهوری اسلامی رو به خاطر این مستندات به جنایت علیه بشریت محکوم خواهند کرد، و حالا باید ببینید که چه برخوردی با مقامات اینا میکنن. و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم گفته که ایرانی ها میان سرکوب حکومت و پیامدهای جنگ گرفتار شدن، یعنی در حقیقت دارن از طرف حکومت در همه زمین‌ها، حالا اقتصادیش، روانیش، امنیتیش، همه جوره تحت فشار قرار می‌گیرن، و از اون طرف هم نگران وضعیت نه جنگ و نه صلح هن، که بیشتر از هر چیزی داره به سمت جنگ و ویرانی میره. کمیته حقیقت‌یاب این گزارش رو تهیه کرده روز پنجشنبه 26 شهریور، پنجشنبه چند روز قبل، و گفته که این کشدارهایی که در دیماه شده، طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، در هر 31 استان ایران اتفاق افتاده، یعنی میزان گستردگی این جنایات به حدی بوده که تمام استانهای ایران رو شامل شده، و گفته که نیروهای امنیتی روی پشت بوم‌ها و نقاط مرتفع با تفنگ‌های نظامی به سوی جمعیت شلیک کردن. اینم مدارکش رو در واقع اینا هم تهیه کردن. و پاکستان و چین امروز گزارش، در واقع گزارش‌های متعددی هست که پاکستان و چین درباره اقدامات حوثی‌ها علیه عربستان به ایران فشار آوردند. وزیر دفاع پاکستان مثلا تلفنی صحبت کرده با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و قراره که مثلا نخست وزیر پاکستان دوباره سفری در ساعات آینده، امروز خبرش بود که در ساعات آینده قرار سفری به ایران بکنه، و حتما این سفر حامل پیام‌های مهمیه. و دونالد ترامپ در گفتگویی که با یک شبکه تلویزیونی، رابرت شرمن، اون مجری معروف آمریکایی که نیوز نیشن رو در واقع اداره میکنه، یه مصاحبه تلویزیونی روز جمعه دیروز داشته، و در نهایت به آقای شرمن گفته که به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کنم. بعد گفته که عجله هم نداریم، ما که محاصره دریایی اینا رو داریم ادامه میدیم، تحریم های کمرشکن اقتصادی رو در موردشون در نظر گرفتیم، و منتظریم که اینها نتیجه بده. و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی علی زینیوند یه نشست خبری امروز شنبه 28 شهریور داشته و در مورد اختلافات بیشتر صحبت کرده. گفته اگر یک گروهی بیایند و بگویند که پزشکیان و عراقچی و قالیباف چون میخوان مذاکره بکنن خائن به وطن هستند، اونا در واقع کار غلطی دارن میکنن. ببینید کار به کجا رسیده که اینا رسما تو تریبونای رسمی خودشون هم از این اختلافات پرده برداری میکنن، یعنی میگن که واقعا این اختلافات هست و این دو دستگی باعث شده که در مورد وضعیت ایران تصمیم واحدی نتونن بگیرن و هر کی از مثلا از رخت خوابش زودتر بیدار میشه دستور میده چند تا موشک شلیک بکنن. حالا اینکه موشک ها به کجا میخوره، چه عواقبی رو به دنبال داره، بعدن خودشون حل و فصلش میکنن بین خودشون. ولی این دو دستگی کاملا آشکار این صحبت هایی که زینیوند کرده و مثال هم زده، گفته اگر یه گروهی بیایند رزمندگان ارتشی ها و سپاهیان دلاور ما را به عنوان جنگ طلب معرفی کنند و خودمان این را تبلیغ کنیم، این هم خیانت است. یعنی گفته اون هم خیانته، این هم خیانته، بلکه یکی به تخته زده یکی به میخ زده، زیاد مثلا چیز نکنن. همونجوری که خبر دارید تو بوستان ولایت تهران یک به اصطلاح مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران یک ماراتون خیابونی تدارک دید. خانم‌های زیادی با حجاب اختیاری در این ماراتون شرکت کردن، آقایون هم در یک بخش دیگه جدا شرکت کرده بودن. الان مدیر کل ورزش استان تهران گفته با افراد خاطی در ماراتون بوستان ولایت تهران برخورد می شود. یعنی خود جمهوری اسلامی میاد سوپاپ اطمینان رو باز میکنه، اینا میگن میگه ببین ما چقدر روشن فکریم، اینا زن و بی‌حجابن، رفتن ماراتون هم شرکت کردن، دو ماراتون هم داشتن. ولی از این طرف هم ما به باحجابا مثلا احترام میذاریم، به بیهجابها تذکر میدیم، جلوشون رو میگیریم و یک مثلا بازی کهنه که دیگه این هم بر مردم کهنه و باسمه‌ای شده. یعنی دیگه اینو باور نمیکنن. تو الان هزار مشکل سفره مردم رو داری منتقل میکنی، محدودش میکنی به مسئله حجاب. اصلا مسئله حجاب در اولویت سیوم چهلومه تو مملکت، مسئله زندگی، امنیت اقتصادی، بی ارزش شدن پول ملی، کوچیک شدن سفره مردم، اینا در اولویته. کسی در مورد حجاب، حتی میخواستن جنبش ژنژیان آزادی رو سطحش رو بیارن در حد مثلا حجاب خواهی، که اینجوری نبود، مطالبات مردمی و امنیت در واقع روحی و روانی مردم در اون مطالبات فریاد زده شد. فقط حجاب خالی که نبود که شما دوباره توپو میندازید تو زمین حجاب برای اینکه مثلا فرافکنی بکنید. و این روزا آقای دونالد ترامپ در مورد گرینلند هم به همون نقطه ای رسید که صحبتش رو کرده بود. یعنی گفته بود همون کاری که در ونزوئلا کردیم و میخواییم با ایران بکنیم، الان هم با گرینلند، با دانمارک و با خود گرینلند نشستن، به توافق رسیدن و اونجا قرار نیروی نظامی مثلا داشته باشن و این رو ترامپ یک پیروزی بزرگ برای ایالات متحده میدونه که در قطب شمال هم به هر حال نیرو داشته باشه و مثلا کارهای خودش رو پیش ببره. آقای زینیوند در ادامه حرفاش گفته که اگه کسی به صدای بلندگوی شبانه، این تجمع شبانه با بلندگو داد و بیداد میکنن آسایش مردم و مریض ها و پیر مرد ها و پیر زن ها رو، بچه های کوچیک رو، آرامش رو ازشون سلب میکنن با این بلندگو و داد و بیداد و سر صدایی که تو خیابونا میکنن، گفته اگه کسی به اینا اعتراض بکنه کار غلطی کرده. اینا دارن زحمت میکشن، میخوان برای امنیت ایران عزیز جانشون رو بدن، مزاحمتون شدن اشکال نداره، بذار مزاحمتون بشن. یعنی واقعا استدلال و منطق اینا آدم رو متأثر میکنه، متأسف هم نمیکنه، خیلی غیر عادیه. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم روسیه و ایران رو که لینسی گراهام اون رو تهیه کرده بود در سالهای قبل، دوباره این رو تصویبش کرد و دوباره تمدیدش کرد، ایران رو به خاطر مثلا ناآرام کردن خاورمیانه و پوتین رو به خاطر فشار به پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین. و مکرون طی تماس و طی گفتگویی که داشته با کشور عراق گفته که خط لوله انتقال نفت و گاز عراق به اروپا را احداث میکنیم، یعنی فرانسه این کار رو میکنه. حالا خط لوله‌ای که بکشن نفت و گاز عراق هم که بگیرن دیگه کمتر به تنگه هرمز وابسته میشه، این حمل و نقل و اتفاق بهتری خواهد افتاد. و فاکس بیزنس گفته که فرستاده ویژه آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران امروز عازم امارات، ترکیه، عمان و بریتانیا شده. و خبر آخر این که وال استریت ژورنال گفته که ایران برای تغییر تجارت از دریا به خشکی تلاش میکنه، یعنی در حقیقت میشه گفت خود کرده را تدبیر نیست، یعنی خودش اومد تنگه هرمز رو ناآرام کرد، خودش دچار تحریم و محاصره دریایی شد و الان به فکر این افتاده که بیاد از مرز زمینی استفاده بکنه، که اون هم میدونید اکثر مرزها رو پاکستان و ترکیه رو بستن و این تردد به خاطر اون تحریم بزرگی که ایالات متحده گذاشته نمیذارن در واقع اتفاق بیفته. خبرهایی که براتون انتخاب کرده بودیم امروز و در این لحظه به پایان میرسه. شنبه است، اول هفته است، هفته پیش رو براتون هفته خوبی آرزو میکنیم، امیدوارم پر از سلامتی و شادابی و برکت باشه برای زندگی.

از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی، در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و

کردستان است، کابوس فاشیستا.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه و اندکی پس از تایید کنگره لایحه مصوبه کنگره را امضا کرد که مجوز اعمال تحریم‌های جدید برای تحت فشار قرار دادن روسیه بر سر جنگ در اوکراین و همچنین جمهوری اسلامی را صادر می‌کند و اون رو به قانون تبدیل کرد.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در این برنامه تفسیر خبر میزبان شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فهرستی از 25 دستاورد خودش رو در سالهای 2025 و 2026 در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. در این فهرست سه پرونده خارجی شامل حکومت ایران، غزه و ونزوئلا برجسته هستند. آقای ترامپ در بنده 11 نوشت با عملیات چکش نیمه شب و عملیات خشم حماسی ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کرده تا حکومت ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. در روزهای گذشته هم پرزیدنت ترامپ همچنین در مورد جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده تصمیم مهمی در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. این در حالیه که پرزیدنت ترامپ با امضای لایحه معروف به لینزی گراهام اون رو به قانون تبدیل کرد تا رویکرد قاطع خودش رو در قبال روسیه و جمهوری اسلامی به نمایش بگذاره. در این برنامه در مورد این قانون و تاثیرات اون و همچنین وضعیت درگیری با جمهوری اسلامی با کارشناسان به بحث می‌نشینیم، اما در ابتدا نگاهی داشته باشیم به قانون لینزی گراهام که روز جمعه امضا شد.
1: از ابتدای تجاوز روسیه به اوکراین، کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا تحریم‌هایی را برای روسیه در نظر گرفتند. از جمله قطع دسترسی تعدادی از بانک‌های کلیدی روسیه به شبکه پیام‌رسانی بین بانکی سوئیفت، بلوکه کردن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه، مسدود کردن دارایی‌های پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بسته شدن تحریم هوایی اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا به روی تمامی هواپیماهای روسی، ممنوعیت صادرات فناوری‌های پیشرفته، نیمه هادی‌ها و تجهیزات هوانوردی و مخابراتی به روسیه و محدودیت‌های اولیه بر صادرات نفت و گاز در بسیاری از موارد. اما کشورها با چشم پوشی بر این تحریم‌ها مراودات خود را ادامه دادند. بیش از یک سال پیش سناتور فقید لینزی گراهام به همراه ریچارد بلومنتال قانون تحریم‌های جدیدی را پیشنهاد داد که دست آمریکا را برای تحریم‌های بیشتر و فشار بر کسانی که تحریم‌ها را دور می‌زنند باز بگذارد. جمهوری اسلامی که در حمایت روسیه در تجاوزش به خاک اوکراین از روسیه حمایت کرده و در آتش افروزی در منطقه هم ید طولانی دارد، به این طرح تحریمی اضافه شد. سناتور گراهام برای تصویب این طرح تلاش بسیاری کرد، اما با درگذشت ناگهانی او پس از بازگشت از سفر به اوکراین در 11 ژوئیه یا 21 تیر ماه امسال، کنگره آمریکا تصمیم گرفت به یاد او این طرح تحریمی را به نام لینزی گراهام نامگذاری کند. این طرح در سنا و سپس در مجلس نمایندگان با اکثریت بالا تصویب شد و به کاخ سفید فرستاده شد و با امضای پرزیدنت ترامپ این لایحه به قانون تبدیل شد. اما این قانون چیست؟ قانون جدید با عنوان برای تحریم روسیه و جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد بر کشورهای بزرگ خریدار نفت و گاز طبیعی روسیه، یعنی چین، هند، ترکیه و چند کشور اروپایی، تعرفه‌هایی تا سقف 100% اعمال کند. هدف اصلی آن کاهش منابع مالی تأمین روسیه و جمهوری اسلامی است. این قانون مقام‌ها، اولیگارش‌ها، بانک‌ها و شبکه ناوگان سایه روسیه را تحریم می‌کند و کشورهایی که با آنها کار می‌کنند را هم مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. این قانون همچنین تحریم‌ها علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را تمدید می‌کند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
0: خب در این برنامه هم طبق روال هر برنامه سه میهمان داریم، اما قبل از اینکه به سراغ میهمانان برنامه بریم اجازه بدین یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. یک QR کدی رو دوستان من بر روی صفحه تلویزیون به نمایش خواهند گذاشت که شما اگر با تلفن‌های هوشمند خودتون، همین QR کد منظورم است، اگر اسکن کنید وارد صفحه تلگرام صدای آمریکا میشید و میتونید نسخه شنیداری این برنامه رو در تلگرام صدای آمریکا به شنیدن بنشینید. اما بریم به سراغ میهمانان برنامه. در این برنامه در خدمت سه میهمان هستیم: آقای محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن پایتخت آمریکا، آقای احمد بخشیده پژوهشگر دانشگاه دوستی بین ملت‌ها از مسکو یا روسیه و آقای جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس فرانسه. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال رو می‌خوام از هر سه میهمان برنامه بپرسم. فکر کنید این قانون لینزی گراهام که در واقع روز جمعه به امضا رسید و روند جنگ اوکراین تأثیر خواهد گذاشت؟ از آقای قائدی شروع کنید.
2: درود به شما، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. خب ببینید، این به شکل مستقیم در کوتاه مدت به نظر من اثری روی جنگ نخواهد گذاشت، اما در بلند مدت ممکنه که هزینه های جنگ رو برای روسیه بالاتر ببره، به این دلیل که دست روسیه رو در یک مقدار دستیابی به دارایی هاش و فروش نفتش محدودتر کنه. اولا که این در واقع قانون لینزی گراهام قبلا به شکل فرمان های اجرایی گاهن وجود داشت، اما الان به شکل قانون بسیار مبسوط و مفصل و از طریق کنگره تصویب شده. بنابراین چیزی نیست که رئیس جمهور بخواد مثلا به شکل فرمان اجرایی انجام بده، گرچه که اجرای اون رو در نهایت در اختیار رئیس جمهور میذاره. دومین موضوعی که مهمه اینه که این قانون تعرفه های 100% بر کشورهایی که نفت روسیه رو خریداری میکنن در واقع وضع میکنه و در مورد 5 کشور خریدار نفت، 5 کشور خریدار گاز و 5 کشوری که بیشترین کمک رو به روسیه برای دور زدن تحریم ها میکنن یک مقدار صراحت بیشتری داره. اما این قانون یه دشواری های هم داره که احتمالا رئیس جمهور در موقعی که بخواد این قانون رو اعمال کنه اونها رو در نظر میگیره. اولین موضوع اینه که بسیاری از کشورهایی که در این قانون در واقع مورد هدف قرار میگیرن کشورهایی هستن که دوست آمریکا یا همراه آمریکا هستن. مثلا هند یک کشوریه که به آمریکا در یک مقدار مهار چین داره کمک میکنه و هند در ماه اوت یک چیزی حدود 1,600,000 بشکه نفت از روسیه خریده. بنابراین ممکنه که کشورهای مثل هند، امارات که همراه آمریکا هستن رو در آینده محدودتر کنه و البته که اینها حتما با رئیس جمهور در این مورد مذاکراتی خواهند داشت. دومین دشواری که این قانون داره اینه که الان وضعیت نفت وضعیتیه که قیمت به شکلی طبیعی بالاست. حذف نفت روسیه از بازارها در شرایط فعلی میتونه قیمتها رو بالاتر هم ببره، به این دلیل من تردید دارم که آقای ترامپ بخواد به سرعت این قانون رو اجرایی کنه. مسئله بعدی اینه که با بالا رفتن قیمت نفت یک مقدار دست روسیه در دادن تخفیف به خریداران نفت بازتر شده و این هم میتونه یک مقدار این قانون رو در حال حاضر لوش رو کنتر کنه. و مهمتر از همه اینه که آیا واقعا آمریکا میخواد این قانون رو علیه چین اعمال کنه یا نه؟ چون بازیگر اصلی چه در خصوص ایران چه در خصوص روسیه چینی ها هستن. اگر که این تعرفه ها علیه چینی ها در واقع اعمال بشه، این وارد جنگ تجاری با چین میشیم. چینی ها تعرفه هایی رو که قبلا روی مواد معدنی گذاشته بودن و بعدا در مذاکراتی برداشتن میتونن باز اعمال کنن. و یک نکته دیگه هم این هست که این قانون میتونه مصرف کننده آمریکایی رو به واسطه جنگ روسیه در اوکراین یک مقدار تحت فشار قرار بده، چون ما وقتی که یک کالایی که مثلا فرض کنید $100 از چین داره وارد آمریکا میشه، ما این کالا رو در داخل آمریکا به $200 در واقع تبدیل کنیم قیمتش رو با وضع 100% تعرفه، مصرف کننده آمریکایی به این واسطه در فشار قرار میگیره. با یک در واقع جنبندی کلی من اگر بخوام بگم، بیشتر تصویر من اینه که این قانون به جهت نمادین فشار ایجاد میکنه، از نظر قانونی در بلند مدت میتونه فشار ایجاد کنه، اما آقای ترامپ در کوتاه مدت در استفاده از این قانون به نظرم یک مقدار محتاط‌تر عمل خواهد کرد و بیشتر این را ابزاری خواهد کرد برای فشار بر روسیه در مذاکرات.
0: خب آقای بخشیده، نظر شما رو هم بشنویم. آیا فکر میکنید این قانون بر روی جنگ اوکراین تأثیر میذاره؟
3: با درود و احترام خدمت شما و دیگر مهمانان برنامه. ببینید، به نظر من این قانون میتونه مذاکرات اوکراین رو پیچیده‌تر بکنه. شاید آقای دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم در واکنش به تصویب گراهام همین موضوع رو تأکید کردش که خب این یک اقدام غیر دوستانه است و اعمال تحریم‌های جدید میتونه تلاش برای یافتن راه حل‌های سیاسی در جنگ اوکراین رو دشوارتر بکنه. بنابراین اگر هدف آمریکا دستیابی به صلح اوکراین و رسیدن به یک فضای آرام در اوکراین هستش، طبیعتاً میتونیم بگیم که از نگاه روسیه افزایش فشار اقتصادی میتونه تأثیر دیگری رو داشته باشه و این پرسش خب اینجا مشخصاً مطرحه که آیا افزایش فشار اقتصادی همیشه میتونه به مذاکره نزدیکتر بشه، میتونه هم یک اهرم فشاری باشه که پاسخ پیدا بکنه طرف آمریکایی یا نه ممکنه طرف مقابل رو یا حتی ائتلاف روبروی خودش رو به سمت مقاومت پیش ببره. به هر حال توجه داشته باشیم که قانون گرهام فقط در تشدید فشار بر روی روسیه متمرکز نیست و حالا تمدید تحریم های ایران تا سال 2031. به هر حال آمریکا داره تلاش میکنه که هزینه رابطه اقتصادی با روسیه رو هم به کشورهای ثالثی که دارن با روسیه همکاری میکنن هم منتقل بکنه، یعنی از تحریم روسیه داره شیفت میکنه به سمت مدیریت شبکه اقتصادی که با روسیه داره کار میکنه. این بله میتونه برای مسکو هزینه ایجاد بکنه، اما همزمان یک سوالی رو هم خیلی پررنگ میکنه و این هستش که فشار بر چین، هند یا حتی دیگر شرکایی که با روسیه خیلی جدی دارن کار میکنن باعث عقب نشینی اونها میشه یا نه اتفاقا برعکس میتونه یک انگیزه برای ساختن یک شبکه های مالی و تجاری مستقل از آمریکا رو افزایش بده. بنابراین این قانون فقط میتونیم بگیم که یک قانون تحریمی نیستش، من فکر میکنم بخش بزرگتر از یک منازعه بر سر معماری اقتصادی جهانی هستش که مشخصا همونطور که مهمان دیگر برنامه هم به اون توجه داشتن میتونه خود موضوع آمریکا و چین رو در بر بگیره.
0: خب آقای ایجادی، نظر شما را هم در این مورد بشنویم، آیا این قانون تأثیری بر جنگ اوکراین خواهد گذاشت؟
4: همون گونه که شما هم مطرح کردید، این قانون هم متوجه روسیه هستش هم متوجه ایران هستش، یعنی جمهوری اسلامی. این هستش که به هر حال ما می‌بینیم که جنگ یا جنگ تجاوزی که روس‌ها آغاز کردن و بیش از 4 سال ادامه داره به یک کشوری که مستقل بود، به هر حال با تمایل پررنگ آمریکا نبود که این مقابله جویی با روس‌ها صورت گیره، به خصوص اروپایی‌ها بودن که در این زمینه بسیار فعال بودن و کماکان فعال هستند. متای مراتب عملاً آمریکا به لحاظ این که اخیراً هم یه قرارداد تسلیحاتی با اوکراین قرار شده امضا بکنه و مقدار زیادی از اسلحه‌های گوناگون رو به اونها برسونه، چه بسا در استراتژی در واقع آمریکا این امر مسئله به اصطلاح تحریم که مطرح داری میکنیم، یعنی قانون گراهام، در واقع تشدید میکنه فشار آمریکا رو روی روسیه، به خاطر اینکه به هر حال روسیه به هیچ وجه از تجاوز خودش نمیخواد کوتاه بیاید و بنابراین آمریکایی‌ها گرچه مسئله اونها مسئله مرکزی اونها مسئله اوکراین نیست، ولی که به هر حال نمیتوانن اونها هم شرایط کنونی رو تحمل کنن. و از سوی دیگه ما اگر توجه بکنیم، به هر حال مجموعه تحریم هایی که جمهوری اسلامی در واقع در مورد جمهوری اسلامی هستش، البته از فردای انقلاب اسلامی اینها آغاز شد و ادامه پیدا کرد. 3 نوع تحریمی که داریم، تحریم‌های اروپایی، تحریم‌های آمریکایی و تحریم‌های بین‌المللی، و بنابراین عملاً به دنبال جنگ 40 روزه آمریکایی‌ها مشخصاً پرزیدنت ترامپ در جستجوی این هستش که در واقع یک فشار بسیار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی پیاده بکنه و اون هم با مسئله در واقع تنگه هرمز که در واقع منجر به این شد که این محاصره اقتصادی رو بسیار گسترده بکنه. و ما می‌دانیم که محاصره اقتصادی که توسط آمریکا الان صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی در اون نقطه در واقع دریای عمان، عملاً جمهوری اسلامی رو به نقطه ای رسونده که هیچ گونه نفتکشای جمهوری اسلامی نمیتوانند از در واقع از این محاصره خارج بشوند و نمیتواند جمهوری اسلامی در واقع نفتکشای دیگری رو وارد بکنه. به علاوه مسئله نفت، مسائل مثلا فرآورده های پتروشیمی و غیر پشتیبانی هم هستن. حال امروز ما میدونیم که جمهوری اسلامی از این زاویه در واقع بسیار بسیار شرایطش محدود شده و بنابر گفته‌هایی عملا درآمد جمهوری اسلامی از نظر نفت و فروش نفت از این زاویه کاملا محدود شده و نزدیک به صفر شده. البته جمهوری اسلامی با توجه به میزان به اصطلاح نفت هایی که انبار کرده روی کشتی های خودش در به اصطلاح مناطق مختلف دریایی جهانی، از اون طریق هستش که به چین هم در واقع اینها کمابیش یه مقداری نفت فروختن. ولی که امروز جمهوری اسلامی در درماندگی بسیار بزرگی قرار داره و بنابراین اگر چنانچه عملا ما میدونیم که خود چینی ها هم در ارتباط با به اصطلاح امکانات نفتی خودشون محدود شدن و همین امروز هم اعلام شد که حدود 56% تجارت بین ایران و چین در واقع کاهش پیدا کرده و به این ترتیب هستش که ما باید توجه بکنیم که به هر حال آمریکا راه دیگری ندارد جز این که این در واقع تحریم اقتصادی همه جانبه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به هر حال اقدام‌های جنگی که انجام داد علیه مراکز اتمی و به هر حال مراکز نظامی جمهوری اسلامی به اجازه نداد که به اون اهدافی که مورد نظرش بود برسه و بنابراین خط کنونی به طرز پررنگ در واقع علیه جمهوری اسلامی با اجرا کردن مجموعه تحریم‌ها میباشد.
0: آقای قائدی، شما اشاره کردین به اینکه خب دو تا معضل بزرگی که وجود داره، این که یکی هند و که رابطه بسیار صمیمانه ای نسبت به سایر کشورها، البته ترکیه هم هست در جمع اینها، با آمریکا داره و از سوی دیگه چین بازیگر اصلی هستش. آیا فکر می‌کنید حالا با وضع این تحریم‌های جدی، با توجه به اینکه الان نفت‌های مختلفی هم در بازار داره ارائه میشه از جمله ونزوئلا که نفتش وارد بازار شده به دست آمریکا، آیا فکر می‌کنید که تعرفه‌هایی که وضع میشه وزنش سنگین‌تر از سودی هستش که هند و چین دارن از نفت روسیه می‌برند یا به عبارت دیگه آیا فکر می‌کنید

0: ونزوئلا رو قراره که آمریکایی ها در اختیار داشته باشن، اما معضل اصلی اینه که این تا به اون نقطه ما برسیم که بتونیم استحصال و در واقع بهره برداری بکنیم چند سالی زمان نیازه، چون سرمایه گذاری زیادی نیازه. اون چیزی که الان من تو ذهنم دارم از عددی که نفت ونزوئلا میتونه صادر کنه عدد بسیار پایینی هم ممکنه که اشتباه کنم، اما به ذهنم یه چیزی اولوش 300 هزار بشکه در روزه که عدد بالایی نیست، یا میتونم با اطمینان بگم کمتر از 1 میلیون بشکه در روزه. بنابراین این در کوتاه مدت نمیتونه مسئله رو حل کنه. مسئله دوم اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، یعنی تعرفه‌هایی که اگر بر در کالاها وضع بشه، این میتونه رابطه ما با متحدین رو یک مقدار در آمریکا تحت تاثیر قرار بده. بنابراین من فکر می‌کنم این در واقع تصمیم سیاسیه. اولا که هند به سرعت در این وانفسایی که نفت خلیج فارس هم نمیتونه از طریق تنگه هرمز عبور کنه، نفت عربستان با مشکل برای عبور از تنگه باب‌المندب مواجهه، در این وانفسا میتونستش که در واقع از نفت روسیه استفاده کنه. ما تنبیه کردن هند رو به واسطه خرید نفت روسیه به عنوان یک در واقع گزینه جدی الان نمیتونیم مد نظر قرار بدیم. و در نهایت من فکر میکنم هم این موضوع و هم فشاری که این به مصرف کننده آمریکایی که کالا داره از در واقع هند وارد میکنه، اینها باعث میشه که ما این در واقع تحریم ها رو به شکل جدی الان در کوتاه مدت در نظر قرار ندیم. اما همونطور که من در بخش اول اشاره کردم، این قانون لینسیگرام قانون بسیار گسترده یه بخش های مختلفی داره. موضوع تعرفه 100% یک بخش این قانونه، موضوع مثلا در واقع تحریم اولیگارش های روسیه، خود آقای پوتین و موارد مثل این موضوعاتی هستن که اونها میتونه یک فشاری بر روسیه ایجاد کنه برای اینکه تصمیماتی که در مورد اوکراین میگیره رو یک مقدار شاید تغییر درشون ایجاد کنه.
1: ولی یعنی منظورتون این هستش تأثیری در خرید نفت روسیه بر روی هند و چین نخواهد داشت؟
0: من فکر میکنم که در کوتاه مدت این تأثیری نخواهد داشت، به خصوص که چینی ها ما رو قبلا تهدید به گذاشتن تعرفه‌های متقابل کردن و این میتونه شرکت های آمریکایی که دارن از در واقع مواد معدنی خاکی چینی استفاده میکنن رو تحت فشار قرار بده.
1: آیا بخشیت پرزیدنت ترامپ خیلی در مورد جنگ اوکراین و روسیه فرصت داد تا در واقع با توافق و یک تفاهم و گفتگو بین این دو کشور این جنگ به پایان برسه، اما تا کنون که این اتفاق نیفتاده؟ از سوی دیگه آیا فکر میکنید در واقع با تصویب این قانون تغییر روندی داره پرزیدنت ترامپ در مقابله با روسیه و اوکراین یا نه؟
2: اجازه داشته باشیم که مذاکراتی که بین آمریکا و روسیه رقم خورد که حالا 6 ماه گذشته شاید حتی به یک دستاوردی هم رسید، یک طرح مشترکی رو هم دسترسی پیدا کردن، اما به نظر میرسه که ایالات متحده موفق نشد زلنسکی رو قانع بکنه که او هم پایبند به این طرح باشه. شاید اینجا میتونیم نقش بریتانیا رو هم نگاه بکنیم که الزاماً فقط ایالات متحده و آقای ترامپ و فرستاده های او نیستند که قراره که بحران اوکراین رو به صلح بیانجامند، و شاید این از همون صحبت های انتقادی هم که خود آقای ترامپ هم در زمانی که میخواست انتخابات شرکت بکنه بارها گفته بود که اصلا جنگ اوکراین رو مقصر شروعش بایدن بود و این صحبت ها. ما میتونیم خط دیگری رو هم نگاه بکنیم، ولی امروز اگر معطوف به این تحریم ها بخوایم صحبت بکنیم، یه سوال جدی خب مطرحه، اینکه آیا تحریم همیشه مؤثر هستش؟ خب ببینید، تحریم یک ابزار برای اینکه فشار وارد بکنه، اما فشار اقتصادی الزاماً میتونه مترادف با تغییر رفتار سیاسی نباشه. شاهد این ماجرا همین هستش که روسیه از سال 2022 تحت تاثیر تحریم‌های گسترده قرار گرفته، یک جنگ اقتصادی خیلی جدی علیه روسیه شکل گرفت، اما خب همچنان صادرات انرژی خودش رو داره از مسیرهای مختلف انجام میده و اتفاقا روسیه یک شبکه جدیدی از مشتریان جدید رو ایجاد کرده، مسیرهای حمل و نقل جدید رو ایجاد کرده، بیمه و کشتیرانی جایگزینی رو اومده انجام داده، و خب حتی دارن از طریق ارزهای غیر غربی دارن استفاده میکنن که بتونن اونها رو انجام بدن، و سیستم پرداختهای جایگزین که مشخصا حالا یکی از اونها بخش خود بریکس هستش که همکاری های چین و هند و حتی دیگر کشورها رو هم میتونیم روی همین حوزه بریکس هم خیلی توجه داشته باشیم. بنابراین من میخوام بگم که اینجا یک پارادوکس بزرگی هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی اینکه هر چقدر آمریکا تحریم های خودش رو بیشتر گسترش بده، ممکنه که انگیزه

0: کشورهای دیگه هم برای ساختن سیستم‌های اقتصادی مستقل از آمریکا بیشتر بشه. یعنی تحریم میتونه دو اثر همزمان داشته باشه. بله، یک اثرش این هستش که شما افزایش هزینه همکاری رو ایجاد میکنید برای روسیه، اما اثر دومش هم این هستش که خب یک انگیزه ایجاد میشه برای تجارت با ارزهای محلی، سیستم پرداخت جایگزین، بانک‌های غیر غربی، مسیرهای حمل و نقل آلترناتیو و حتی پیمان‌های اقتصادی غیر غربی. بنابراین تحریم ها میتونن درست
1: البته ببخشید آقای ورشیت من قطعتون میکنم، ولی خب اصلا این قانون گراهام قرار هستش همون مواردی که شما اشاره کردید رو مورد حمله قرار بده، چون قبلش بوده دیگه این موارد و روسیه راههای خودش رو پیدا کرده و ارتباطات خودش رو داشته، این قانون قرار هست اون مسیرها رو مورد حمله قرار بده.
0: ببینید درسته، من خودم تو قسمت ابتدای صحبتم هم عرض کردم در واقع این قانون اگر بگه که کسی قانون گراهام فقط یک جنگ اقتصادی آمریکا و روسیه هست، به نظر من نصف ماجرا رو دیده. یه نیمه دیگه هم داره و اون این هستش که بحث چین و هند هستش و پرسش اینه که آیا واقعا واشنگتن میتونه شبکه خریداران انرژی روسیه رو تحت فشار قرار بده؟ خب من فکر میکنم اونها به منافع خودشون نگاه میکنن و این یک پرسش سختیه، گذر زمان هم بیشتر میتونه این ماجرا رو نشون بده. اما خب توی همین قانون گراهام یک بخشش روسیه هستش، یه بخش دوم هم داره که تمدید کل تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی بوده دیگه از سال 1996 تا کنون. خب باید ببینیم که آیا تحریم منجر شد به تغییر رفتار در جمهوری اسلامی؟ خب پاسخش مشخصه، نه، جمهوری اسلامی بر مواضع خودش پیش رفت. خب یک کشوری مثل روسیه که قدرت اقتصادی بالایی هستش، شرکای اقتصادی خیلی قوی مثل هند و چین رو هم داره و داره توی سال 2023 تا الان هم نشون داد که خیلی جدی تونسته انجام بده. این یک دوئل بزرگیه که آقای ترامپ داره انجام میده به خاطر اینکه مترادف با همزمان با اینکه او میتونه بیا تعرفه های رو انجام بده، خب چینی ها هم میتونن همین تعرفه ها رو در پاسخ بیان انجام بدن و این میتونه مسئله رو پیچیده بکنه. البته توی این قانون یک استثنایی هم قائل شدن، اینکه در واقع رئیس جمهور آمریکا میتونه بعضی از موارد رو مثلا تخفیف بده و اونها رو اعمال نکنه، که حتی من دیدم که بعضی از نمایندگان کنگره هم به این اعتراض داشتن. اما به نظر من این همون قسمتی هستش که تلاش میکنن بیشتر از این تحریم ها برای یک ابزار جهت رسیدن به اون خواسته های سیاسی خودشون دسترسی پیدا بکنن، چون الزاماً فقط این جنگ اقتصادی اگه قرار بود نتیجه بده، خب تا حالا نتیجه گرفته بود.
1: آیه اینجوری آقای وقشیته معتقد هستن که در واقع تحریم ها تا الان جواب نداده، از این به بعد هم ظاهرا جواب نخواهد داد. ضمن اینکه آقای قائدی هم اشاره کردن مشکل بزرگی که توی این قانون وجود داره چین و هند هست، نظر شما در این باره چیه؟
2: ببینید در ارتباط با مسئله تحریم ها و نقشی که تحریم میتونه داشته باشه، در مورد عملا جمهور اسلامی تحریمی که آمریکایی‌ها آغاز کردند، درسته که همیشه جمهوری اسلامی به لحاظ سیستم مافیاییش و با توجه به دور زدنش نسبت به مجموعه تحریم‌های بین‌المللی و غیر و غیره، به هر حال تونسته پول‌ها رو از طریق قاچاق، از طریق افراد واسطه به هر حال صندوق‌های خودش برگردونه. ولی با توجه به ابعاد تحریم‌هایی رو که در حال حاضر آمریکایی‌ها اعلام کردن، به شدت در واقع جمهوری اسلامی به تعینا خواهد افتاد. شما در نظر بگیرید که عملا ما میدانیم که مسئله درآمد نفتی یکی از درآمدهای برجسته و مهم جمهوری اسلامی برای بودجه و برای فعالیت‌های اتمی و غنی‌سازی و همچنین تمام نیروهای در واقع سرکوبگر او هستش، به علاوه اون سهمیه‌ای که در واقع گروه‌های مافیایی جمهوری اسلامی از اونها در واقع بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب استش که علارغم اینکه اینها بر یک ثروت کلانی دست انداختن که فقط محصول نفت نبوده است البته، ولی که به لحاظ این سختی هایی که عملا داره اجرا میشه و به علاوه این که این در واقع اقدامی که آمریکا در نظر گرفته، در ضمن بیش از پیش باید عملی بشه در ارتباط با مجموعه کشورهایی که با جمهوری اسلامی در واقع ارتباط اقتصادی و تجاری و غیر و غیره دارن. بنابراین بسیار بسیار برای جمهوری اسلامی گران تمام میشه و من فکر میکنم که این گونه تحریم ها رو اگر ما توجه بکنیم به ابعادش و اگر توجه بکنیم به عملی شدن این تحریم ها و همچنین در یک مدت زمان لازم، به شدت در واقع جمهوری اسلامی رو کمرشو میشکره. البته جمهوری اسلامی این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی از خشونت خودش نسبت به مردم ایران دست برمیداره و حتی در ارتباط با مسائل مربوط به اتم هم عقب نشینی بکنه. نه، به خاطر اینکه یک نظام جهادی هستش، یک نظام در واقع مانند داعش هستش که به مراتب بدتر از سیستم داعش هستش، اینها حتی جامعه ایران رو به ویرانی کامل هم که تبدیل بکنن، باز ادامه خشونت و در واقع تروریسم خودشون رو ادامه خواهند داد. و به این ترتیب هستش که من فکر میکنم که آنچه که در ارتباط با اوکراین هستش، اصل قضیه برمیگرده به مقاومت مردم اوکراین علیه متجاوزان روسی و از سوی دیگه در این زمینه کمک‌های گوناگون اروپا میتواند در واقع امر بسیار مساعدی باشه و بنابراین به راحتی با شعار صلح روسا از اوکراین خارج نخواهند شد. عامل تعیین کننده در واقع مبارزات خود مردم اوکراین هستش و در مورد ایران هم مسئله صلح با جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند اجرا بشود، زیرا جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز در واقع جز خشونت و سیستم های در واقع توطئه‌گری کار دیگه‌ای در زمینه مسائل جهانی نداشته و خط جمهوری اسلامی درست کردن بمب اتم و در واقع استفاده کردن از تمام نیروهای در واقع نیابتی
1: تروریستی. ببخشید خطتون میکنم، ولی من پاسخم نگرفتم. آیا منظورتون این هستش که این تحریم‌های جدید قرار هستش فشار بیشتری رو وارد بکنه که کمر جمهوری اسلامی میشکنه؟ چون آقای وقشتی معتقد بودن که تحریم‌ها تا حالا جوابی نداده.
2: نخیر، به نظر من جواب داده و جواب بیشتر هم خواهد داد.
1: در مورد روسیه چی؟
2: در مورد روسیه هم در واقع روس ها امکانات بیشتری دارن که مانورهای بیشتری در واقع بدهن. این چه بسا در واقع اگر چنانچه تحریم هایی رو که در مورد روسیه در نظر گرفتن واقعا به شکل عملی اجرا بشود، خب تاثیر بیشتری میتواند داشته باشه. ولی کن ابعادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی هستش به نظر من بسیار گسترده‌تر از مورد روسیه هستش و به این ترتیب هستش که فشار سنگینی روی جمهوری اسلامی پیاده شده و بیشتر از این هم پیاده خواهد شد.
1: آقای قائدی نظر شما چیه؟ آقای ایجادی اشاره دارن که فشاری که این قانون گراهام و تحریم ها هست بر روی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود تا روسیه به نوعی. با وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره در واقع با معاصره اقتصادیش اصلا نمیتونه نفت صادر کنه، هرچی هم که داره نفتایی که روی آب هست هستش، آیا روی جمهوری اسلامی تاثیرش بیشتر خواهد بود؟
3: خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید. جمهوری اسلامی توی دو هفته گذشته اشاره میکرد که 60 میلیون بشکه برآوردهای کارشناسای آمریکایی چیزی حدودش 40 میلیون بشکه نفت روی دریاها بود و این اگر که فروخته بشه وصولی‌هاش تا ماه دسامبر دریافت خواهد شد و بعد از اون دیگه نفتی وجود نداره. وقتی که نفتی برای عرضه از طرف ایران به واسطه محاصره وجود نداره، قانون لینسی گراهام که این در واقع شبکه نفتی و مالی رو تحت حمله قرار میده چطور میخواد عمل کنه؟ فرض بر اینه که جمهوری اسلامی نفتی برای فروش داره که اون قانون میخواد اون وقت بهش در واقع حمله کنه. این نکته اول. نکته دوم این که این قانون چیز خیلی جدیدی برای ایران نداره. از سال 1996 داشته این تحریم ها اعمال میشده، دائما بهش اضافه شده و در ماه ژوئیه این در واقع مرکز و هسته اصلی قانون لینسی گراهام که روسیه بود رو آقای ترامپ پیشنهاد کرد که بیایم ایران رو هم به این اضافه کنیم. قانون گذاران با یک انتخاب سختی مواجه بودن. اگر قرار بود بیان که دوباره یک معماری جدید تحریم برای ایران وضع کنن، در واقع تصویب این قانون رو به تاخیر مینداخت، پیچیدگی‌های کار رو اضافه می‌کرد. اومدن تصمیم گرفتن همون قانون‌های در واقع قبلی که به اسم ایثار شناخته میشه در 1996 وضع شده و دائما هم به این اضافه شده و در سال 2026 تمام میشد رو بیان اون رو 5 سال دیگه تمدید کنه تا 2031. بنابراین اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که در نهایت یک بازیگر تعیین کننده است. چین داره بین 80 تا 90 درصد نفت ایران رو میخره. اگر که فرض کنیم که محاصره برداشته میشه، ایران دوباره نفتی برای فروش خواهد داشت، این قانون میتونه پالایشگاه‌های چینی و بندرگاه‌های چینی رو در واقع مورد هدف قرار بده. قبلا آمریکا میتونسته که اونها رو مورد هدف قرار بده، اما به شکل بسیار محدود پالایشگاه چینی رو تحریم کرده. خب نکته اول اینه که این پالایشگاه‌ها بعضی‌هاشون پالایشگاه‌های کوچیکی هستن، برخلاف شرکت دولتی در واقع هند که مراودات مالی بالا با آمریکا داره و تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیره، اون پالایشگاه کوچیک چینی به شکل مستقیم با سیستم دلاری کار نمی‌کنن که تحت تاثیر قرار بگیرن، اما بندرگاه‌ها میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. متأ آمریکا همیشه تردید می‌کرد توی وضع تحریم بر بندرگاه‌های چینی و مؤسسات مالی چینی. سوال اینجاست که آیا واقعا آقای ترامپ اگر نفت ایران دوباره شروع به عرضه بشه آیا میخواد که اون بندرگاه ها و مؤسسات مالی رو تحت تحریم قرار بده یا نه؟ من فکر میکنم که جوابش تا حد زیادی ممکنه وابسته به ملاقاتی باشه که هفته آینده آقای شی جین پینگ با آقای ترامپ دارن انجام میدن و چین تا الان در سطح رتوریک گفته که ما با این موافقت نداریم. اگر که یک فرصت دو سه دقیقه به من بدید، من می‌خواستم یه نکاتی هم در مورد صحبتایی که دوستان فرمودن عرض کنم. آقای فرصت دارم؟
1: بله بفهم.
3: ببینید آقای بخشیده، دکتر بخشیده، من با بسیاری از نکاتشون موافق هستم. در دو موضوع من می‌خواستم نکاتی رو در واقع عرض کنم. یک موضوع اینه که در خصوص روسیه گفته شد که روسیه آمادگی اینو داره که بیاد وارد صلح بشه. یک بخشی از صحبت‌هایی که مقامات روسی دارن می‌کنن حتی در هفته‌های اخیر مربوط به ناتو که از نظر من قابل فهمه که در واقع اوکراین به ناتو نپیونده و گسترش بیش از حد ناتو نگرانی‌های امنیتی در روسیه رو بیشتر کرد. اما یک بخشی از تقاضای روس‌ها تقاضای گرفتن سرزمین‌های بیشتری از اوکراین در مناطق مثلا مثل دونباس که الان در اختیار هم ندارن و خب این قابل قبول نیست و نه تنها قابل قبول نیست توسط جامعه بین‌المللی، توسط مردم اوکراین، بلکه برخلاف در واقع مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور اوکراین هم هست اون چیزی که قانون اساسی اوکراین وضع کرده و اینا یه مقدار جاه‌طلبی‌های ارضی که به نظرم فراتر از نگرانی‌های ناتو روسیه میره. دو اینکه صحبت شد در مورد مثلا بریکس، الان من یه مقایسه کوچیک بخوام انجام بدم. بانک در واقع اون بانکی که بین کشورهای بریکس ایجاد شد، حد اکثر سرمایه‌ای که توش میشد گذاشت چیزی اولوش 100 میلیارد دلار بود که این رو فکر میکنن یک افزایش هم دادن، اما اون سرمایه واقعی که توی بانک قرار داده شده برای وام دادن عدد بسیار ناچیزیه. عدد جدید رو من ندارم، اما این عدد در فکر میکنم سال 2025 38 میلیارد دلار بود و بعید میدونم این عدد به شکل ویژه الان خیلی بزرگتر شده باشه. خب ببین 38 میلیارد دلار در مقایسه با رقبای این بانک، بانک‌های دیگه آمریکایی و بانک‌های جهانی هستن، عدد بسیار کوچیکیه. نشون میده که هنوز کشورهای عضو بریکس درسته که رتوریک‌ها، لفاظی‌ها و حرف‌های بزرگ می‌زنن، آرزوهای بزرگی دارن، اما در عمل یه مقایسه نشون میده که اینا همچنان آمادگی ندارن برای اینکه بخوان سیستم دلاری رو دور بزنن، این آمادگی رو ندارن که بخوان این توانایی های مالیشون برای کمک به همدیگر رو گسترش بدن و در کنار هر یک مقدار عمل هم لازمه. و من یکی دو نکته بگم در مورد صحبت های دوست دیگه‌مون، اینی که در واقع جمهوری اسلامی رو با داعش بخوان مقایسه کنیم، مقایسه به نظرم گمراه کننده ایه. من با جمهوری اسلامی مخالفم، اما فکر میکنم که در نقد جمهوری اسلامی باید بالاخره یک مقدار اون اصول علمی و اینا رو رعایت کرد. با یک دولت ما سر و کار داریم، در حالی که در موضوع داعش ما با یک بازیگر غیر دولتی سر و کار داشتیم و مقایسه این دوتا مقایسه گمراه کننده. یه دو اینکه تحریم‌هایی که آمریکا تا الان اعمال کرده این کمر جامعه ایران رو شکونده به جای اینکه کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه. در واقع ما شهرهای موشکی رو داشتیم که گسترش پیدا کرده، در این جنگ اخیر ما دیدیم که در واقع ایران تونسته به جهت موشک و اینا یک دوامی داشته باشه، اما این جامعه ایرانه که روز به روز فقیرتر شده و با تحریم‌های جدیدی که الان ما رو خطوط هواپیمایی مثلا وضع کردیم، ما طبقه متوسط ایران رو بیشتر هدف قرار گرفتیم. اگر هدف اینه که مردم ایران به وضعیتی از در واقع گرسنگی و فقر برسن که بریزن تو خیابون‌ها، طبقه متوسط طبقه نیست که ریسک پذیر باشه بخواد دارایی‌هاش رو و شرایطش رو بیشتر در معرض خطر قرار بده. و من فکر می‌کنم که در نهایت این تحریم‌ها نه تنها به هدف اصلی که در واقع کشوندن مردم به خیابون ها هست برسه، بلکه میتونه بیشتر طبقه متوسط رو در کنار جمهوری اسلامی قرار بده به واسطه اینکه این در واقع نظام استنادی و اینکه چه کسی مؤثر هست رو به جای جمهوری اسلامی به بازیگران خارجی وصل میکنه.
1: خب از آقای ایجادی خواهیم خواست که در واقع پاسخ شما رو در این موارد بدن، اما چون نوبت آقای بخشیته است، این سوال من از آقای بخشیته بپرسم. آقای بخشیته، اروپا از یک سو به آمریکا داره فشار میاره که بیاد کمک‌های تسلیحاتی و مالی کنه به اوکراین، از یک سوی دیگه روابط مختلفی داره با خود روسیه. این بازی دوگانه اروپا چی است؟
0: من اول نکته رو عرض بکنم که من این گزاره رو مطرح نکردم که تحریم ها هیچ اثری نداشتند و هیچ اثری ندارند. من این نکته رو عرض کردم که تحریم یک ابزار فشاره، ولی این فشار اقتصادی الزاماً میتونه مساوی با تغییر رفتار سیاسی نباشه و این مدل رو بهش توجه داشتم که به طور مثال تحریم هایی که از سال 2022 بر روسیه وضع شدش، اما روسیه خب همون سیاست خودش رو انجام میده، یا تحریم هایی که از سال 1996 بر جمهوری اسلامی ایران وضع شده، اما خب ما مشاهده نمی کنیم تغییر رفتار سیاسی از ایران رو. ولی بله، چه کسی هستش که نگه که تحریم یک جنگ اقتصادی هستش و تحریم ها خب حتما میتونن هزینه مبادلات، سرمایه گذاری ها، دسترسی به فناوری، هزینه مالی رو بالا ببرن. چه بسا که خب ما میبینیم توی یک کشوری مثل ایران حتی تا موضوعات پزشکی رو هم تحت تاثیر قرار میدن. اما بحث اصلی این هستش که آیا این فشار اقتصادی به اندازه‌ای هستش که محاسبات استراتژیک دولت هدف رو تغییر بده یا نه. خب مهمان دیگر برنامه شما در پاسخ به این سوال نگاهشون این بود که آمریکایی‌ها اومدن حمله کردن به ایران، تو میدان جنگ موفق نشدن، حالا این تحریم‌ها میتونه تأثیر داشته باشه. و عجیب‌تر این که خب اومدن در واقع جمهوری اسلامی ایران رو با داعش مقایسه کردن. و من نمیدونم، اگر می‌خواستیم اینطور نگاه بکنیم که خب اون جنگی که کسی که حمله می‌کنه به یک دبستانی یا به یک مجلس عروسی، اون خیلی نزدیک‌تر هستش به داعش اگر شما بخواید مترادف بدین. با اینکه
1: من فکر می‌کنم من به نظرم اصلا جای مقایسه نداره آقای بخشیده این قضیه با هم دیگه، زمین که هنوز داره بررسی میشه در مورد مدرسه و در مورد عروسی هم همچنان
0: سازمان ملل پاسخ داد این رو.
1: سازمان ملل پاسخ داد ولی آمریکا هنوز داره بررسی میکنه و اون رو باید بده، برای همین جای مقایسه نداره. اگه بخوایم نه موضوع رو بپردازیم، بفهمید
0: نکته من این بودش که در پاسخ به پرسش ها خب میتونیم با اولا که به طور اگر کسی میخواد علمی صحبت بکنه گزاره ها رو مطلق نمیتونه بگه، همونطور که اشتباه های کسی بگه که تحریم هیچ اثری نداره، اما پرسش اینه که آیا تحریم الزاما مساوی تغییر رفتار هم هست یا نه. در مورد حمله به دوستان و عروسی هم خب مشخصا گزارش سازمان ملل موجوده، فکر میکنم سازمان ملل متحد یکی از معتبرترین مراجعی هستش که میتونه اظهار نظر بکنه. از همین جهت اگر کسی میخواد رفتار کشوری رو با داعش مقایسه بکنه، میتونه جنایت جنگی، هم جنگ جنایت جنگی فقط جنایت جنگی نظامی نیست، جنایت جنگی اقتصادی است. وضعیتی که امروز در ایران ما شاهدش هستیم هم بخش دیگری از همین جنایت جنگی اقتصادی که
1: البته مقصر جمهوری اسلامی آقای بخشیده. آقای بخشیده مقصر جمهوری اسلامی که مردم ایران تحت فشارن و حتی تحریم شده. جمهوری اسلامی میتونه برنامه هسته‌ایش رو همین الان کنار بگذاره، همه مشکلات حل بشه.
0: جمهوری اسلامی که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون داد جمهوری اسلامی اصلا بمب اتم نداشته، اما آمریکا
1: شما دارین این حرفو میزنین پس اجازه ندید. آقای بخشیده ما دارین، آقای بخشیده ما موضوع ما داریم یه جای دیگه
0: تموم شد، گفتم که ایران بمب همش تشت.
1: آقای بخشیده من از شما یک سوال دیگه پرسیدم، شما موضوع
0: چطور وقتی که مهمان دیگر میاد جمهوری اسلامی ایران رو میاد با داعش مقایسه میکنه، شما با اونجا هیچ واکنشی نشون نمیدین؟
1: من عرضم اینه که من قرار نیستش من عرضم اینه که من قرار نیست نظر بدم، من فقط میگم من یک سوال دیگه کردم، موضوع رفت جایی دیگه. اگر موضوع رو همو حرف بزنیم مهمانای دیگه
0: شما قطع نکردین،
1: مهمانای دیگه پاسخ خواهند داد، مهمانای دیگه پاسخ، بله در مورد داعش شما پاسخ دادین، ولی اصلا موضوع رفت یه جای دیگه. برای همین دارم میگم که موضوع رو ما برگردونیم سر مطلب. اینکه شما در مورد آقای ایجادی نظر دادین که من دخالت نکردم توش، ولی اینکه بحث رو داریم میبریم به یک جای دیگه بدون موضوع برنامه رو داریم میبریم به جای دیگه، من دخالت کردم. من بحثم سر اینجاست که اولا سوال من این بود که اصلا اروپا چرا داره بازی دوگانه انجام میده؟ شما
0: اروپا پاسخ به خاطر اینکه عصبانی هستش، اروپا عصبانی هست. توی ببینید توی آقای کوشنر و آقای بیتکاف که مذاکراتی رو که داشتن مشخصا با طرف روسی، اروپا عصبانی هست از اینکه اونها به یک طرح مشترکی رسیدن و طرح مشترک این بودش که مناطق دونباس، زاپاروژیا و اون مناطقی که در واقع الان در تحت خانش روسیه در الحاق این کشور قرار گرفته، خط مرزی روی همین قسمت بیاد و فریز بشه. آمریکا و روسیه به این جنبندی رسیدن، ولی اروپا خوب دیدش که مثلا این جنگ به واسطه، حالا همونطور که آقای ترامپ هم میگه، به واسطه آقای بایدن یه دفعه آتش جنگ آغاز شد، بعد خیلی از این هزینه ها رو اروپایی ها هم انجام دادن. خب الان روسیه و آمریکا دارن با هم دیگه توافق میکنن، آقای کریل دیمیتریوف و آقای ویتکاف با هم دیگه قدم میزنن، هر بار که میان با هم دیگه کافه هم میرن تو مسکو. خب میبینن برای اونها خیلی سخت هستش. از همین جهت اروپا مشخصا، من عرض کردم، بریتانیا این فضا رو فراهم نمیکنه که بخواد به این سمت پیش بره که مذاکرات به این نتیجه برسه. اگرچه ما دیدیم چند ماه پیش مذاکرات واقعا در خط مسکو واشنگتن به نظر میرسه که یک دستاورد خوبی رو هم طرفین بهش رسیده بودن، ولی خب اروپایی ها اینجا اون شکاف بین آقای ترامپ و مشخص، من فکر میکنم خط بریتانیا میتونه محرز باشه.
1: ولی من بازم پاسخم نگرفتم، اروپایی ها به آمریکا فشار میارن که از اوکراین حمایت کنه، خودشون بعضا مبادلات نفت و گاز دارن حتی قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد.
0: با چه کسی مبادلات نفت و گاز دارن؟ با
1: مجارستان که داره، با اسلوواکی داره، با فرانسه هم برخی از مراوداتش همچنان داره.
0: با روسیه یا با اوکراین؟
1: با روسیه.
0: با روسیه، بله با روسیه مراودات دارن.
1: به خاطر اینکه چرا دوگانه بازی میکنن؟
0: به خاطر اینکه نکته همونی هستش که ما الان توی فضای بالاتر هم دیدیم که اگر شما میایین به مثلا از هند و چین انتظار دارین که شما نرین از روسیه نفت نخرین، خب آیا اون کشورها منافع آمریکا رو نگاه میکنن یا اون قیمتی که میتونن نفت بخرن و انرژی بخرن رو نگاه میکنن؟ همین فضا در قبال یک سری از کشورهای اروپایی که به طور سنتی شریک روسیه بودن هم خب صدق میکنه دیگه. اونها هم دارن نگاه میکنن که اگر من از روسیه نخرم باید چه قیمتی از چه گزینه آلترناتیو دیگری خریداری بکنم. از همین جهت منافع ملیشون حکم میکنه که روابط خودشون با روسیه رو حالا به طور رسمی نه به طور غیر رسمی بخوان دنبال بکنن. ولی توی اون شکافی که توی خط مذاکره هستش، من اشاره کردم که توی قسمت بریتانیا خیلی مشهود هستش.
1: خب من البته کامل پاسخمو نگرفتم، ولی ببین نده بریم به سراغ آقای ایجادی. اولا در مورد اینکه شما با داعش مقایسه کردید، هم آقای قائدی هم آقای بخشیته اعتراض داشتن، این رو میتونید در موردش صحبت بکنید، ضمن اینکه بعد از اینکه اگه صحبت کوتاه باشه من سوال بعدی رو از حضورتون بپرسم.
2: بله ببینید، مسئله اسلامیسم در جهان یک پدیده کاملا روشنی هستش که تجربه انسان‌ها نشون داده. اونهایی که به قدرت نرسیدن به مثابه جمهوری اسلامی و خمینیزم در واقع به شکل ایران دارن عمل میکنن یک طرف هستش، ولی که ماهیت اینها با تمام گروه های جهادگرایی که در جهان وجود دارن اینها تفاوتی نداره. تفاوتش در این استش که در ایران ما در واقع در مقیاس یک کشور بزرگ با قدرت مالی بزرگ با یک سیستم جهنمی ماشین حکومتی و نظامی و جاسوسی اینها بر سر قدرت رسیدن از 47 سال پیش به این طرف، ولی که اقدامی که اینها میکنن علیه ملت ایران هستش و این کارهایی که جمهوری اسلامی از ابتدا کرد، یعنی کشتن فرزندان ایران، کشتن زندانیان سیاسی، کشتن ده ها هزار نفر در حدود چند ماه پیش در درون خیابانهای ایران، اینها نمونه هایی هستش که به مراتب وحشتناکتر از اقدامهای مانند جریانهای مانند داعش هستند. اینها از همون ماهیت هستند. این نکته اول. نکته دوم هم من در این زمینه کتاب‌های گوناگونی نوشتم و اساساً ماشین دولتی ایران رو توضیح دادم که چگونه این در واقع مهندسی شده از نظر ایدئولوژیکیش، از نظر در واقع نظامی و همچنین سیستم تشکیلاتی و سیستم رهبریش. نکته دوم این استش که در ارتباط با همون گونه که شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی این که بگوییم اینها در جستجوی صلح هستند، به هیچ وجه این داستان سرایی بیش نخواهد بود. همون گونه که شما هم اشاره کردید، از همون ابتدا شما در نظر بگیرید فردای در واقع انقلاب اسلامی، علارغم اینکه آمریکا این حکومت اسلامی رو به رسمیت شناخته بود، اینها شروع کردن به گرفتن سفارت آمریکا در تهران. از اون زمان تا الانی که ما داریم الان صحبت میکنیم، انواع اقسام تحریم ها هستش، منتها این تحریم ها فقط جنبه نفت نداره. در ارتباط با شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، در ارتباط با افراد وابسته به سپاه پاسداران و یا سیستم دولتی که در ایران وجود داره، لیست بسیار بزرگی هست از تحریم هایی که در واقع در این زمینه ها وجود داره و از جمله سیستم در واقع مثلا نفتی ایران. و همون گونه که ما میدانیم مسائل مربوط به امر پزشکی و امر غذایی وارد این چنین مثلا تحریم هایی قرار ندارن و بنابراین یک از دوستان مطرح کردن که به هر حال ضربه یا به هر حال خسارتی به مردم ایران وارد می شود. بله روشنه، ولیکن اون جایی که باید تشکیل به اصطلاح انگوش گذاشت، 47 سال این رژیم در واقع اهریمنی داره تمام قدرت مالی، قدرت‌های مربوط به منابع انسانی، منابع در واقع محیط زیستی ایران رو داغون کرده. قبل از اینکه جنگ آغاز بشود، جنگ 12 روزه و یا جنگ 40 روزه، مگه شرایط ایران شرایط به اصطلاح خوبی بود؟ به هیچ وجه. شرایط فقر، شرایط بحران، شرایط تورم، بیکاری، سرکوب انسان‌های شریف در این مملکت پیوسته در به اصطلاح کار جمهوری اسلامی بود است. و امروز هم اگر ما نگاه بکنیم با تمام دسته‌های وحشی که در خیابان‌ها بسیج می‌کنند زیر نظر به اصطلاح رهبر مسئول بسیجشون، در جستجوی چی هستن؟ در جستجوی این هستن که جلوگیری بکنن از ورود مردم به خیابان‌ها و میدان‌ها. اونها میگوین ما شما رو میکشیم. بنابراین جمهوری اسلامی یک جمهوری توتالیتر هست، یک قدرت توتالیتر هستش و هرگز و هرگز نمیتواند پاسدار صلح برای جامعه ما باشد.
1: خب حالا ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، 9 دقیقه در واقع فرصت داریم و من میخوام یه سوال رو از هر مهمان بپرسم، اگه ممکنه در 3 دقیقه برای من پاسخ بده، اگر زحمت بکشید ممنون میشم. آقای قائدی، خیلی از منتقدین معتقد هستن جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباهی که کرد در اشتباهات محاسباتی و دیپلماتیک خودش، حمایت خودش از روسیه در جنگ با اوکراین بود. اگر اشتباه کرده کجا این اشتباه محاسباتی وجود داره؟
3: در خصوص سوال قبلی شما، اروپا رو که مطرح کردید، ببینید آمریکا طرحی که داره اینه که در طول زمان اروپا مراوداتش با روسیه رو کاهش بده، از 45% وابستگی به گاز روسیه در سال 2021 رسونده الان اروپا به 12%، و این روند همچنان هم ادامه داره. در پاسخ به این سوال شما، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در قبال اون چیزی که داد، یعنی موشک و پهپادها، چیزهایی دریافت کرد، اما اون در واقع دریافتی که داشت معادل پرداختیش نبود. یعنی مثلا در خصوص ارسال ماهواره به فضا، در خصوص مثلا یک قراردادی برای گرفتن گوشپرتاب و موضوعات تکنیکی و فنی، من جمله مثلا اشتراک اطلاعات در خصوص پایگاه‌های آمریکا در منطقه ایران، دریافتی‌هایی داشت، اما اون هزینه که ایران کرد به نظرم به مراتب بیشتر بود. به چه جهت؟ به این جهت که جنگی که اروپا رو تهدید می‌کرد، ایران خودش رو به عنوان یک بخشی از این جنگ تعریف کرد. پیش از این ایران به عنوان یک موضوع خاورمیانه‌ای برای اروپا مطرح بود. اروپا حتی در طول دهه 90 که جمهوری اسلامی توی در واقع کشورهای اروپایی عملیات‌های تروریستی انجام داد، همچنان گفتگوهای سازنده رو به عنوان سیاست اصلی اروپا مطرح می‌کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام، علارغم اینکه نتونست کار جدی انجام بده، اما به عنوان یک متحد هم در کنار آمریکا قرار نگرفت. اما بعد از سال 2022 که ایران به شکل مستقیم‌تر در کنار روسیه قرار گرفت، اروپا هم یک مقدار فشارها رو به ایران اضافه کرد و در نهایت در موضوع مکانیزم ماشین ما میتونیم این رو ببینیم. به این جهت من با این گزاره اصلی موافقم که ایران و اون چیزی که در واقع کمکی که به روسیه در جنگ اوکراین کرد دریافتی مساوی نداشت و از این جهت متضرر شد.
1: آقای بخشیده، نظر شما رو در این باره بدونیم. برخی ها معتقد هستن که اشتباه محاسباتی بود که جمهوری اسلامی وارد حمایت به روسیه شد.
0: طنز جالبی شد. ما گفتیم آقا مقایسه جمهوری اسلامی با داعش اشتباهه. مهمان دیگر برنامه اومد با تعصب خواست به ما ثابت بکنه که جمهوری اسلامی از داعش هم بدتره. حالا فردا اگه ما بگیم که آقا جمهوری اسلامی از داعش بدتر نیست، ایشون نمیدونم میخواد چه چیز دیگری رو بگه. اما من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران وقتی که بحران اوکراین آغاز شد، تصورش بر این شد که یک نظم جدیدی در نظام بین الملل داره شکل میگیره که میتونه در مقابل لیبرالیسمی که حالا حاکم هستش باشه و خب خودش رو در کنار روسیه و شرکای او قرار داد. البته که بعد از بحران اوکراین ما شاهد نظم بندی های جدیدی در نظام بین الملل بودیم. کشورهای دیگری هم اومدن، از شرکای سنتی آمریکا بودن، اما همکاری های جدیدتری رو با روسیه ایجاد کردن، مثل عربستان، امارات یا سمت دیگه هند. ولی خب جمهوری اسلامی به واسطه همکاری های امنیتی نظامی که داشتش خب در همین سمت خیلی پررنگتر پیش رفت. ولی این رو هم توجه داشته باشیم که به هر حال شراکت جمهوری اسلامی ایران با روسیه یا چین بالاخره همیشه منافعی هم داشته، از جمله این که همین امروز هم که کشورهای اروپایی و آمریکا بحث تلاش کردن که پرونده ایران رو، هسته ایران رو در شورای امنیت دوباره بخواد مطرح بکنن، خب این وتوی روسیه و چین هستش که کمک میکنه که اون در واقع کنسل بشه. یا توی بحث جنگ آمریکا، حمله آمریکا به ایران هم باز اون روسیه بودش که هم اونجا اون اومد و در سازمان ملل به همراه چین حمایت‌های سیاسی رو انجام دادن، یا حمایت‌های فراتر از سیاسی که حالا خود رسانه‌های غربی مدعی هستن که توی بحث اینکه امکانات نظامی رو فراهم کرده باشه یا مختصات نظامی رو به سمت ایران داده باشه. از همین جهت فکر میکنم که ما داریم صحبت میکنیم از یک نظم بندی های جدیدی در نظام بین الملل بر اساس اون موازنه تهدید جدیدی که شکل گرفته. و خب جمهوری اسلامی هم خودش رو تو این سمت دیده. البته که وقتی که یک کشوری میاد جنگ اقتصادی رو ایجاد میکنه، یعنی شاید جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد چندین بار، چه در فضای برجام چه در دو سال گذشته چندین بار، که بیاد یک موازنه مثبتی رو ایجاد بکنه، با آمریکا ها هم وارد مذاکره بشه. ولی به نظر میرسه که او با اون چراغ سبز مشخصا روبرو نشد. خب از همین جهت باز بیشتر میتونه نزدیک بشه به روسیه و چین. اینجا شاید بخشش رو هم بتونیم بگیم که مقصر خود آمریکایی‌ها هم هستن. یعنی وقتی که ایران رفت برجام رو امضا کرد ولی آقای ترامپ رو پاره کردش، یعنی از اون اومد بیرون، یا ایران اومد در حین مذاکره بود ولی خب وارد حمله نظامی از سمت آمریکا قرار.
1: یعنی شما معتقد هستین که خطای محاسباتی انجام نداده جمهوری اسلامی؟
0: من گزاره رو با مطلق نمیگم، در واقع من نسبی مطرح میکنم، مثل همون بحث تحریم. اینجا هم همینطور. من نکتم این بود که ایران نگاه به شرق داشت، اما حداقل تو دولت جدید، دولت آقای پزشکیان یا در زمان دولت آقای روحانی تلاش کردش که بحث موازنه نسبتی رو ایجاد بکنه، نگاه به غربش رو هم پیش ببره. ولی اگر مثلا برجام رو انجام داد، خب بعد اون آمریکا بود که از برجام خارج شد.
1: اون بحثش جداست، اون بحثش جداست. من فقط می‌خواستم اتفاقا دولت پزشکیانی که اشاره کردین، اتفاقا این که گفتم برخی از منتقدان بیشتر اعضای دولت پزشکیان معتقد هستند که اشتباه راهبردی کرد جمهوری اسلامی وقتی وارد در واقع جنگ روسیه شد. بیشتر طرفداران دولت پزشکیان هم در واقع این حرف رو میزنن. آیا ایجادی نظر شما چی هستش؟ آیا اشتباه محاسباتی کرده جمهوری اسلامی؟
2: نه خیر، اشتباه محاسباتی نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما این رو در نظر بگیریم، از تزاریسم تا استالینیسم تا پوتینیسم، همه اینها دشمنان مردم ایران، ملت ایران و در واقع تمدن ایران بودند. و از سوی دیگر در واقع جمهوری اسلامی به لحاظ انزوایی که داره در جهان، و از جمله شما کافیست نگاه بکنید به سراغ همسایه هایی که در کنار ایران هستن، امروز ما میبینیم اکثریت همه کشورها در واقع جمهوری اسلامی رو مضر میدونن و خطرناک میدونن. بنابراین جمهوری اسلامی برای بقای خودش به چه چیزی رجوع میکنه؟ یک، تمام نیروهای تروریستی در خاورمیانه و از جمله اسد جنایتکاری که به حال به اصطلاح افتاد، از سوی دیگه به چین اتکا میکنه به لحاظ تمام مراوده های هم اقتصادی هم اطلاعاتی، و از سوی دیگه به خصوص روی در واقع روسیه و روی پوتین در واقع اتکا میکنه. به چه خاطر؟ به چه خاطری؟ به خاطر اینکه راه دیگری ندارد. امروز جمهوری اسلامی یار او جمهوری اسلامی در واقع پوتینیزمه، و به همین خاطر هم هستش که پوتینیزم و اسلامگرایی یک در واقع خط مشترکی دارند. اینها همه علیه آزادی و دموکراسی هستند، و به همین خاطر هم هستش که عملا یکی از مهمانان این برنامه در واقع به نحوی رژیم جمهوری اسلامی رو مطلوب برها روسیه و خود ایشون در واقع تلقی میکنه. حال آنکه مردم ایران گفتن بارها و بارها با تمام مبارزاتشون و در سنجش‌های گوناگون ما دیدیم که بین 80% تا 90% مردم ایران مخالف وجود جمهوری اسلامی هستند و خواهان در واقع تغییر اساسی هستند و همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو در واقع مورد نقد و طرد قرار میدهند. به خاطری که از جمله به همین خاطر که جمهوری اسلامی متحد و دوست پوتین هستش و اینها در واقع در یک جبهه مشترک قرار دارن. برای چی؟ برای اینکه به منافع خودشون بپردازن و بر علیه به سلام ملت ایران اقدام بکنن. برابر این جمهوری اسلامی در این شرایطی که در داخل توسط مردم ایران در شرایط قرار گرفته که زیر فشار هست و میترسه، از مردم ایران میترسه، و از سوی دیگه هم هستش که در شرایط بین‌المللی زیر تحریم های سنگین قرار داره، برابر این راه دیگری ندارد جز این که در آغوش آقای پوتین قرار بگیره. ولی کن برای مردم ما پوتین هم یکی از دشمنان بین‌المللی ایران است.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، آقای احمد بخشیده پژوهشگر دانشگاه دوستی بین ملت‌ها از مسکو روسیه، و آقای جلال ایجادی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس فرانسه. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا فرصت بعدی که در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.